0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Օգեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Գովաստ 010 250 88

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Մի շտապեք!
2: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբեր 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը showformi.com-ի կայքում.
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Դու լես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
5: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Govast 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, ժամն արդեն 8:34, դուք լսում եք Kiss FM-ը 883 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ, Kiss FM-ը լինելու է ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր, բայց քանի որ ներկապահին առավոտ է և Երևան այս ժամերին հայտնի է իր խցանումներով, ինչպես որ ես նոր շատ երկար խցանումից այսպես մազապուրդ եղած եկա և հասա Kiss FM, մի քանի ուղություն նշեմ, որտեղ երթևեկությունը ներկապահին ծանրաբեռնված է, Եվ ես կսպասեմ մեր շատ սիրելի, Kiss FM-ի շատ սիրելի ռադիոլսողներից տեղեկատվության 095-883-883 հեռախոսահամարով։ Միասնիկյան դեպի հերացին կաց հատվածում ունենք երկար և խիտ բուրըն խցանում, այդքան էլ անցանելի չի այդ հատվածը, նաև Իսակովի պողոտան է խցանված դեպի կենտրոն եկացող հատվածը, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հատվածը։ Կսպասեմ սիրելի ռադիոլսողներ տեղեկատվության երթևեկության խցանումների հետ կապված և շատ հաճախ ուղիղ եթերով կտեղեկացնեմ, թե որ հատվածում ինչ խցանում ունենք, որպեսզի Kiss FM-ի ռադիոլսողները միշտ լինեն տեղեկացված։

Խցանումներ, ես 3 երեկոյան մինչև գիշեր եղել եմ ուղիղ եթերում, խոսել ենք շատ-շատ խցանումներից, վթարներից, եւ այսօր առավոտյանը լելի ես կրկին եթերում եմ եւ էլի խոսում ենք խցանումներից, քանի որ այդ ժամերը հիմնականում ամենաբուրըն են խցանումների առումով։ Խոսենք Հալաբյան փողոցից, Հալաբյանում ունենք խցանված հատվածներ, կարծում եմ, բայց հույս ունեմ անցանելի է, չնայած նոր տեղեկացրեցին, որ դեռ փակ է այդ հատվածը, Դավիթ անհաղթում ունենք խցանում, փակ է նաև Իսակովի պողոտան դեպի կենտրոն եկացող հատվածը, հատկապես ավելի բուրըն է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հատվածը, Բագրատունյանցում էլ դեպի Միասնիկյան գնացող հատված, դեպի Իսակովի պողոտա գնացող հատված, այդ հատվածում ունենք խցանում։ Եթե ունեք հնարավորություն շրջանցելու այդ հատվածը, սիրելի վարորդներ, այն մարդիկ, ովքեր երթևեկության մեջ են, կարող եք շրջանցել և փորձել խնայել մի փոքր ձեր ժամանակից, Միասնիկյանի մասին խոսեցի, դեռևս չի բացվել այդ հատված ու կարծում եմ մոտակա մի քանի ժամը չի բացվի, քանի որ աշխատանքային օր է, նորմալ է, ամենաշատ օգտագործվող փողոցներից է։ Դավթաշենի կամուրջը նույնպես խցանված է, սիրելի վարորդներ, սիրելի երթևեկության մեջ գտնվող քաղաքացիներ, այդ հատվածից ուշադիր եղեք, Կոմիտասում ունենք եւս խցանում, Թբիլիսյան խճուղին էլ մասամբ տեղ-տեղ խցանված է, հույս ունենանք այն հատվածները, որտեղ խցանումը տեղ-տեղ է, շատ արագ կբացվի, որպեսզի բոլորը գնան, հասնեն իրենց աշխատանքին, իրենց գործերին եւ հանկարծ ոչ մի տեղից չուշանան եւ պլանները, այսպես ասած, չխախտվի, սիրելիներս, եւ ես կսպասեմ ձեր հաղորդագրություններին եւ զանգերին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անպայման փոխանցելու մեր քաղաքացիներին, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 883 883, դուք լսում եք Kiss FM-ը 883 հաճախականությամբ։

Ներ մի փոքր շեղվենք խցանումներից, բայց էլի խոսենք երթևեկության մասին, ավելի կոնկրետ երթևեկության փոփոխությունների մասին։ Ունենք մի քանի փոփոխություն, որ այսօր է ուժի մեջ արդեն մտել, եւ ունենք փոփոխություններ, որը երեք էր ուժի մեջ մտել։ Կցանկանամ ձեզ տեղեկացնել, որպեսզի դուք լինեք ինֆորմացված։ Սկսենք երեկվանից, երեկ ինչ է փոխվել։ Սեպտեմբերի 10-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը փակ է լինելու Կոմիտասի պողոտա, Դավիթ Անհաղթի փողոցի Ուղեանցի վերին հատվածը, հայտնում են Երևանի քաղաքապետանից, պատճառը լամբադա տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքներն են։ Գանք այսօր արդեն։ Սեպտեմբերի 11-ից Առնո Բաբաջանյան 60/2 և 60/3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածներում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Սեպտեմբերի 10-ին և սեպտեմբերի 11-ին ժամը 20:00-ից Նալբանդյան Մոսկովյան խաչմերուկների միջև Սայատնովայ Պողոտա հատվածում արգելվում է մեքենաների կայանումը։ Եվս մի տեղեկություն. Ազնավուրի անվան հրապարակում և Աբովյան փողոցով անցկացվում է Երևանի երաշտական գիշեր խորագրով համերգ և տոնավաճառ։ Նշված միջոցառումով պայմանավորված սեպտեմբերի 12-ին ժամը 4-ից, խոսքը լուսադեմ 4-ից, մինչև 22:30 փակ է լինելու Աբովյան-Թումանյան փողոցների հատման հատվածից մինչև Աբովյան-Պուշկին փողոցների

0: KISS FM.
1: Գովաստ.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Շիզոֆրենիա անձիսամանային խախտում, տագնապային խանգարումն է։
4: Մարդ որ մեքենա հետակես գցել աղջիկուն է։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ դու ես գիժվել։
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկիլում չես հիշում։
8: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
9: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհաղթ 10 կոտորակ 11։
11: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
12: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
13: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, մոտենում ենք արդեն ժամը 9-ին եւ խոսենք ինչից իհարկե խցաններից, քանի որ Երևանը ներկա պահին շատ անասելի խցանված է, ինչպես փոխանցում են մեր ռադիոլսողները։ Հիմա ավելի մանրամասն նշեմ հատվածներ, թե որտեղ ունենք խցանում։ Բարի Լուսանի ջան, Արշակունյաց առաջին մասից կրկես ահավոր է։ Եթե ունեք այլ ընտրանքային ճանապարհ, ընկերներ, կարող եք շրջանցել այդ հատվածը, բայց ներկա պահին ժամն այնպիսին է, որ շրջանցելու հնարավորությունը շատ հաճախ չի լինում։ Եկեք խոսենք այն ուղղությունների մասին վերաբերյալ, որտեղ խցանումները շատ են, իմ կարծիքով երկար պետք է խոսեմ։ Միասնիկյան դեպի Հերացի ընկած հատվածը խցանում է Սարալանջ, Ազատություն, Բուրըն խցանում է, ավելի կոնկրետ Ազատություն, Դավիթ Անհաղթ խաչմերուկում, կարելի ասել ներկա պահին անասելի անցնել, Գայ Պողոտայում նույնպես ունենք խցանում։ Սիրելի վարորդներ, եթե նկատում եք, որ հնարավորություն չունեք անցնելու խաչմերուկը, խնդրում եմ մի մտեք խաչմերուկ, Աթենքի փողոցում նույնպես ունենք խցանում։ Իսակովի մասին խոսել ենք, շարունակում է խցանումը։ Մի փոքր կենտրոնի վերաբերյալ տեղեկություններ փոխանցեմ։ Կորյունի փողոցը խցանված է, Բաղրամյանը խցանված է, Աբովյանը նույնպես, տեղ-տեղ է օրինակ Բաղրամյանը խցանված, հույս ունեմ հնարավոր է անցնել, անցանելի է, բայց խցանված է։ Հալաբյանը նույնպես մենում է խցանված, դե իհարկե Արշակունյացի մասին, առաջին մասի մասին խոսեցինք, այդ հատվածներում խցանումները ահավոր են։

0: Ժամը 9
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր ուրբաթ է, օրը սեպտեմբերի 11-ը։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, ես և իմ Ավրորա Նյուզի գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Լամբանդա տրանսպորտային հանգույցի փակման և դրա հետևանքով առաջացած դժգոհություններին է անդրադարձել Երևանի քաղաքապետի խոսնակ Ջուլիետա Ազարյանը։ Նա հիշեցրել է, որ որոշ ժամանակ առաջ մամուլում հրապարակումներ էին տարածվում հանգույցի վատ վիճակի և ճանապարհային գոյացած բազմաթիվ փոսերի մասին, իսկ այժմ դժգոհություններ են հնչում արդեն հիմնանորոգման պատճառով այն փակելու վերաբերյալ։ Քաղաքը չի կարող վերանորոգվել առանց ժամանակավոր անհարմարություններին, սա պարզ տրամաբանություն է, նշել է նա։ Ազարյանը հիշեցրել է, որ այսօրվանից մեկնարկել է Լամբադա տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգումը։ Աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է փոխարինել դեֆորմացիոն կարերը և վնասված սալերը, ամրացնել հենասյունները, ինչպես նաև վերգետնյա մալուխները անցկացնել ստորգետնյա եղանակով։ Ըստ քաղաքապետարանի ներկայացրած ժամանակացույցի տրանսպորտային հանգույցի երթևեկելի հատվածը նախատեսվում է բացել նոյեմբերի 1-ին։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է բանակային կորպուսներից մեկը, նախարարն այցելել է ամրացված շրջանների շինհրապարակներ, զորամասեր և բանակային դիրքեր։ Այդ ընթացքում Պապիկյանը ծանոթացել է ծառայության կազմակերպմանը, զինծառայողների կենցաղային և կացարանային պայմաններին, ինչպես նաև հետևել է օրվա կարգացուցակով նախատեսված միջոցառումների անցկացմանը։ Պաշտպանության նախարարը եղել է նաև հրաձգարանում, որտեղ հետևել է ստորաբաժանումներից մեկի կրակային պատրաստության պարապմունքներին։ Այնուհետև Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է վարժական հավաքների մասնակիցների հետ։ Այդի ավարտին պաշտպանության նախարարը բանակային կորպուսի հրամանատարական կազմին մի շարք հանձնարարականներ է տվել։ Եվրոպական խորհրդարանը սեպտեմբերի 15-ին կքվյարկի Հայաստանից Եվրամիություն ներմուծվող ապրանքների լայն շրջանակի համար մաքսատուրքերը ժամանակավորապես վերացնելու առաջարկի շուրջ։ Քվյարկությունը ներառված է սեպտեմբերի 14-ից 17-ը Ստրասբուրգում կայանալիք Եվրոխորհրդարանի լիագումար նիստերի օրակարգում։ Առաջարկին ավելի վաղ էլ հավանություն էր տվել ԵՄ խորհուրդը։ Նախատեսվում է հայկական մի շարք ապրանքների նկատմամբ գործող մաքսատուրքերը վերացնել 2 տարի ժամկետով։ Միաժամանակ առանց մաքսատուրքի ներմուծման քվոտաներ են նախատեսվում հայկական գյուղատնտեսական 8 տեսակի արտադրանքի համար։ Դրանց թվում են խաղողը, ծիրանը, կերասը, դեղձը և վարունգը։ Նախագիծը ներառում են նաև պաշտպանական մեխանիզմներ։ Թողարկումը շարունակենք տեղափոխվելով միջազգային նորությունների դաշտ տանոթաչու թռչող սարքերը սեպտեմբերի 11-ի գիշերը հարվածել են Ռուսաստանում գտնվող Սարատովի նավթավերամշակման գործարանին։ Սարատովում դրոնային հարձակման է ենթարկվել նաև Օզոնի լոգիստիկ կենտրոնը և առաքման հանգույցը։ Հարձակման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, Օզոնից նշել են, որ աշխատակիցներին արագ տարհանել են։ Նախնական տվյալներով տուժածներ չկան, դեպքի վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները։ Վոլգոգրադի վրա էլ հրթիռային հարձակման հետևանքով երկու մարդ է տուժել։ Վոլգոգրադի հարավում գտնվող արդյունաբերական ձեռնարկության տարածքում նաև բեկորներ են ընկել։ Կանադան Ուկրաինային կտրամադրի 350 միլիոն կանադական դոլար արժողությամբ հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ։

Գերմանիան երկրից արտաքսում է 150 ռուս դիվանագետի և նրանց ընտանիքների անդամների։ Որոշումը հաջորդել է Լայպցիգի օդանավակայանում տեղի ունեցած միջադեպերին, որոնց առաջությամբ Բեռլինը մեղադրել է Մոսկվային։ Գերմանիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը դժգոհել է որոշումի ցային անվանելով անխոհ է։ Ռուսական կողմը նաև հայտարարել է, որ տեղի է ունենում երկու երկրների միջև մշակութային համագործակցության վերջին մնացորդների ոչնչացում։ Սեպտեմբերի 18-ից էլ նախատեսվում է փակել Բոնում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը, Բեռլինի ռուսական տունը աշխատանքը կդադարեցնի 2027 թվականի հունիսից։ Իդեպ Գերմանիան նաև խստացնելու է Ռուսաստանի քաղաքացիների մուտքի պայմանները։ Ալժիրը խզել է դիվանագիտական հարաբերությունները Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ, այս մասին հայտնել է երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ալժիրը սեպտեմբերի 11-ից էլ կփակի իր օթային տարածքը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված քաղաքացիական և ռազմական ինքնաթիռների համար։ Արգելքը գործելու է ինչպես դեպի Ալժիր թռչող, այնպես էլ երկրից մեկնող ինքնաթիռների համար։ Գերատեսչությունը, սակայն, չի մանրամասնել հարաբերությունների խզման պատճառները։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն էլ այժմ չեն մեկնաբանել Ալժիրի որոշումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ կապված պատերազմը կարող է ավարտվել մինչև նոյեմբերին կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունները։ Չգիտեմ, նրանց կհաջողվի դիմանալ, ասել է Թրամփը, մեկնաբանելով Իրանի նկատմամբ տնտեսական ճնշումը, բայց իրավիճակը կհանգուցալուծվի ընտրություններից հետո, կամ գուցե ավելի շուտ, բայց այն կհանգուցալուծվի ընտրություններից անմիջապես հետո, ասել է ամերիկյան առաջնորդը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունն էլ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրաքում, Լիբանանում և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գործող ֆիզիկական անձանց և ընկերությունների նկատմամբ Իրանի և Թեհրանի աջակցությունը վայելող կազմակերպությունների հետ ենթադրյալ կապերի պատճառով։ Պատժամիջոցների ցանկում ներառվել են 14 ֆիզիկական և 5 իրավաբանական անձ։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դիզվարելիքի միջինգինը պատմության մեջ առաջին անգամ գերազանցել է 6 դոլարը 1 գալոնի դիմ համար։ Այս մասին հայտնում է Ռիա Նովեստին հղում անելով Գազբադի ծառայությանը։ Սա այն մակարդակն է, որին դիզելային վարելիքի արժեքը դեռ երբեք չի հասել։ Ընդ որում նոր պատմական առավելագույնը արձանագրվել է նախորդ ռեկորդից 5.85 դոլար 1 շաբաթ անցավ հրապարակման մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմ, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 10-ին։

Ընկերներ, ժամն արդեն 9:10, մի քանի րոպեից ես անպայման կանդրադառնամ խցանումներին, բայց ներկա պահին եկեք հասկանանք, թե ինչ եղանակ է սպասվում։ Սեպտեմբերի 11-ից 15 Արարատյան դաշտում, Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Երևան քաղաքում սեպտեմբերի 11-ից 15-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Ճիշտ է, արդեն աշուն է, աշնան 11-րդ օրն է, բայց ոնց հասկանում են, եղանակը այդքան չի ցրտել, հաճելի քամի է հատկապես առավոտյան ժամերին, բայց ջերմաստիճանը կարելի է ասել չի փոխվել, հիմա ավելի կոնկրետ թվերով կներկայացնեմ ձեզ։ Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 11-ից 15-ը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 11-ից 15-ին աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Հիմա մի քանի րոպեից կլսենք կարևոր տեղեկատվություն և ապա անպայման կխոսենք երթևեկության և խցանումների մասին։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% մանրամասների համար 5923233 www.araratbank.am բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, ինչպես ասում է դասականը, հերթը հասավ դիվանբաշուն, հասկանանք, ինչ է կատարվում խցանումներում։ Միասնիկյանի մասին տեղեկացրել էի, դեռևս չի բացվել կենտրոն եկացող հատվածը, հերացի դուրս եկող հատվածը շարունակում է մնալ խցանված։ Անասելի խցանված է Սարալանջ դեպի կենտրոն եկացող հատվածը, անասելի խցանված է, եթե պլանավորում եք Սարալանջով գնալ, ապա հաշվի առեք, որ այդ հատվածով ներկա պահին անցնելը անհնար է։ Ազատություն դեպի Դավիթ անհաղթում էլ ունենք տեղ-տեղ խցանումներ։ Կոմիտասի մասին ևս խոսել ենք, խցանումները շարունակվում են։ Կիևյան կամուրջում նույնպես ունենք խցանումներ, եթե պլանավորում եք անցնել այդ հատվածով, ապա հաշվի առեք, որ բավականին երկար ժամանակ պետք է հատկացնեք այդ հատվածով անցնելու, երթևեկելու համար։ Ընդհանրապես պետք է բավականին ժամանակ հատկացնենք մենք երթևեկությանը, քանի որ ճիշտ է, կարող է այդքան էլ հեռու տեղ չեն գնում, բայց խցանումները միշտ բավականի ժամանակ են ծախսում մեզնից։ Հալաբյանն էլ է խցանված սիրելիներ, նաև մեր ռադիոլսողներից ունենք տեղեկատվություն, որ Արշակունյաց առաջին մասից կրկես երթևեկություն նահավոր է, խցանումներ նահավոր են։ Իսակովը չի բացվել, ոչ չի բացվել, սիրելի ռադիոլսողներ, գրում եք, ես նաև զուգահեռ պատասխանում եմ ձեզ։ Իսակովից դեպի կենտրոն եկող հատվածը նույնպես շարունակում է բավականին բուռը խցանված մնալ։ Վաղարշյանում իրար ասում է, ուտում են, իսկ պարեկները կանգնած կոֆե են խմում, ուժեղ պրոպկա։ Ընթերցում եմ մեր ռադիոլսողների հաղորդագրությունները, եւս մեկ անգամ Վաղարշյանում իրար են ուտում, այսպես ասած։ Ինչ անեն, երթևեկությունն այսպես է, սիրելի պարեկներ, եթե լսում եք մեզ, եթե լսում եք Kiss FM-ի ձայնը, խնդրում եմ լսեցինք շատ կարճ լայներ, շարունակենք։ Սիրելի պարեկներ, եթե լսում եք, ապա այդ հատվածի խցանումը հասեք եւ օգնեք, քան որ մեր վարորդները ունեն ձեր օգնության կարիքը։ Ես անպայման շատ արագ կպատասխանեմ հաղորդագրություններին, ներկապահին խոսենք, թե որ հատվածում ունենք խցանում։ Դավթաշենի մոստում նույնպես գժանոց է, ինչպես նշում են մեր ռադիոլսողները։ Սիրելիների դեպ տեղեկացնեմ, որ դուք նույնպես այն քաղաքացիները, մեր ռադիոլսողները, շատ սիրելի, կարող եք կապվել Kiss FM, գրել, զանգահարել, ուղարկել ձայնային հաղորդագրություններ։ Հիմնականում, երբ որ վարում ենք, ղեկին ենք, ավելի հեշտ է ձայնային հաղորդագրություններն ուղարկել, քան երկար գրել, այնպես որ Kiss FM-ը ամեն ձև ձեզ պատասխանում է։ Կարող եք ուղարկել վիդեոներ, ֆոտոներ, ֆիքսեք մեր հեռախոսը համարը 095-883-883։ Ես Անի Մուրադյանն եմ, Kiss FM-ը լինելու է ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր։ Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8%, և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
5: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը showforme.com կայքում։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

արդեն 9:36 է ընկերներ, դեռևս կհասցնենք խոսել երթևեկությունից խցանումներից, այսօր ի դեպ աշնան արդեն 11-րդ օրն է, եղանակը մի փոքր ցրտել է, բայց կարծում եմ սա հաճելի ցուրտն է դեռևս, ես անպայման կպատասխանեմ ձեր հեռող խոսազանգերին ընկերներ, բայց նաև ուզում եմ մի տեղեկատվություն փոխանցել. Աշնանը հիմնականում շատերս հիվանդանում են և ինչպես ասում են սեզոնային գրիպի փուլն է սկսում և շատ ակտուալ է և կցանկանամ տեղեկատվություն փոխանցել գրիպի դեմ պատվաստման մասին, որը ի դեպ հայտնում է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստանյութն արդեն առկա է Հայաստանում և գտնվում է բաշխման փուլում, այս մասին հայտնել է առողջապահության նախարարը։ Նախարարը նշել է, որ շատերն են հարցնում, թե երբ է ճիշտ պատվաստվել, այս ժամանակահատվածը երբ է, որպեսզի աշնանն ու ձմռանը հնարավորինս պաշտպանված լինի սեզոնային գրիպից և դրա բարդություններից, ինչպես նշում է մեր նախարար, ինչպես նշում է Տիկին Ավանեսյանը, պահը հիմա է։ Նախարարի խոսքով սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումն անվճար է և քաղաքացիները կարող են պատվաստել իրենց համար հարմար ցանկացած պոլիկլինիկայում։ Պարտադիր չէ դիմել հենց այն բուժհաստատություն, որտեղ քաղաքացին գրանցված է։ Նաև մի կարևոր մաս եմ ուզում ֆիքսեք, Ավանեսյանը հայտնել է նաև, որ ավելանալու են պատվաստման շարժական կետեր, դրանք կօգտագործեն Ավանեսյանը հայտնել է նաև, որ ավելանալու են պատվաստման շարժական կետեր, դրանք կգործեն Երևանի տարբեր հատվածներում, ես կցանկանամ նաև նշել հասցեները, Վերնիսաժում Հանրապետության հրապարակում Գայի Արձանի մոտ Մերգելյան կենտրոնի հարակից տարածքում, Աջափնյակում Կայզեր սուպերմարկետի մոտ Դավթաշենում City մոտ, ինչպես նաև Օպերայի և Դալմա Garden Mall-ի հարակից տարածքներում։ Առողջապահության նախարարը քաղաքացիներին հորդորել է չհետաձգել պատվաստումը և օգտվել ինչպես պոլիկլինիկաներից, այնպես էլ շարժական պատվաստման կետերից։ Ի դեպ, սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումը անվճար է, սիրելի քաղաքացիներ, եղեք տեղեկացված։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39-ը Կոտորակիոտ, նաև marco.am.
2: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
3: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ էլ չեմ կարողանում քայլել։
4: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
5: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880 GPAN։ Տրված է 04/07/2023 Ժամկետ, Սերվիե ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ Առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար DG00031 տրված 04/08/2026 թվականից մինչև 31/12/2031 թվական։
6: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային ինքետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
8: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
9: Գովաստ 010 250 883

Ժամն արդեն մոտենում ենք 10-ին, դուք լսում եք Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ եւ ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Kiss FM-ի եթերներին, Kiss FM-ին կարող եք հետևել ոչ միայն ռադիոյով մեքենայի մեջ, այլ նաեւ կարող եք ներբեռնել Radio Player հարթակը եւ հետևել մեզ, լսել մեզ աշխարհի տարբեր անկյուններից, ընդամենը ձեր հեռախոսի մեջ ներբեռնում եք Radio Player հարթակը եւ հետևում եք մեզ աշխարհի տարբեր կետերից, որ ժամին որ պահին ցանկանաք, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ մոտ 5 րոպեից կլսենք ժամի գլխավոր թողարկումը, լուրերի թողարկումը, տեսնենք թե այս ժամի համար ինչ նորություններ ունենք։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարի լույս, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումը, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն առաջինի եթերում անդրադարձել է Հայաստան-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացմանը, ինչպես նաև դրա շրջանակում կենսաչափական համակարգի ներդրմանը, սահմանների համալիր կառավարմանն ու քաղաքացիության ինստիտուտի վերաարժևորմանը։ Ներկայացնենք նախարարի կողմից արված հայտարարություններից մի քանիսը։ Հայաստանի կառավարության քաղաքական թիրախն է մինչև 2029 թվականը գործողությունների ծրագրի ամբողջական և որակյալ կատարումը Եվրոպական կողմից վերջնական գնահատման և համապատասխան որոշման կայացման հնարավորություն տալու համար։ 2026 թվականի նոյեմբերի 1-ից Հայաստանում ամբողջությամբ կգործարկվի նոր կենսաչափական համակարգը, որը ներառում է և փաստաթղթերի նոր ձևաչափ, և ամբողջական ենթակառուցվածքի ու տվյալների ստուգման նոր մեխանիզմների ներդնում։ Նոր կենսաչափական փաստաթղթերի արժեքը ձևավորվել է մասնավոր գործընկերոջ մրցութային առաջարկի հիման վրա։ Վերաօժորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության շնորման և դադարեցման ընթացակարգերը։ Կարևորվում է Հայաստանի հետ անձի իրական և կայուն կապը, այդ թվում ռեզիդենտությունը և կենսական շահի կենտրոնը։ Այս փոփոխությունը փոխկապակցված է նաև ընտրական իրավունքի ոլորտում ռեզիդենտության սկզբունքի կիրառման հետ, ասել է ներքին գործերի նախարարը։ Թողարկումը շարունակենք արհեստական բանականությանը վերաբերող նորություններով։ OpenAI ընկերությունը դիտարկում է արհեստական բանականության զարգացման տեմպերը դանդաղեցնելու հնարավորությունը իր համակարգերի խափանումների մասին բազմաթիվ հաղորդումներից հետո։ Աղբյուրներին հղում անելով այս մասին հաղորդում է Bloomberg գործակալությունը։ Այս շաբաթ ընկերության ընդհանուր ժողովում գլխավոր տնօրեն Սեմ Ալտմանը աշխատակիցներին ասել է, որ OpenAI-ը կարող է դանդաղեցնել արհեստական բանականության մշակման տեմպերը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Աղբյուրների տեղեկություններով Ալտմանը կցանկանար, որ արհեստական բանականություն մշակող մյուս ընկերությունները ևս աջակցեն իր գաղափարին, սակայն կարծում է, որ դրանցից մի քանիսը կարող են չհամաձայնել։ Մեկ այլ լուր կրկին արհեստական բանականության ոլորտին առնչվող ամերիկյան OpenAI ընկերությունը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին կոչ է արել առաջատար արհեստական բանականության համակարգերի համար սահմանել ազգային անվտանգության պարտադիր չափանիշներ։ OpenAI-ի գլոբալ քաղաքականության ղեկավարի խոսքով արհեստական բանականության զարգացումը պահանջում է միջոցներ, որոնք դուրս են գալիս կամավոր պարտավորությունների շրջանակից։ Նա կոչ է արել մշակել կարգավորող նորմեր՝ հաշվի առնելով տեխնոլոգիաների հնարավորությունները, այդ թվում թեստավորման միասնական չափանիշներ, անվտանգության անկախ գնահատում, կիբեր անվտանգության ուշեղացված միջոցներ և լուրջ միջադեպերի մասին պարտադիր տեղեկացում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանում ընտրությունների ընթացքում բանակցությունների համար բարենպաստ պայմաններ չեն լինի, սակայն սեպտեմբերի վերջին Նյու Յորքում կարող է կայանալ հանդիպում ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ։ Զելենսկու խոսքով Ռուսաստանը մեծացնում է հարձակումների ինտենսիվությունը, երբ իմանում է Ուկրաինայի բանակցությունների մասին ամերիկացի, կանադացի կամ եվրոպացի գործընկերների հետ։ Ուկրաինայի նախագահի կարծիքով այս կերպ Մոսկվան փորձում է խափանել դիվանագիտական գործընթացը։ Ամերիկացիների մեջ խորապես նստած է միաբևեռություն անելու ցանկությունը, սակայն գազայի հատվածի վերաբերյալ նրանց ծրագիրը ձախողվել է, իսկ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ կան խնդիրներ։ Նման կարծիք էլ հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանը շփվում է ԱՄՆ-ի հետ, շփվում է բոլորի հետ, ովքեր դիմում են մեզ, նշել է Լավրովը։ Սա չի նշանակում, որ մենք բոլորի հետ ամեն ինչում համաձայնում ենք։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մշտապես ասում են, որ միշտ պատրաստ են լսել միմյանց առանց կանխակալության։ Դրանում է քաղաքականությունը, դրանում է դիվանագիտությունը, ընդգծել է Լավրովը։ Սրան զուգահեռ Ռուսաստանը շարունակելու է աշխատել ՄԱԿ-ում, ՀԱՊԿ-ում, ԱՊՀ-ում, ԵԱՏՄ-ում, նշել է ռուս դիվանագետը։

Երկու առևտրային նավել հարվածների են ենթարկվել Օմանի ափերի մոտ Թորմուզի նեղուցում, հայտնում է Մեծ Բրիտանիայի ծովային առևտրային գործողությունների վարչությունը։ Արկատվյալների համաձայն նավերը խոցվել են արկերով, երբ գտնվել են Օմանի խասաբ նահանգներից 4 ծովային մղոն դեպի արևմուտք։ Ընդհանուր առմամբ նավերին 4 արկ է դիպել, ինչի հետևանքով դրանցից մեկում հրդեհ է բռնկվել։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր մեր երկրին վերաբերող Արաքս գետի վրա երկրորդ կամրջի կառուցման հարցը դեռևս գտնվում է Իրանական կողմի հետ քննարկման փուլում։ Սպուտնիկի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել են Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Լրատվամիջոցը մասնավորապես հարցրել էր, թե երբ է նախատեսվում սկսել շինարարական աշխատանքները, ինչ ժամկետներում նոր կամուրջը շահագործման կհանձնվի, ինչպես նաեւ խնդրել են տրամադրել տվյալներ օբյեկտի նախագծային արժեքի եւ ֆինանսավորման աղբյուրների վերաբերյալ։ Հայտնում ենք, որ Արաքս գետի վրա երկրորդ կամրջի կառուցման հարցը դեռևս գտնվում է Իրանական կողմի հետ քննարկման փուլում, ուստի հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրել հնարավոր չէ, նշել են գերատեսչությունում։ Հիշեցնենք, որ Արաքսի վրայով նոր կամրջի պլանավորման աշխատանքները մեկնարկել էին 2023 թվականի վերջին։ 2025 թվականի օգոստոսին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանն ու Իրանը համաձայնեցրել են Արաքս գետի վրայով երկրորդ կամրջի կառուցումը։ Դա ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 11-ին։

Ընկերներ, ժամն արդեն 10:11 է, մի քանի փողոց կցանկանամ նշել երթևեկության, որտեղ խցանումները դեռևս շարունակում են։ Միասնիկյանում ունենք խցանում Սարալանջի հատվածում, դեռևս շարունակում է խցանումը Դավիթ Անհախտ Ազատության հատվածը, նույնպես ունենք խցանված հատվածներ։ Նաև մեր ռադիոլսողները մեզ փոխանցել են տեղեկատվություն օպերայի մոտ, այստեղ լարեր կա, պոկված տրոլեյբուսի լարերն է, մեջտեղի գիտնեսիրելի վարորդներ, ուշադիր եղեք։ Սելևարդներ, մեր ռադիո

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
3: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PB-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
4: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին, Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում։
5: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010 511 211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիք ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
7: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք երթևեկությունից, բայց այս անգամ ոչ խցանումներից։ Երևանում վերջին մի քանի օրերի ընթացքում բավականին շատ փոփոխություններ են եղել երթևեկության հետ կապված, թե որտեղ կարելի է կայանել, որտեղ չէ, որ փողոցն է փակ։ Եկեք եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, իհարկե ես եւ իմ գործընկերները շատ ենք խոսում, որպեսզի Kiss FM-ի ռադիո լսողները լինեն միշտ տեղեկացված։ Ազնավուրի անվան հրապարակում եւ Աբովյան փողոցում անցկացվելու է Երևանի երաշտական գիշերխորագրով համերգ եւ տոնավաճառ։ Նշված միջոցառումով պայմանավորված սեպտեմբերի 12-ին ժամը 4-ից մինչեւ 22:30-ը փակ է լինելու Աբովյան Թումանյան փողոցների հատման հատվածից մինչեւ Աբովյան Պուշկին փողոցների հատման հատվածը։ Սեպտեմբերի 10-ից մինչեւ նոյեմբերի 1-ը փակ է լինելու Կոմիտասի փողոտա, Դավիթ Անհաղթի փողոց Ուղեանցի վերին հատվածը։ Խոսքը Լամբադա տրանսպորտային հատվածի մասին է, քանի որ հիմնանորոգվելու է։ Սեպտեմբերի 11-ից, այսինքն այսօրվանից, Առնո Բաբաջանյան 60/2 և 60/3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Սեպտեմբերի 10-ին, 11-ին, այսինքն 3 և այսօր ժամը 20-ից հետո, Նալբանդյան Մոսկովյան Խաչմերուկից մինչև Սայատ-Նովայ Պողոտահատվածում արգելվում է մեքենաների կայանումը։ Իդեպ, այս տեղեկատվությունը մեզ փոխանցել են Երևանի քաղաքապետարանից։ Kiss FM-ը լինելու է ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր։ Դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ։

44-ը դեռ կհասցնենք խոսել երթևեկությունից խցանումներից, ներկա պահին չեմ ցանկանում այդ թեմայով խոսել, քանի որ այնքան շատ ենք խոսել այսօր, շատ ներվայնացել, նյարդայնացել, ինչպես շատ հաճախ գրում են մեր վարորդները, բայց համբերություն, ինչպես ասում եմ։ Խոսենք ամենակարևոր թեմաներից, որը կարծում եմ բոլորին հետաքրքիր է, գումարից։ Բոլորս էլ իհարկե սպասում ենք աշխատավարձին, թե ամսվա որորն է գալու, այդ երբ է գալու այդ օրը, բայց հիմա խոսենք ավելի կոնկրետ տարադրամի փոխարժեքից։ Կան փոփոխություններ անկեղծ վերջի տվյալներով, որը ես փոխանցել եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ։ Դոլարի արքը 361 է, իսկ վաճառքը 365.5, եվրոն արքը դարձել է 416, իսկ վաճառքը 428, ռուբլին 4.18 արքը, իսկ վաճառքը 4.32։ Մի քանի րոպեից կլսենք կարևոր տեղեկատվություն գովազդի տեսքով, ապա ևս մեկ անգամ կանդրադառնանք խցանումներին, եւ կարելի ասել ցերեկվա բուրըն շրջանը փորձեցինք շրջանցել, այսպես ասած, ինչպես փորձում ենք շրջանցել Երևանի բուրըն խցանումները, բայց խցանումները դեռևս շարունակում են, սիրելի ռադիո լսողներ։

0: Govast.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում. Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Էլֆայական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայական կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
1: Govast 010 250 883

Ընկերներ, ժամն արդեն 10:55 է, 5 րոպեից կլսենք ժամի կարևոր իրադարձությունները, բայց մեր ռադիո լսողները ինձ փոխանցել են, Kiss FM փոխանցել են հաղորդագրություն խցանման հետ կապված նոր քմարաշը ապոկալիպսիս է երկողմանի։ Եթե մտածում եք այդ ճանապարհով գնալ այդ հատվածով, ապա ասեմ, որ տարածքը խցանում է, նույնիսկ նշեցին, որ արդեն 4 լուսացույց է, կարելի է ասել իջնող հատվածը անշարժ կանգնած է։ Շնորհակալություն մեր ռադիո լսողներին միշտ կապի մեջ լինելու Kiss FM-ի հետ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր հեռախոսը համարը 095-883-883, դուք լսում եք Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին տեղի է ունենում կառավարության նիստ Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները հետևում են ընթացիկ կներկայացնենք նորությունները։ Նշեմ, որ նիստը տեղափոխվել է այսօր, քանի որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա աշխատանքային այցով գտնվում էր Ֆրանսիայում։ Վարչապետը Փարիզում մասնակցել է միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովին։ Հայաստանում քննարկում է տեղի ունեցել կիբերանվտանգության ոլորտի զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և արհեստական բանականության նախարարի տեղակալ Տաթե Վասլանյանն ընդունել է Գիզի Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն դոկտոր Սոնյա Կուրցի գլխավորած պատվիրակությանը և Եվրամիության պատվիրակության ծրագրերի պատասխանատու Իվան Սուսներին։ Ընդգծվել է, որ կիբերանվտանգության ոլորտում կայուն կարողությունների ձևավորումը առանցքային նախապայման է Հայաստանի թվային փոխակերպման, թվային ծառայությունների նկատմամբ վստահության ամրապնդման և եվրոպական թվային ու կիբերանվտանգության միջավայրին երկրի առավել սերտ ինտեգրման համար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները նախատեսում է 40 միլիարդ եվրո, 46 միլիարդ դոլար ներդնել Գերմանիայի տնտեսության մեջ արհեստական բանականությունից մինչև էներգետիկայի և պաշտպանության ոլորտներ։ Միջոցների մի մասը նախատեսվում է ուղել մինչև 1 գիգավատ ընդհանուր հզորությամբ տվյալների կենտրոնների կառուցմանը։ Բացի դրանից Գերմանիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ներդրումային խորհուրդ կստեղծեն, որը պետք է նպաստի երկու երկրների միջև գործարար կապերի ընդլայնմանը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին առևտրի նախարար Թանի Ալ-Զեյդունին Բլումբերգին տված հարցազրույցում ասել է, որ այդ քայլն ուղղված է երկու երկրների միջև վաղեմի հարաբերությունների և պատմական գործընկերության հաստատմանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Ռուսաստանը հարվածներ են նախապատրաստում Լեհ-Ուկրաինական սահմանի անցակետերի ուղղությամբ։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։ Լեհաստանի վարչապետը հայտնել է, որ ստացել է բավականին ճշգրիտ զեկույց առաջիկա ամիսներին հնարավոր իրադարձությունների վերաբերյալ և կոչ է արել Լեհաստանին ու Եվրոպայի մյուս երկրներին պատրաստվել տարբեր սցենարների։ Ռուսաստանն արդեն դիմել է սահմանային անցակետերի վրա սադրիչ հարձակումների, օրինակ Մոլդովայում։ Մենք նմանատիպ գործողություններ ենք ակնկալում Ուկրաինայի հետ սահմանային անցակետերում և այլ երկրներում, ներառյալ Լեհաստանում, նշել է Տուսկը։ Լեհաստանի վարչապետը հավելել է, որ ԵՄ արևելյան թևի պաշտպանությունը եվրոպական երկրների ընդհանուր խնդիրն է։ Դե իսկ Կանադայի իշխանություններն էլ պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Ալեքսանդր Կուրենկովի նկատմամբ համապատասխան որոշումը հրապարակվել է Կանադայի կառավարության կայքում։ Սահմանապահումների տակ են հայտնվել նաև Ռուսաստանի ևս 7 քաղաքացիներ։ Հիշեցնեմ, հունիսի կեսերին Կանադան արդեն պատժամիջոցներ էր սահմանել Ռուսաստանի 7 ֆիզիկական և 34 իրավաբանական անձանց նկատմամբ։ Սահմանապահումների տակ էին հայտնվել նաև Մոսկվայի և Սանկտ Պետերբուրգի որսաները։ Իրանը վերսկսել է բալիստիկ հրթիռների արտադրությունը ամերիկյան հետախուզության տվյալներով Թեհրանը ստորգետնյա օբյեկտներում առկա բաղադրիչների պաշարներից հավաքում է պատրաստի արտադրանք։ The Wall Street Journal-ին հայտնել է ԱՄՆ և Մերձավոր Արևելքի երկրների իրազեկ պաշտոնյանները։ Սա կասկածի տակ է դնում այն հաջողությունը, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը նախկինում ներկայացնում էին որպես պատերազմի գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը։ Աղբյուրները նշել են, չնայած հակամարտության սկզբնական շրջանում հրթիռային բազաներին և արդյունաբերական օբյեկտներին հասցված զանգվածային հարվածներին Իրանը շարունակում է հավաքել ինչպես հեղուկ վառելիքով հրթիռներ, այնպես էլ պինդ վառելիքով հրթիռներ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Եմենի Անսար Ալլահ շարժմանը Հութիներին հարվածներ հասցնելու Սաուդյան Արաբիայի խնդրանքը։ Այս մասին հայտնում է Աքսիոսը հղում անելով ամերիկացի երկու պաշտոնյայի։ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանը սեպտեմբերի 10-ին երկու անգամ զանգահարել է Թրամփին և կոչ արել հարվածներ հասցնել Հութիներին, սակայն ԱՄՆ նախագահը մերժել է խնդրանքը, նրա վարչակազմը ևս չի պատրաստվում ուղղակիորեն ներգրավել հակամարտությանը։ Նշեմ, որ նախորդին Հութիները գրավել էին Եմենի արևմտյան ափին գտնվող Մոխա նավահանգստային քաղաքը և սկսել հարձակումներ կարմիր ծովի հանիշ կղզիների ուղղությամբ։ Ռոյթերսի տվյալներով դա Հութիներին մոտեցրել է Բաբել Մանդեբի նեղուցի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելուն։ Այսօր լրանում է 25 տարին 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունների, որոնք դարձան Ամերիկայի

0: Սումից հետո զոհերի բազմաթիվ մասունքներ այդպես էլ չհայտնաբերվեցին կամ չնույնականացվեցին։ Իդեպ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն էլ հիշել է, թե ինչպես է առաջին հերթին զանգահարել մորը Նյու Յորքից, երբ իմացել է 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության մասին։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ղեկավարը պատմել է, որ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ինքը գտնվել է իր աշխատասենյակում, հանդիսանալով ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Այդ օրը նա աշխատանքի է եկել ժամը 9-ին և ինչպես սովորաբար անցել է Մոսկվայից ստացած թվաստաթղթերի և դեսպանների հրագրերի ուսումնասիրմանը, երբ աչքի ընկնելով, ինչպես ինքն է նշում, հեռուստացույցով տեսել է երկնաքարերին բախվող ինքնաթիռի կադրերը և պայթյունը, ինչից հետո անմիջապես դուրս է եկել փողոց և զանգ կատարել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան էինք նախատեսել այժմին, հարմարություններով եթեր կվերադառնամ կեսօրին։
1: Երուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից

0: հարցահաստ։ 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարա արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարա, քո արևոտ ապագան։
5: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Ժամն արդեն 11:20 է, չեմ ցանկանում խոսել դեռևս երթևեկությունից խցանումներից, բայց անպայման կանդրադառնանք այս թեմային, քանի որ վերջերս շատ բուրըն քննարկման առարկա էր դարձել, շատ էին խոսում այս թեմայով, ԵՄՆ-ի վիզաների ազատականացում անձնագրերի փոխվելը, ես շատ եմ խոսել այս թեմայով, բայց ունենք եւս նոր տեղեկատվություն։ ԵՄՆ-ի հետ վիզաների ազատականացում Հայաստանը սահմանել է գործողությունների վերջնաժամկետը։ Հայաստանը նոր կենսաչափական համակարգն ամբողջությամբ կգործարկվի նոեմբերի 1-ից։ Նոր համակարգը ներառելու է կենսաչափական փաստաթղթեր, նոր ենթակառուցվածք և տվյալների ստուգման մեխանիզմներ։ Նախարարը նաև նշել է, որ Հայաստան ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրերը նախատեսվում է ամբողջությամբ իրականացնել մինչև 2029 թվականը։ Այսինքն կարող ենք հույս հայտնել, որ մինչև 2029 ընկած հատվածը հնարավորություն կա վիզաների ազատականացումը դեպի ԵՄՆ։ Ինչ խոսք, հաճելի տեղեկատվություն է, քանի որ վիզաների հարցը շատերի մոտ խնդիր է, որ ուզում են գնալ հանգստանան, շրջագայության, ճամփորդության, մի խոսքով, կամ ուղղակի գործով աշխատանքային այցով ուզում են այցելել Եվրոպա, եւ երկար ժամանակ է պահանջվում, երկար նյարդեր է տեղի են տալիս շատ հաճախ, հույս ունենանք, որ շատ շուտ, մինչև 2029 թվականը, այս խնդրին այլևս չեն գբախվի։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաեւ քաղաքացիության տրամադրման եւ դադարեցման կարգում, կարևորելով անձի իրական և կայուն կապը Հայաստանի հետ։ Իսկ անձնագրերի հետ կապված տվյալներ կփոխանցեմ մի քանի րոպեից, ավելի մանրամասն կխոսենք այս թեմայով, թե ինչքան է փոխվել գումարը, քանի տարով կարող են հրաժարվել, մի խոսքով ամեն ինչի մասին տեղեկատվությունը կփոխանցեմ KIS FM-ի սիրելի ռադիոլսողներին։

0: պատրաստ։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Գովաստ 010 250 883

Քիչ առաջ տեղեկացրեցի, որ կխոսենք փաստաթղթերի քաղաքացիության մասին։ Հայաստանում առաջարկվում է խստացնել և թանկացնել քաղաքացիություն ստանալու և դրանից հրաժարվելու կարգը։ Ներքին գործերի նախարարության նախագծով քաղաքացիություն ստանալու համար կպահանջվի Հայաստանում օրինական բնակության և փաստացի գտնվելը։ Ազգությամբ հայ լինելու հանգամանքը ևս ավելի խիստ կստուգվի։ Այս մասին տեղեկանում ենք հետքից։ Քաղաքացիություն ստանալու պետական տուրքն առաջարկվում է 50,000-ից բարձրացնել մինչև 250,000 դրամ, իսկ դրանից հրաժարվելու համար 150,000-ից մինչև 1.5 միլիոն դրամ։ Նախագծով քաղաքացիությունից հրաժարված անձը նաև 5 տարի չի կարողանա վերականգնել իր անձնագիրը։ Նաև քիչ առաջ տեղեկացրեցի, որ արդեն նոյեմբերի 1-ից ուժի մեջ կմտնի կենսաչափական նոր համակարգը։ Նոյեմբերի 1-ից սիրելի ռադիոլսողներ, սիրելի քաղաքացիներ, ֆիքսենք այդ հատվածը։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ եթե ձեր անձնագիրը դեռևս ուժի մեջ է, դեռևս գործում է, դուք կարող եք օգտագործել ձեր կապույտ անձնագրերը և փոխել այն ժամանակ, երբ ավարտվի այդ անձնագրերի ժամկետը։

Ընկերները մոտենում ենք արդեն կեսօրին, մոտենում ենք ժամը 12-ին, սակայն Երևանում դեռևս ունենք խցանված փողոցներ։ Մեր ռադիո լսողը մեզ փոխանցում է Դեմրճյանի Բաղրամյան բարձրացող դեպի Դեմրճյան գերծանրը։ Եթե ունեք հնարավորություն այդ հատվածը շրջանցեք, որպիսի այս ժամերի ինչը հայտնվեք խցանումների մեջ, նաև ցանկանում եմ փոխանցել մի քանի ուղղություն, որտեղ ևս ունենք ծանրաբեռնված փողոցներ, հատվածներ, Իսակովը խցանված է դեպի կենտրոն գնացող հատվածում ունենք խցանում, Աթենքի փողոցում ևս ունենք խցանված հատված, սիրելի ռադիո լսողներ, Արշակունյացում էլ մի փոքր ունենք խցանված հատված, ավելի շատ դեպի Կրկես գնացող հատվածն է, եթե կա հնարավորություն շրջանցեք, Խանջյանը խցանված է, բայց կարծում եմ, հույս ունեմ, հավատում եմ, որ կարող եք դուրս գալ այդ խցանումների մեջից, ներկա պահին ունենք բավականին խցանված հատված նաև Ազատություն և Դավիթ Անհաղթի Խաչմերուկում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև ցանկանում եմ ձեզ հիշեցնել KIS FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-883-883, կարող եք զանգահարել, կարող եք ուղարկել վիդեոներ, ֆոտոներ, ձայնային հաղորդագրություններ, ամեն ինչ մենք հասանելի ենք Viber-ով, WhatsApp-ով, մի խոսքով բոլոր հարթակներով ձեզ հետ է KIS FM-ը։ Դեռևս շատ կխոսենք այսօր երթևեկությունից, ունենք ժամեր, որտեղ խցանումը ավելի ու ավելի բուռն են, քան ներկա պահին է։ Ես Անի Մուրադյանն եմ, դուք լսում եք KIS FM-ը 88.3 հաճախականությամբ։

0: Ռոքավազդ։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
2: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
3: Մարդը որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
4: Կարո՞ղ դու ես գիշվել։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 06042026։
7: Գովաստ 010 250 883։

Ընկերներ, մոտ 4 րոպեից կլինի արդեն կեսօր, իդեպ մնացեք մեզ հետ, քանի որ մի քանի րոպեից շատ քիչ րոպեներից կլսենք ժամի կարևոր լուրերի թողարկումը եւ հասկանանք թե ինչ է կատարվում երկրում, ինչ նորություններ ունենք եւ հետո դրանից հետո անպայման ես եւս մեկ անգամ կանդրադառնամ խցանումներին։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում անդրադարձել է կրթության բնագավառի մասին OECD վերջին հետազոտության արդյունքներին, ըստ որոնց Հայաստանը զիջում է դիրքերը տարածաշրջանային երկրների մեջ։ Նա հայտնել է, որ 2021 թվականից Հայաստանում իրականացվում է 300 դպրոցի ծրագիր։ Նրա խոսքով 30 տարվա մեջ ոչ ոք մեր ուսուցչին չի ասել, որ պետք է իրենք հմտությունների վրա աշխատեն։ Ասում ենք, բոլորս կրթվելու կարիք ունենք, բա այդ ով է ծաղրում, ասում դուք 0 դասարանից եք։ Դուք եք այդպես ակադեմիկոսներ, դրա համար էլ ամեն մեկդ ակադեմիկոս միլիարդատեր եք, շեշտել է վարչապետը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքից մեկ հատված։
4: Դվայո, այս պաստետ պետք է առերեսվենք, այսինքն մենք այսքան, որ ասում ենք, ոչ մեկ բան չեր անում, պետք է ինչ-որ միջազգային հետազոտություն լինեն, որ ասեն, վայ, այս ինչ ա կատարվում, մի հատ էլ բան անեին, աղմուկ անեին։ Դաշնակցականները, որ ու հանրապետականները, որ տասնյակ տարիներով դպրոցները սարքել են ընտրակեղծարարության պլատֆորմ և կոռուպցիայի ամենակոռուպցիայի դասավանդման թիվ մեկ աղբյուրն է եղել երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մինչև այսօր մենք դպրոցներում պրոբլեմներ ունենք, մինչև այսօր մեր դպրոցներում տնօրեններ և ուսուցիչներ կան, որ այնպիսի գաղափարներ են բանանում դասավանդում, տգիտություն են դասավանդում դպրոցները, և լավա, որ այս թեման կա։ Լավա, որ այս թեման կա, և մենք պետք է առերեսվենք սրա հետ։ Եվ ես ընտրություններից հետո նախարարի առաջ խնդիր եմ դրել, ասել եմ, այդ ամբողջ մասային պետք է դուրս հանել դպրոցներին, ինչի հետաքրքրում, էլի ինչի հետաքրքրում բացատրություններ։
3: Մենք գրագիտության պակասը ամենօր տեսնում ենք, այո, մենք գլոբալ գրագիտության խնդիր ունենք, ասել է վարչապետը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նրա ելույթը ամբողջությամբ կարող եք գտնել avroranews.am կայքում։ Առաջարկվում է վերաբաշխում կատարել 2026 թվականի բյուջեում և 1 միլիարդ 98 միլիոն դրամ ուղղել նոր կառուցվող հիմնանորոգվող դպրոցներ տանող ճանապարհների կառուցման, վերակառուցման հիմնանորոգման աշխատանքներին։ Կառավարության նիստին այս մասին ասել է ՏԿ-ն նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Ընդհանուր երկարությունը 9.8 կիլոմետր է, որի մեծ մասը, շուրջ 9.6 կիլոմետրը, բաժին է ընկնում հիմնանորոգման աշխատանքներին, և ընդամենը 200 մետրն են միջին նորակման աշխատանքներ, ասել են նախարարը, և հավելել, որ խոսքը 14 դպրոց տանող ճանապարհների մասին է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ թվարկել է այն դպրոցները, որոնց ճանապարհների մասով նախատեսվում են նորոգման, հիմնանորոգման աշխատանքներ կատարել։ Անդրադառնալով կլաստերային դպրոցների կառուցմանը և տրանսպորտային ծախսերին, Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ սկզբում նախատեսվում էր ձեռք բերել տրանսպորտային միջոցներ, սակայն ծնողների հետ քննարկումների արդյունքում որոշվել է, որ ծնողներին կտրամադրվի տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում, սա լինելու է փորձնական ծրագիր։ Հայաստանի կառավարությունը նախատեսում է ստեղծել սպորտի ոլորտի կառավարման միասնական թվային հարթակ։ Հարթակում մեկտեղվելու են տեղեկություններ սպորտային կառույցների և կազմակերպությունների, դրանց պահպանման համար պետական բյուջեից կատարվող ծախսերի, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ և մասսայական սպորտի ոլորտներում կառավարության իրականացրած ծրագրերի վերաբերյալ։ Նախագծի իրականացման համար նախատեսվում է հատկացնել 20.4 միլիոն դրամ, մոտ 55,000 դոլար։ Թվային հարթակը կստեղծվի Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների և արհեստական բանականության նախարարության աջակցությամբ։ ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովին 74 երկրների բարձրաստիճան պատվիրակների մասնակցությունը ապահովելու նպատակով պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից կհատկացվի 93.5 միլիոն դրամ։ Կառավարության այսօրվա նիստում հաստատվել է համապատասխան որոշումը։ Ըստ նախագծի հիմնավորման ֆինանսավորումն ուղղվելու է առավել թույլ զարգացած երկրներից և փոքր կղզի զարգացող պետություններից նախարարի մակարդակ ունեցող մեկական պատվիրակի ծախսերի փոխհատուցմանը։ Հյուրերը Երևան կժամանեն COP17-ի ծրագրով 2026 թվականի հոկտեմբերի 27-ից 28-ը անցկացվելիք բարձր մակարդակի հատվածին միանալու համար։ Ամեն պատվիրակի համար հոգացվելու են ավիատոմսի, ինչպես նաև Երևանում առավելագույնը 3 օրվա գործողման հետ կապված ծախսերը։ Հաշվարկների համաձայն 1 ավիատոմսի միջին արժեքը նախատեսվել է $2,500, իսկ ՄԱԿ-ի կողմից Երևանում 1 օրվա համար սահմանված օրապահիկը և գիշերակացի գումարը $213։ Բացի այդ, ավիատոմսերի արժեքի հնարավոր փոփոխությունների և փոխարժեքային տատանումների ռիսկը ապահովելու համար հաշվարկներում ներառվել է 10% չնախատեսված ծախս։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հանրային սննդի և զվարճանքների կազմակերպման ոլորտում գործող ընկերության հարկային հաշվարկներում բացահայտել է շուրջ 553 միլիոն դրամի թեր հայտարարագրված շրջանառություն։ Միջոցառումների ընթացքում պարզվել է, որ մատուցված ծառայությունների մի մասի դիմաց վճարումները ընդունվել են կանխիկ առանց համապատասխան ՀԴՄ կտրոնների տրամադրման, իսկ գործարքները չեն ներառվել ընկերության հարկային հաշվարկներում։ Պարզվել է, որ 2025-2026 թվականների ընթացքում ընկերության իրացման շրջանառությունը հարկային հաշվարկներում պակաս է արտացոլվել շուրջ 553 միլիոն դրամով, դրա հետևանքով պետական բյուջե

Խոսքով պատմության ընթացքում արդեն եղել են ժամանակաշրջաններ, երբ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները հարթ չեն ընթացել։ Միաժամանակ Կալասը շեշտել է, որ ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները շարունակում են կենսական նշանակություն ունենալ երկու կողմերի համար։ Լիտվայի իշխանությունների սահմանադրությունից միջուկային զենքի տեղակայումը արգելող դրույթը հանելու պատրաստակամությունը կարող է լարվածության լուրջ սրումը հանգեցնել։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Սա հնարավոր էր կանխատեսել, դա լարվածության և էսկալացիայի առումով շատ լուրջ նոր փուլ կլինի։ Եթե ձեր տարածքում միջուկային զենք եք տեղակայում, ապա այն ինչ-որ մեկի դեմ է ուղված, ասել է Պեսկովը։ Նրա խոսքով ակնհայտ է, որ Լիտվայում հնարավոր տեղակայված միջուկային զենքը ուղված չի լինի դեպի արևմուտք, այլ դեպի արևելք, այսինքն Ռուսաստանի դեմ։ Եթե այդ երկրի տարածքում տեղակայվի մեզուղված միջուկային զենք, ապա համապատասխանաբար այդ երկրի տարածքը նույնպես կհայտնվի մեր միջուկային զենքի թիրախումն, ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 13-ին։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ալևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
5: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
6: Գովաստ 010-250-883։

Արդեն կեսօր է ժամը 12:16, Kiss FM-ը լինելու է ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր։ Ես Անի Մուրադյանն եմ եւ շարունակենք խոսել երթևեկությունից, մեր ռադիոլսողներից ունենք իդեպ տեղեկատվություն։ Հաղթանակի կամուրջի ավտոկայանից իջնող հատվածը կանաչ լույսը չի աշխատում, չի երևում։ Սա կամուրջը, փորձում եմ ավելի գրական դարձնել գրած հաղորդագրությունը, ամբողջ կամուրջը փակ է, պարեկներն էլ ներքևում են։ Սիրելի պարեկներ, եթե լսում եք ինձ, եթե լսում եք մեզ, մեր վարորդներին, խնդրում եմ լուծեք այդ հարցը, քանի որ երբ որ լուսացույցը չի աշխատում, երթևեկությունը դառնում է շատ ծանրաբեռնված, ինչպես ներկապահին գտնվում են հաղթանակի կամուրջի վրա, շարունակում են երթևեկությունը։ Ճիշտ է, կեսօր է պետք է, որ այսպես ասած հանգիստ ժամ լինի, բայց միևնույնն է, քանի որ Երևանը շատ է սիրելի քաղաքն է, շատ են բնակչությունը Երևանում։ Շարունակենք, թե որտեղ կան խցանումներ, իդեպ հիշեցնեմ, դուք ինքներդ կարող եք կապել Kiss FM, փոխանցել տեղեկատվություն 090-095-883-883 հեռախոսահամարով։ Հիշեցնում եմ, Ազատության պողոտա, Դավիթ Անհաղթ, Խաչմերուկը ներկա պահին ծանրաբեռնված է, ունենք ծանր խցանումներ այդ հատվածում, դեպի Կոմիտաս գնացող այդ հատվածը, Կոմիտասի պողոտան երկողմանի տեղ-տեղ խցանված է, բայց անցանելի է, սիրելիներս, անցանելի է։ Խանջանում նույնպես ունենք մի փոքր խցանում, Ազատությունը դեպի Կրկես գնացող այդ մի փոքրիկ հատվածը ներկա պահին եւս խցանված է։ Ես տեսնում եմ ձեր հաղորդագրությունները, շատ արագ կարձագանքեմ, կպատասխանեմ եւ կփոխանցեմ Kiss FM-ի շատ սիրելի ռադիոլսողներին։

Ժամն արդեն 12:25 է, եւս մեկ անգամ խոսենք երթևեկության փոփոխություններից եւ մեր ռադիո լսողը նոր զանգարել եւ շատ հետաքրքիր մի առաջարկ էր անում։ Նախ ուզում եմ հիշեցնել, որ սեպտեմբերի 10-ից Երևանից մինչեւ նոեմբերի 1-ը փակ է լինելու Կոմիտասի Պողոտա Դավիթ Անհաղթի փողոցի ուղեանցի վերին հատվածը։ Խոսքը Լամբադա տրանսպորտային հանգույցի մասին է, քանի որ հիմնանորոգումներ են լինում։ Մեր վարորդը, մեր ռադիո լսող ավելի կոնկրետ առաջարկում էր, որ այն հատվածը, երբ Լամբադայից թեքվում են դեպի Դավիթ Անհաղթ Սարալանջ գնացող հատված, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ եմ նկարագրում, այդ հատվածում մոտ 100 մետր կա մի հատված, որտեղ վարորդները կայանում են մեքենաներ, ու նա առաջարկում էր, եթե այդ հատվածում չկայանեն, այդ մի փոքր հատվածում երթևեկության խցանումներ չի լինի այդ հատվածում եւ կարող են շատ հեշտ անցնել, այնպես որ սիրելի վարորդներ, եթե այդ հատվածում եք եւ դուք էլ եք այդպես մտածում, եկեք փորձենք այդպես անել համախմբում ձեզ քիզ FM-ը համախմբում է իշացրելի ռադիո լսողներին, փորձենք երթևեկությունը գոնե այդ ձևով մի փոքր հանգստացնենք, այսպես ասած։ Նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, տեղեկացնել, որ Կոմիտաս Տիգրանյան վթարը բարձրացողում 3 մեքենա ուղությունը փակվել է համարյա լրիվ, ընտրեցում եմ մեր ռադիոլսողներից հաղորդագրություն։ Կոմիտաս Տիգրանյան վթարը բարձրացողում 3 մեքենա ուղությունը փակել է համարյա լրիվ, այս ամենը տեղեկացնում են մեր ռադիոլսողները։

0: Ուշադրություն. Ուշադրություն. Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. SMM, UX, UI Design. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով. Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու. Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով,
3: այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883.

Kiss FM-ն է եթերում 8.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ եւ մեր շատ սիրելի Kiss FM-ի շատ սիրելի ռադիոլսողներից ունենք տեղեկատվություն խցանումների հետ կապված։ Մեզ փոխանցել են տեսանյութ, որտեղ ցույց են տալիս, որ Արշակունյացի իջնող հատվածը Երևան մոլի դիմաց դեպի Կինո Հայրենիք խցանված է եւ պատճառը նշում են, որ հնարավոր է, որ խնդիրը լինի մայիսին գնացող այդ հատվածում։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ Արշակունյացից դեպի Կինո Հայրենիք ընկած հատվածը բավականին խցանված է։ Իդեպ դուք էլ կարող եք փոխանցել տեղեկատվություն, վիդեոներ, նկարներ, ձայնային հաղորդագրություններ Kiss FM։ Դիլիջանի թունելը դեպի Դիլիջան ընկած այդ հատվածը 1 ժամից ավել փակ է։ Եկեք հիշեցնեմ, պատճառն ինչու՞ն է։ Հեծանվավազք ունենք, Հայաստանում է անցկացնում այս տարի հեծանվավազքի այդ փառատոնը, կարող եմ այսպես ասել, եւ պատճառը հիմնականում դա է, շատ-շատ փողոցների, շատ-շատ քաղաքներում ունենալու են խցանումներ։ Ես տեսնում եմ ձեր հաղորդագրությունները եւ մի քանի րոպեից անպայման եթերում կփոխանցեմ ձեր փոխանցած տեղեկատվությունը, սիրելի ռադիոլսողներ։

Ընկերներ, մոտենում ենք արդեն ժամը 1-ին, դեռ 12:48 է, եւ ունենք երթևեկությանը վերաբերող խցանումներին վերաբերող տեղեկատվություն, հաղորդագրություն KISS FM-ի սիրելի ռադիոլսողների կողմից։ Եկեք ընթերցենք Կոմիտասի վերև Պրագայ այգի մտնող հատվածում մի հատ քաոսային վիճակ է։ Տրոլեյբուսի հոսանք հալարը պոկվել ընկել է, հավանաբար դրա պատճառով էլ հենց լարն ընկնելու տակ վթար է եղել, մի խոսքով գժանոց։ Այդ հատվածում եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հատվածի մասին է խոսքը, Կոմիտասի սասից վերև Պրագայ այգի մտնող հատվածում տրոլեյբուսի լարը պոկվել ընկել է, վթար կա, խցանումը ահավոր վիճակում է, ինչպես նշում են մեր ռադիոլսողը, մի խոսքով գժանոց վիճակ է։ Եթե ունեք հնարավորություն, մի մտեք այդ հատվածը, սիրելի ռադիոլսողներ, շրջանցեք կամ ուղղակի զինվեք համբերությամբ, որպեսզի կարողանաք անցնել այդ գժանոցը, ինչպես նշում են մեր շատ սիրելի ռադիոլսողները։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am.
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
0: Առաջին ժամադրությունը տե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով, արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4, Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44.
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով, մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը, սկսած 990 դրամ։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Այս րոպեներին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է լրագրողների հարցերին, իդեպ այնտեղ է նաև իմ գործընկեր Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բրիֆինգում անդրադարձել է Գորիսի թիմ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից Արուշ Արուշանյանին առաջադրելու թեմային։ Արուշ Արուշանյանը ոչ թե ԿՊ կուսակցության ցուցակով է հանդես գալու, այլ ԿՊ-ն դաշինք է ձևավորելու այն կուսակցության հետ, որով առաջադրվելու է Արուշանյանը, ասել է վարչապետը եւ հավելել, որ 2021 թվականի ընտրություններում Գորիսը քվեարկել է ԿՊ-ի օկտին, որից հետո թիմ ընտրություններում Գորիսը քվեարկել է այնպես, որ Արուշ Արուշանյանն ընտրվել է համայնքի ղեկավար։ Սա այն դեպքն է, որ ինչ որ առումով ժողովրդի եւ գորիսեցիների պարտադրանքին են ենթարկվել, շեշտել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նաեւ նշել է, որ ձևավորվելու է համերաշխություն անունով դաշինք։ Հայաստանում գազը էժան չի, սահմանից մինչև սպառող հասնելու ճանապարհին համեմատած այլ երկրների հետ Հայաստանում գնի գոյացման ամենամեծ հավելավճարն է տեղի ունենում։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ հավելել, որ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը շահութաբեր ընկերություն է։ Այն մեծ շահույթներ է ստանում եւ սա էլ է փաստ, որը պետք է արձանագրել։ Չկա այնպիսի ոլորտ, որ չենք գնալու դիվերսիֆիկացիայի ճանապարհով։ Մենք մեր անկախությունը զարգացնելու ենք, մեր պետականությունը զարգացնելու ենք, ընդգծել է վարչապետը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրա խոսքից մեկ հատված։
3: Նախկինում ասել եմ արդեն, եթե նման իրավիճակներ լինի, թանկացնելու մենք էլ կնայենք, ինչ կարող ենք թանկացնել, կամ ինչ կա, որ մինչև հիմա ձրի է, դրանից հետո կարա համամասնորեն գին առաջանա, օրինակ։ Ես որ մենք նորմալ ենք վերաբերվում հանգիստ աշխատանքային մթնոլորտում, պետք է և կարող ենք քննարկել։ Էլ չեմ ասում, որ այո, մենք դիվերսիֆիկացնելու ենք անկախ ամեն ինչից, թանկանա, չթանկանա, ինչը լինի, մենք դիվերսիֆիկացնենք։ Եթե կա հնարավորություն երկրորդ տեղից բերել գազ, կամ երկրորդ տեղից բերել ավելի շատ, մենք գնանք այդ ճանապարհով։ Եթե կա հնարավորություն երրորդ տեղից բերել, գնանք այդ ճանապարհով։ Եթե հնարավորություն կա չորրորդ տեղից բերել, մենք այդ ճանապարհով ենք գնալու։ Եթե հնարավորություն կա, որ թրիփով գազամուղ անցնի Հայաստանով, որը մենք այդ թվում տրանզիտային վճարում է կստանանք, այդ ճանապարհով էլ կարող ենք գնալ։ Ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ մենք պատկերացնում ենք մեր անելիքը բոլոր սցենարներում։
2: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հաճախ սփյուռք ասում ենք, մոռանալով, որ դա ուրիշ երկրի մասին է, Հայաստանի համար այդ երկրում ազդեցության միջոց է, բայց հակառակն էլ կամ, և մենք վերջերս տեսանք դա, որ սփյուռքն է այդ երկրի համար երբեմն դառնում ազդեցության միջոց, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով Հայաստան սփյուռք հարաբերությունների մասին։ Նրա խոսքով Հայաստանը սփյուռքի մենթորը չի կարող լինել և հակառակը, և անդրադարձել է իր հայտարարությանը, որ Հայաստանը սեքընդհենդ ապրանքների կարիք չունի։ Այս էջը պետք է փակենք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք գնահատում, որ այն ժամանակներում, երբ մենք սեքընդ հենդ այդ թվում հագուստի կարիք ունեինք, սփյուռքը մեզ դա մատակարարել է, նշել է վարչապետը։ Նրա խոսքով Հայաստան սփյուռք հարաբերությունները Firebird նախագիծն է, նաև այդ հարաբերությունների կարևոր կետերից են այլ նախաձեռնություններ, ասել է վարչապետը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, բրիֆինգի մյուս մանրամասները արդեն կներկայացնենք մեր մյուս թողարկումներում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ իրավապահ համակարգը վաղուց պետք է զբաղվեր ԿՊ-ի նախկին պատգամավոր Հայկ Սարգսյանով, անդրադառնալով նախկին գործընկերոջ այն պնդումներին, թե առցանց խաղատների վերաբերյալ իր ներկայացրած օրինագիծը խորհրդարանում չի քննարկվել Ալեն Սիմոնյանի հրահանգով, ԱԽ քարտուղարը նշել է, ԱԺ-ը բերված որևիցե օրինագծի մասով քննարկման չեմ մասնակցել, որևիցե կարծիք չեմ հայտնել, բովանդակություն չեմ քննարկել, չեմ օրինչվել, չեմ կարդացել, այլ կերպ չեմ քննարկել։ Կրկնում եմ այդ ամենը, ինչի մասին ասում է, դրանով պարտավոր են զբաղվել իրավապահները, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Գյուղատնտեսական մթերքների մթերման և բերքահավաքի գործընթացը ամբողջ թափով ընթանում է, մոտ մեկ շաբաթից ամբողջ ծավալով կսկսվի խաղողի մթերման գործընթացը։ Որպիսի գործընթացը ընթանա անխափան և խաղողի ամբողջ ծավալը մթերվի, քննարկումներ են ունեցել գործարար միջավայրի մթերողների, ինչպես նաև հայկական բրենդի գինի արտադրող ընկերությունների հետ, որպիսի կարողանանք նրանց աջակցությամբ կազմակերպել մթերման գործընթացը։ Կառավարության նիստում այս մասին էլ ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը և նշել, որ նման ծրագիր նախկինում եւս գործել է, իսկ այժմ դրանում բարելավումներ են իրականացվում։ Ըստ այդմ խաղողի մթերման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում, եթե տնտեսվարողի գրավը բավարար չէ, կառավարությունը 2026 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 30-ը կտրամադրի մինչև 50% չափով բյուջետային երաշխիք, սակայն ոչ ավելի, քան նախորդ տարվա ընթացքում տնտեսվարողի արտահայտած արտադրանքի արժեքը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ի իմ գործընկերները մանրամասները հրապարակել են մեր կայքում։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, որ երկիրը շարունակելու է լրացուցիչ ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման ու ամրապնդման ուղղությամբ։ Ուրախ եմ նաև, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների վերջին հանդիպումը անցավ շատ կառուցողական մթնոլորտում։ Երկու կողմերը պայմանավորվել են երկկողմ փոխգործակցություն սկսել խաղաղ օրակարգի հետագա առաջխաղացման, երկու երկրների միջև վստահության ամրապնդման, ինչպես նաև արևտրային կապերի, այդ թվում տրանսպորտային փոխկապակցության զարգացման նպատակով, նշել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը։ Կիևի և մայրաքաղաքային մարզի իրավիճակը 2022 թվականից ի վեր հասել է ամենաբարդ իրավիճակին, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի բարձրագույն ռադայի պատգամավոր Ռուսլան Գորբենկոն, շեշտելով, որ երկիրը պատրաստ չէ ռեակտիվ անօթաչու

Լոնսկի շրջանում գտնվող ավտոլցակայանին երկու հաջորդական հարվածների մասին։ Սեպտեմբերի 11-ի առավոտյան օթային տագնապի ժամանակ Կիևում մի շարք պայթյուններ են հնչել։ Տուժածների թվի եւ ավերածությունների ծավալի մասին տեղեկություններ այս պահին չկան։ Դա ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 14-ին։

0: Այնքան են մեծացնում ականջակալը Անին եւ Միքայելը գալիս եմ ականջակալը վզնոց էին նառնում բարի երաշալի օր բոլորին ընկերներ
1: Ողջույն դա թե
0: այսպես է Լուսաբացին աշխատել ոնց է Լուսաբացը
1: Ես շատ եմ սիրում Լուսաբացին աշխատել անկեր
0: Օրինակ է եւ
1: շատ հաճելի արագ է անցնում ժամանակը ռադիոյի սխնեն շատ ակտիվ են լինում ինձ դու է գալիս
0: Այո այո Լուսաբացի ինչով կարանձնացնես եթերում մեկ այլ ժամերից
1: Նախ ցուրտ է դրսից որ գալիս ես այդ ցուրտ ժամին
0: Իսկ եթերը
1: Եթերը ես իմ երևի որ բոլորը ինչ որ տեղ են շտապում
0: Այո Չնայած կյանքը այդպեսին է մենք բոլորս միշտ ինչ որ տեղ շտապում ենք Այնուամենայնիվ ինքերներ Լուսաբացին մենք ունենք անշատ ճիշտ նկատառում արեց մենք ունենք այդ վախի զգացողությունը որ պետք է արագ տեղ հասնենք եւ այդ վախի զգացողությունը որ գուցե մեզնից չէ կախված այդ արագ հասնելը Ինչևէ Անին շնորհակալ ենք Լուսաբացի ձեզ հետ անցկացնելու համար ես Տաթև Թերյանն եմ այսօր ուրբաթեորը աշխատանքը չափն անցնող շատ է միանգամից ես անցնեմ ինչ կա անելուն ուրբաթ շաբաթ կիրակի ամբողջական playlist պետք է պատրաստել եւ այլն Միքայելը եւս մեզ միանալու է արդեն երեկոյան ժամերից մի խոսքով անելիք ասելիք շատ է ինչը մենք սիրում ենք եւ սիրով ենք անում այս ռադիո լսողների հետ ձեզ լավ նայեք ամենակարևորը եղեք անվտանգ եւս մեկ անգամ Անին շնորհակալություն եւ ճանապարհենք թող գնա հաց ու մի քիչ քնի հանգստանա եթե դուք էլ իհարկե ունեք դրա հնարավորությունը սնվելու մեկ կտոր չորբան ուտելու թե

հագուս ճանապարհին անպայման արեք անպայման հոգատար եղեք ինքներդ ձեր նկատմամբ երևույթ, որի մասին մենք շատ հաճախ բոլորս մոռանում ենք, եթե անկեղծ։ Ինչևէ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, կապի մեջ քիս FM-ը լինելու է մինչ ուշ, շատ ուշ, չեմ ասում երեկոյան ժամեր այդ արտահայտությունը մեջս մտած է, ինչպես այո, արդեն գիշեր, սովորության հարց է, ինչպես ասում են, այո, բարի կապի մեջ է լինելու մինչ ուշ, շատ ուշ, գիշեր, բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս։

0: Հաշկովստ։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883

Չար գնիարը ջլսողներ, եվս մեկ անգամ բարի հրաշալի որ բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը, ես ուրեմ հասա Kiss FM կոմիտաս ուղությամբ, չնայած որ Քոչարը շատ ավելի հանգիստ էր, պարզապես այդպես ստացվեց, որ ես կոմիտասով բարձրացա, չգիտեմ, ընդեղ ինչ է կատարում, շատ էր իհարկե վարում եք տաքսի ինձանից լավ կհասկանաք, բայց երբ ուրեմ մեզ հուշում է ինչպես երթևեք էլ ծրագիրը, մի խոսքով սխալ հուշում տվեց ծրագիրը և հայտնվեցի կոմիտասի խցանման մեջ, չեմ ուզում դուք հայտնվեք կոմիտասի խցանման մեջ, հետևաբար զգուշացնում եմ, կոմիտասում լրջագույն խցանումներ ունենք, ահա համեմատաբար ավելի հանգիստ է Քոչարից, եթե բարձրանում եք վերև, չնայած տեղ տեղելի այդ Քոչարի սկիզբը, Վաղարշյան հատվածը ավելի քան ծանրաբեռնված էին, զուգահեռ հիմա ուսումնասիրում եմ նամակները, որոնք եկել են մի քանի ժամ առաջ, գուցե րոպե առաջ, հասկանալի է, որ կոմիտասում վթար է եղել մի շարք, ինչեք, այո, կոմիտաս, Տիգրանյան հատված վթար է եղել բարձրացողում 3 մեքենա եւ այլն, մի խոսքով այդ ամենը եւս կարող է դառնալ պատճառ, որպեսզի մենք ունենանք այս տեսակ մեծագույն խցանումներ, ընկերներ, ես Վարկյաններին, Արշակունյաց մուտք դեպի Ագաթան Գեղոս հատվածը եւս ծանրաբեռնված էի, նկատի ունեցիք, իսկ ես հիշեցնեմ, որ Լամբադան վերանորոգում են, խոսքը կամրջի մասին է, հետեւաբար մենք հիմա Լամբադայի հարեկից հատվածներում հիմա չէ, տևական ժամանակ ունենանք ավելի քան ծանրաբեռնված երթևեկություն, ինչևէ, բոլորիս հրաշալի օր, ուրբաթ օրերը մեզնից պահանջում են մի փոքր ավել աշխատանք, ինչը իհարկե սիրով անում ենք, բայց կարողանանք այսպես ապահովել մեր շաբաթ-կիրակի օրվա չաշխատածը ևս, եթե ինչ-որ մեկը չի աշխատում իհարկե, որովհետև ինչպես ասած մեր ռադիոլուսողը, մի գործ ավարտում ենք, մենք վազում ենք մեկ այլ գործի, կամ եթե մի գործ ավարտեցինք, դա չի նշանակում մենք աշխատանքային օրը ավարտեցինք, պետք է վազել մեկ այլ գործի, այսպիսին կյանքն է վերջին շրջանում դարձել, չգիտեմ ինչի, դե լավ, շատ չփիլի սոփա եմ, ես Վարկյաններին, ծանրաբեռնվածություն նկատելի է նաև փոքր կենտրոն, մասնավորապես Մաշտոց և Կորյուն հատվածներում, եղեք զգոն, եղեք զգույշ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։

0: հավաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, Հասե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմը փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը, ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Դու ես կարուսում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
7: Գովաստ 010 250 883

Դին չարգելի հրաջելությունը ժամը 11:32 ու թուտկետ 3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, ես Ստաթև Թարյանն եմ եւ ես վարկյաններին տեղեկացանք, որ Կոմիտասում ոչ միայն վթարներ են եղել, ոչ միայն լամբատա կամրջի փակ լինելն է ուրեմն պատճառ, որ մենք ունենք այս տեսակ խցանումներ, այլ նաեւ ուրեմն Սասից վերև Կոմիտաս մենք ունենք տրոյլեբուսի լարեր փոխված ընկած, ինչը իհարկե բարձրացնում եւ վտանգավոր է դարձնում երթևեկությունը։ Հարգելի պարիկներ, եղեք հոգատար, ուրشادիր, եթե դեռ չեք մոտեցել հատված, խնդրեմ մոտեցեք, օգնեք վարորդներին, որպեսզի ավելի ապահով լինեն։ Եղանակի հետ կապված ինկերներ, այսօր լիարժեք կարելի է պլանավորել օրը, նույնիսկ եթե կստացվի քաղաքից դուրս գալ, կարելի է եւ պլանավորել քաղաքից դուրս վաղը, եթե ձեզ մոտ շփատ գիրակի հանգստյան օրեր ունեք։ Մի խոսքով, եղանակը ավելի քան մեր կողմից է, առանց տեղումների է, այնպես որ կա կարիք վայելելու, այսօր 11-ն է արդեն, մինչև ամսի 14-ը հանգիստ շփատ գիրակին կարող ենք ներառել հանգստյան, լիարժեք հանգստյան այսպես մեջ։ Բոլորիս ընտիր կեսօրի շարունակություն, ես ձեր հետ նաև հիմա աշխատանքներ եմ անում շաբաթ կիրակի օրվա playlist-ի հետ կապված, այնպես որ կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով 095

0: Այխ ընկերներ, կոմիտասը որոշել է մեզ վերջնական պես զարմացնել, գուցե մենք չենք զարմանում, բայց զայրացնել հաստատ, ինչև է, այս վարկյաններին ինչ ունենք, Փափազյան քոչարատվածում չի աշխատում լուսացույցը, հարգելի պարիքներ, անկառավարելի է, երթևեկությունը հիմա ձեր օգնության աջակցության կարիքը առավել քան կամ, ուրեմն Փափազյան քոչարատվածում Ռեո Մորի խաչմերուկի մասին է ընկերներ խոսքը, եթե կա իհարկե դրա հնարավորությունը, իհարկե ես խնդրելու եմ, որպեսզի վարորդները փորձեն շրջանցել, հասկանալի է, որ ջանցելու գրեթե տեղ չկա, ամբողջական այսպես արաբկիրն է ծանրաբեռնված, այնուամենայնիվ հավելյալ երթևեկությունը ծանրաբեռնող երևույթ, այո, մենք այս վարկյաններին տեղեկացանք, Փափազյան քոչարատվածում չի աշխատում լուսացույցը, և մտադրություն ունեմ, որի մասին ձեզ հետ մի քանի րոպե անց, գուցե ժամերի ընթացքում րոպե շատ շուտ ասեցի, բայց անպայման կկիսվեմ, խնդրեմ անպայման արձագանքեք, որպեսզի հասկանամ, կարելի է արդյոք ձեր օգնությամբ դա անել.
1: Out of my head, take me to Brooklyn again.
2: Broadcasting in high definition, KISS FM.AM.

Դե ինչ արգելի առաջել սողներ, խցանումները, թերժեմ, բուրն են, եվս մեկ անգամ խնդրան գրաջել սողների կողմից արգելի պարիքներ, մոտեցեք Փափազյան Քոչարհատված, ընտեղ չի աշխատում լուսացույցը, հասկանալի է, որ Կոմիտասը այսօր ամենածանրաբեռնված հատվածը կարող ենք համարել, և մոտակա օրերին է ծանրաբեռնվածությունը պահպանվելու է, բայց պլյուս չաշխատող լուսացույցի դեպքում, պլյուս վթարների դեպքում իրավիճակը վերահսկողությունից լրիվ դուրս է գալիս, և այստեղ ձեր օգնության աջակցության կարիքը ավելի քան կա, նաև ծանրաբեռնված է Սարալանջ Ավետիսյան հատվածը երկու կողմից էլ դեպ ընկերներ, և փոքր կենտրոնից են շատ զանգերը Սայացնովա, ինչպես նաև Բաղրամյան Վերջինամաս և Կորյունից երկու քայլ Մատենադարանից անցանք և սկսվում է խցանումը, և մինչև Ամիրյանի վերջ կարելի ասել, եթե մենք սովորենք, որ մինչև Ամիրյանի վերջ չէ, մինչև Մաշտոցի վերջ, եթե մենք սովորենք, որ մինչև Ամիրյան է հասնում սովորաբար Մաշտոցի ճնողի խցանումը, այս վարկյաններին ասում են վերջին հատվածում եւս ունենք խցանումներ։ Երկողմանի Տիգրան Մեծահան Հանրապետության հրապարակից եւս ծանրաբեռնված էի նկատի ունենանք, եւ մշտական հատվածներից ԱՄՆ դեսպանատան հատված, միայն այդ հատվածը Իսակովի մնացած հատվածը բացի, այսինքն մուտք դեպի արդեն հաղթանակ կամուրջ կարելի է հանգիստ երթևեկել, միայն թե այո, մշտական հատված ԱՄՆ դեսպանատան մոտ մենք ունենք այս վարկյաններին խցանումներ։ Սակիս ԱՊՄ-ն է հարգելի առաջել սողներ, կեսօրի ժամեր են, բայց երթևեկությունը մեր քաղաքում այս վարկյաններին նման է երեկոյան ժամերի երթևեկությանը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019.
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 0604-2026։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրտքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
6: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
7: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
8: Գովաստ 010 250 883

Ես ձեր բոլոր նամակների հիմա ուսումնասիրում եմ, անկախ ժամից լուսաբաց կլինի, թե ինչ WhatsApp Viber հավելվածների, նախ շնորհակալ եմ, որ լուսաբացից կապի մեջ եք եղել, անկախ նրանից այդ պահին ուսումնասիրվում է, թե ոչ, իմացեք, որ բոլոր նամակները օրվա ընթացքում անպայման ընթերցվում են։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր ռադիոլսողներից մեկ ուրեմն վիդեո տարբերակ է ուղարկել, ինչպես շրջանցել Լամբադա կամուրջը, ես դա ուսումնասիրեմ, հետո նոր ավելի մանրամասն կտեղեկացնեմ։ Եթերում բայց եւս մեկ նամակ ուրեմն շրջանցելու հետ կապված գալիս է այլ ռադիոլսողից, ասում է՝ բարև ձեզ, խնդրում եմ տեղյակ պահեք, որ շրջանցեն այն ճանապարհները, որով պատրաստվում են շրջանցել կոմից ասենքերներ։ Ինչի մասին է խոսքը, ուղղակի այդ շրջանցելու ճանապարհները եւս կատված արեն, սիրելիներս։ Եթե անկեղծ, երբ մենք ստացանք Լամբադա կամրջի մասին տեղեկությունը, ապա մտավախությունը հենց սա էր, որ հարակիցները կդառնան նկատված արեն, շրջանցելու հնարավորություն բացարձակ չի լինի։ Ի վերջո, երբ մենք ունեցանք հետեւյալ փորձը, որ փակեցին Կիևյան կամուրջը, այնտեղ երթևեկությունը մի փոքր այլ էր շրջանցելու դեպքում, դե այո, էլի կատված արեն դարձան հարակից հատվածները, բայց ինկերներ, Կոմիտասը ամենա ծանրաբեռնված հատվածն է այս քաղաքի, եւ չգիտեմ, երևի թե մեծագույն ուշամբերություն բոլորիս, մինչ հասկանանք ինչ կկատարվի, գուցե անենք նույնիսկ եթեր այսօր այս թեմայի վերաբերյալ, այնպես որ ուշադիր եղեք եթերներին։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, ընդամենը մի քանի րոպեից լսում ենք լուրեր։

Էխ, Կոմիտասը ստիպում է, որ իմ ձայնը ավելի հաճախ լինի, հնչի եթերում կան մեգահիթերը, ներողություն մեգահիթերին, մանավանդ ֆանտաստիկ գործեր են ընկերներ, բայց այս վարքյաններին մենք շատ էսպես շատ-շատ խոսեցին Կոմիտասի մասին, յուրահատուկ ձևով անդրադարձան Կոմիտասին, Արաքիրին առհասարակ, Իսակովը եւս արժանի է մեր բուրըն վերաբերմունքին եւ առանձնահատուկ ուշադրությանը։ Իսակովում երթևեկությունը կատված արե, ռադիո լսողներն են տեղեկացնում, ուրեմն ոստիկանական ակադեմիայի մոտից ասում են, պարզապես կատված արե, անհնար է երթևեկել, չենք շարժվում։ Ինչևէ, ընկերներին ինչ ասեմ, ես հասկանում եմ, որ երբեմն այդ իմ ասած բոլոր այսպես հույս տվող խոսքերը եւս մի տեսակ անմտություն են հնչում, եթե անկեղծ, չգիտեմ, ջուր ուտելու որևէ բան ձեզ մոտ ունեցեք, եթե դուք պատրաստվում եք օրվա անկախ ժամից, օրվա ընթացքում լինել երթևեկության մեջ, որովհետեւ երթևեկել Երևանում նշանակում է գնալ ճամփորդության։ Մեկ րոպե 11 վայրկյան լսենք լուրեր։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն առանձնացրել է վերջին 55 րոպեների ընթացքում տեղի ունեցող իրադարձությունները, առաջիկա րոպեներին եթերում կլսեք ամենահետաքրքիր ու կարևոր լուրերը։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ինչպես արդեն հայտնել էինք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է լրագրողների հարցերին, այնտեղ էր նաև իմ գործընկեր Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերը վարչապետին հարց ուղեց. Ինչպես կվարվեիք է այն գործող պետական, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի հետ, որը իր պաշտոնական լիազորություններն օգտագործելով որևէ մասնավոր սուբյեկտի առավելություններ տրամադրի կամ որևէ իրավաբանական անձում քողարկված մասնակցություն ունենա կամ որևէ իրավաբանական անձի միջոցով քողարկված գումար աշխատի և իր պաշտոնական լիազորություններով աջակցի այդ իրավաբանական անձին։ Արդյոք որպես վարչապետ պահանջում եք Հայաստանի իրավապահ համակարգից, որպիսի նման դեպքերի նկատմամբ անհանդուրժողական անզիջում և հետևողական մոտեցում ցուցաբերվի, ինչպես նաև օպերատիվ կամ այլ տվյալների հիման վրա ձեռնարկեն օրենքով թույլատրելի միջոցներ պարզելու համար նման պաշտոնատար անձանց առկայությունը անկախ զբաղեցրած պաշտոնի աստիճանից։ Ավրորա Նյուզի հարցին պատասխան հնչեց կարճ և հստակ. Այո, ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. Այս երկրում անմեղության կանխավարկածից օգտվում են Գագիկ Խաչատրյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը եւ այլն։ Բա գնանք նայենք մի խեղճուկրակ մարդու հետ նույն ձևով վարվում են։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի առողջական վիճակին եւ կալանավորման որոշմանը։ Այս ռոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքը։
4: Քաղաքական պատասխանատվությունն է Խաչատրյան Գագիկը, երբ որ լինի ազատության մեջ, երբ որ իրավական բանի համար, բանի սիմուլանտության համար պետք չլինի, ինքը ոչ միայն կքայլի, այլև կվազի, վազելով պետք է գնա նայի իր թոշակը նստել է թե չի նստել։ Սա է քաղաքական, նույնը վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ասում են, մի հատ էլ ասում են, ինքով է, որ պետք է որոշի թոշակով պետք է, ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ, ընտրված ժողովրդի կողմից, և ձեզ ասում եմ, ինչպես է, հատիկ-հատիկ պետք վերադարձնեք, հատիկ-հատիկ։
3: Վարչապետն իր ելույթում հավելեց, որ դատա իրավական համակարգի առաջ շատ լուրջ խնդիր է դրել։ Ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում մանկահասակ երեխաների հանդեպ սեռական ոտնձգությունների գործերը պատշաճ չեն քննվում, որովհետև մեծ հավանականությամբ նման դեպք տեղի է ունենում այն երեխաների հետ, ովքեր սոցիալական ամուր թիկունք չունեն։ Բա որ այդ իրավիճակում պետությունը թիկունք չկանգնի, ով է կանգնելու, մտածել է վարչապետը։ ԿՊ-ում Հայկ Սարգսյանի հետ հարաբերությունները լարվել են այն պատճառով, որ իմ սիրելի գործընկերը հենց 2018-ից գոլիգարխ դառնալու հավակնություններ է ունեցել։ Այս մասին ևս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իր հետ կապված եղել են բացահայտումներ, որոնք օրինական ուժի մեջ մտած վճիռներով են հաստատված, և կան քրեական գործեր։ Լարվել է նրանից, երբ ավազի հանքերի ապօրինի շահագործման թեմա է բարձրացվել։ Պարզվել է, որ կամ ինքը, կամ իր հետ փոխկապակցված մարդիկ եղել են ներգրաված, պարզվել է, որ ապօրինի պետ համարանիչներով է շրջել, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե որևէ մեկն ասում է, որ Քյարքին Հայաստանի տարածքի մեջ է, նշանակում է, որ ասում են ՀՀ տարածքը 29743 քառակուսի կիլոմետր չի, այլ ասենք 29750 է։ Սա նշանակում է պատերազմ հայտարարել։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճպազրույցում այս մասին ևս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանրությունն ունի այդ ընտրությունը, ես թափանցիկ կերպով ամեն ինչի մասին խոսել եմ։ Չնայած որ ընտրությունները նորեն տեղի ունեցել, հանրությունը ցանկացած պահի կարող է գնալ պատերազմի երագլուխ կուսակցության հետևից, բայց էլ թույլ չեմ տամ, որ 2019-20 թվի սցենար լինի, որ ասեն, աբախի չէ իր ասում, հիմա ասում եմ, հավելել է կառավարության ղեկավարը։ Վարչապետի ամբողջական ելույթը avroranews.am կայքում է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը կառավարությունում լրագրողների հետ ճպազրույցում անդրադարձել է Ադրբեջան հնարավոր այցելությունների մասին։ Ալեն Սիմոնյանը հերքել է Բաքու այցելելու վերաբերյալ պայմանավորվածությունների մասին լուրերը, դրանք անվանելով օթում խոսակցություններ։ Նա հստակեցրել է, որ Բաքու այցելելու հարց երբեք չի քննարկվել։ Միևնույն ժամանակ ԱԽ քարտուղարը նշել է, որ նախատեսվում են փոխադարձ այցեր, սակայն ոչ Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Հիշեցնելով, որ Ադրբեջանի նախագահի օգնականն ավելի վաղ վաղ այցելել էր Դիլիջան, Սիմոնյանը նշել է, որ տրամաբանականորեն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կամ նրա հետ աշխատող պաշտոնյայի այցը եւս տեղի կունենա Ադրբեջանի այլ քաղաքում, ոչ թե Բաքվում։ Ռուս-ճապոնական հարաբերություններն էլ կարծես գնում են դեպի լարվածության փուլ։ Ճապոնիայի վարկագիծը բավականին ագրեսիվ է, երկիրը ընդանում է ռազմականացման ուղով։ Վեցին տված մեկնաբանությունում այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ընդհանուր առմամբ ճապոնական կողմը իրեն բավականին ագրեսիվ է պահում, ընդանում է ռազմականացման ուղով, ուստի առայժմ համատեղ շփման որևէ առիթ չեմ տեսնում, ընդգծել է Պեսկովը, խոսելով նոյեմբերին Վլադիմիր Պուտինի և Ճապոնիայի վարչապետ Սանայի Տակայիչի հնարավոր հանդիպման մասին։ ԱՄՆ քաղաքացիներն առաջին անգամ զբաղեցրել են բոլոր առաջին 10 տեղերը Bloomberg-ի վարկածով միլիարդատերի վարկանիշային աղյուսակում, որը գործակալությունը սկսել է վարել 2012 թվականից։ Առաջին տեղը զբաղեցնում է գործարար Elon Musk-ը 919 միլիարդ դոլար, որին հաջորդում է Google-ի համահիմնադիր Larry Page-ը 286 միլիարդ դոլար և Amazon-ի հիմնադիր Jeff Bezos-ը 274 միլիարդ դոլար։ Այժմ կարևոր նորությունները սրանք էին, Aurora News-ի թիմը անում է ամեն ինչ ձեզ օպերատիվ և օբյեկտիվ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Շնորհակալություն մեր հաճախականություններն ընտրելու համար։ Մնացեք մեզ հետ տեղեկացված լինելու համար։ Ի դեպ, թարմ նորություններ կլինեն նաև ժամը 15-ին։

0: Խաղ ընկերներ, ասում են մարդիկ շտապում են, վազում են, և մեր կյանքը նման է վազքի, որ մենք վազենք հասցնենք, բայց միևնույն ժամանակ արդյոք մենք կարողանում ենք չվազելով, ուղղակի սովորական կյանքի ռիթմը բռնելով հասնել ակետից բեկետը մեր քաղաքում։ Ես կարծում եմ ոչ, մենք ուշացումներ է, որ գրանցում ենք ամեն տեսակ ուրեմահանդիպումներից, աշխատանքից, և պատճառը այդքան մեր պատասխանատվությունը չէ, ինչքան խցանումները։
1: Today's hit music.
2: More hit music. The station where you are number one.
1: Kiss FM Armenia.
0: Խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, խցանումների պատճառները տարբեր են, դե բնականաբար վթարներ, չաշխատող լուսացույցեր, պլյուս շինաշխատանքներ Երևանի տարբեր հատվածներում, փակ ուղղության դեպքում հարակից ուղղությունները մենք վաղուց գրանցել ենք, որ դառնում են ավելի քան կատվածահար։ Կոմիտասի մասին այս օրերին ինչքան խոսենք, էլի քիչ է, ինչպես հայտնի արտահայտության մեջ է ասում Կոմիտասը, Լամբադան իր հարակիցներով ավելի քան ծանրաբեռն ված է։ Խցանումները ազդում են նաև Զեյթունի վրա, Ազատություն հատված, ընկերներ, Իսակովը հերոյ է Կոմիտասից, բայց Իսակովում ևս ունենք լուրջ խցանումներ, դե լավ, ամբողջ մեղքը չբարդենք Լամբադայի փակ լինելու վրա, Իսակովի խցանման պատճառը բացարձակ Լամբադան չէ, հասկանալի է։ Մի խոսքով, ընկերներ, նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ, երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն պատճառները շատ-շատ են մեր քաղաքի բուրըն երթևեկության մեջ, բայց երբ մենք վերանորոգում ենք մեր տունը, մենք մի փոքր անհարմարություններ բնականաբար ապրում ենք տանը, այնպես որ կարծում եմ փողոցը ևս կարող ենք համարել, մեր քաղաքը ևս կարող ենք համարել, մեր տունը փորձենք արժանապատիվ կրել այդ անհարմարությունները։ Դե լավ, ընկերներ, ես իրականում հասկանում եմ, որքան նյարդայնացնող կարող է լինել, իսկ մեր նյարդերը մեր առողջությունն են, ամուր պահեք, մեր նյարդերը ունենք իրավիճակ, որի հետ պետք է համակերպվել, չնայած եթե կա կարիք խոսելու, եթե կա այլընտրանք առաջարկելու, մենք մշտապես կապի մեջ ենք ռադիոլսողների հետ, և մշտապես ռադիոլսողների ձայնը բարձրաձայնում ենք մեր եթերում, այնպես որ կապի մեջ ենք, գրեք, զանգահարեք, գուցե նաև անենք եթեր, որտեղ դուք կկարողանաք խոսել։ Ուշադիր եղեք եթերներին, որպեսզի նման դեպքում իրավիճակում բաց չթողնեք և հենց դուք լինեք ուղիղ եթերում։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, ի դեպ էլեկտրոնային երաժշտություն ենք լսում, հոգեբանները պարզել են, որ օգնում է ուղեղը ավելի ակտիվ լինի, կամ երբ գեր ծանրաբեռնված է դառնում մեր ուղեղը, գեր հոգնած է դառնում մեր ուղեղը, էլեկտրոնային երաժշտությունը օգնում է, որպեսզի սթափանա ուղեղը, մարմինը ևս գուցե, չգիտեմ։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի կեսօրի շարունակություն, ես Տաթև Թարյանն եմ, մինչ երեկոյի սկիզբ մենք միասին ենք անցկացնելու։

0: Kovast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Ուշադրություն։ Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Հեռուստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներս շատ են խոսում երթևեկությունից, իրավիճակն է թելադրում, ժամը 14:15, Kiss FM-ն եք դուք լսում, սիրելիներս, ես Տաթև Թարյանն եմ, եւ կրկին պետք է անդրադառնամ խցանումներին, խցանում, որի պատճառը վթարն է, փոքր կենտրոն Չարենց փողոց, երկու մեքենա են վթարվել, ուրեմն թիվ 10 դպրոցի մոտ, ախես դպրոցների հատվածներում, որ վթարների մասին տեղեկանում ենք, ես ամբողջ մարմնով անկեղծ եմ ասում, շաքաղվում եմ եւ սարսափում։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, ես խնդրում եմ հարգելի ծնողներ, դպրոցից վերցնելիս, դպրոց տանելիս, ես գիտեմ, որ դուք ինձնից բնական է, որ շատ կմտածեք դրա մասին, բայց միևնույն ժամանակ զգոն եւ զգույշ եղեք, հարգելի վարորդներ, շատ զգոն եւ զգույշ լինել պետք է դպրոցների հատվածում երթևեկելիս, որովհետեւ երեխաներ են եւ չգիտենք երբ, ինչպես իրենց մտքին ինչ կփչի, ինչպես ասում են, եւ գուցե այո, երեխայություն անեն, հայտնվեն ոչ համապատասխան վայրում։ Եղեք դուք ուրشادիր, ես ձեզ շատ խնդրում եմ։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք, ինչ գիշեր։

Լախենք ես նշ եղանակ նշատլով, անգող երթևեկությունից իսկ ապես եթե կատրը հնարավորությունը փորձենք կայլել ընկերներ, հատկապես փոքր կենտրոնում երթևեկել չգիտեմ, եվս մեկ անգամ չգիտեմ, զուգահեր հարգելի առաջելուսողներ, այո, երթևեկությունը ոչ միայն փոքր կենտրոնում, այլ նաև քաղաքի տարբեր մասերում, եւ երրորդ մաս, եւ Փաստացի Կոմիտաս նկատվածահար, հիմա երկուայն ժամերի երբ կան կատվածար կդառնա քաղաքի վերևի հատվածը, Դավիթ Հաշրեյնը ի վերջո երրորդ մասը մի խոսքով, խցանումները անպակաս են, պատճառները շատ են մեր քաղաքում, բայց եղանակի հետ կապված թույլ տվեք հավելեմ, որ առանց տեղումների եղանակ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւ օթերևության բանները մեզ կանխատեսել են մինչեւ ամսի 14-ը եւ օդում ջերմաստիճանը բարձրանում է, մեզ կհերիքի մինչեւ ամսի 14-ը, կարծում եմ մայով, որովհետեւ շաբաթ կիրակի առջևում մանավանդ եթե հանգիստ շրջան ունենանք կկարողանանք վայելել։ Զուգահեռ ընկերներ, ուրեմն Քամու արագություն եւս սպասվում է, զուգահեռ տեղումները կարծում եմ շատ չեն ուշացնի եւ կգան տեղ կհասնեն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև թույլ տվեք նշեմ, որ Ղոցմաթով Պճիճ խաղի վերաբերյալ ժամը ես չգիտեմ, երբեք չգիտեմ, Միքայելի եւս չգիտեմ, բայց որ օրվա ընթացքում մենք խաղալու ենք, ինչ վերաբերվում է այսօր խաղացել ենք թե ոչ, դեռ ոչ, ուշադիր եղեք եթերներին, բաց չթողնեք։

Ինչ սիրուն երգ ենք լսում ընկերներ, բայց սիրուն երգը շատ սիրուն խցանման մասին պետք է, ինչպես ասում են, համեմենք շատ սիրուն խցանման։ Դե լավ, խցանման ինչն է սիրուն, սիրուն այնքանով, որ մենք կարողանում ենք մեզ ոչ միայնակ զգալ, այդ է կարևոր բան է, եթե դուք ձեզ միայնակ եք զգում, հարգելի ռադիոլսողներ, հարգելի մարդիկ, դուրս եկեք Երևանի փողոցներ, տեսեք ինչքան մարդիկ կան, ինչքան կպած ենք իրար երթևեկում, մեքենան մեքենային կպած է երթևեկում, որովհետև այլ ընտրանք չկա։ Մի խոսքով, խցանումները ստեղծված են նրա համար, որ մարդը իրեն միայնակ չզգա, ինչի ռոմանտիկացրեցի, դե լավ արեցի, ամեն ինչի մեջ պետք է լավը գտնել։ Բարև Տաթև ջան, ձեզ լավոր ու բարի եթեր, իսկ վդպի Կիլիկիա, ահա որ խցանված է երրորդ մաս եկող ղի խցանումն էլ հասնում է մինչև երաբլուր, մնացածը դարձավ ստաբիլ։ Այնպես որի նկատի ունեցեք ընկերներ, այո, Իսակովը կարծես թե լուսաբացից է խցանված և կեսօր ժամը 14:26 դեռ խցանումը պահպանվում է։ Եվ այո, Կիլիկիա չէ, երրորդ մասի խցանումը մինչև երաբլուր, սա արդեն փաստում է նրա մասին, որ բացարձակ կեսօրի խցանումների տեսք չունի, ես այս ժամի խցանումները ճիշտ երեկոյան ժամի խցանումներին է նման։ Զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք ՀԻՍՓՄ-ը և ըստ մեկ անգամ եկեք ֆիքսենք հեռախոսահամարը տեղեկատվական, զանգահարեք, գրեք, շատ գրեք, ես անմիջապես ուղիղ եթերում կարդում եմ ձեր նամակները 095-883-883 և քանի որ մտքից նաև ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն էր, որին ի դեպ ևս կարող եք փոխանցել տեղեկություններ նամակի տեսքով, եկեք ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը ևս ասեմ, հիմա միացված չէ եթերին ընկերներ, հանգիստ կարող եք գրել 091-250-883, ի դեպ հասանելի ենք նաև WhatsApp, Viber հավելվածներով։

0: Գովաստ.
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
3: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ ել չեմ կարողանում քայլել։
4: Անկամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
5: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880, GP AM, տրված է 04072023։ Ժամկետ, Սերվի ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՀՀ առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար DG00031 տրված 0402026 թվականից մինչև 31/12/2031 թվական։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
7: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
8: Գովաստ 010 250 88

Դինչ արգելի առաջելուսողներ, կեսօր 14:38 Երևանում լրջագույն խցանումներ են, խցանումներին զուգահեռ Երևանում հաճելի արև է, զուգահեռ նաև գումարի մասին պետք է խոսենք, գումարը թող եւս լինի խցանման նման շատ, գումարը ավելի սպասված է քան խցանումը, գումարին դիմանալ ավելի հաճելի է քան խցանմանը։ Ինչևէ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, տարադրամի շուկայում միասին փորձենք հասկանալ ամերիկյան դոլար 361 արքավաճառքը 365.5, եվրոն 416 արքով և վաճառքով 428 է ներկայանում, և ռուբլին 4.18 է կազմում արքը, վաճառքը 4.38։ Իդեպ ես ստացած էր նամակները, կանրադառնամ կրկին իհարկե երթևեկությանը, հիմնականում են հատվածների մասին է խոսքը, որոնց մասին խոսել եմ ժամը շարունակ, մոտ 1.5 ժամ շարունակ, այնպես որ դրանք դեռ ակտուալ են, ես դրանց դեռ կանրադառնամ։ Մեզ բոլորիս ինչ եմ մաղթում, թող դրամապանակներում մեր և տարադրամի շուկայում առանց մի դրամ ագահության եմ սա ասում, բայց թող լինեն են թվերը, որոնք մեզ պետք են, որոնք մեզ հարմար են։

Ես հիշեցի, որ Տիգրան մեծ իմն անդրադարձել եմ ընկերներ, բայց երբ անդրադարձա մոտ 40 րոպե առաջ երկու կողմից էր ծանրաբեռնված, հիմա հետևյալ նամակն ունենք. Տիգրան մեծը դեպի Ռոսիա է գեր ծանրաբեռնված. Մեքենայից հրաժարվելու քաղաք է դառնում մեր քաղաքը, բայց հասկանալի է, որ հոգնածությունը, նաև մի շարք հանգամանքներ, գուցե դժվարությունը քայլելու եւ այլն, մեզ լիարժեք չի կարող ազատել մեքենայից, մեքենայի երթևեկությունից մեր քաղաքում. Շատ դեպքերում կանայք պետք է բարձրապրունկներով դուրս գան տանից, ինչպես ես, հարգելի կանայք, այնպես որ քայլելը միշտ չէ, որ լավագույն որոշումն է, բայց դե երթևեկելն էլ կարծում եմ մեր քաղաքում աստիճանաբար կամ մի անգամից, ինչու աստիճանաբար, դառնում է ոչ լավագույն որոշումը. Ինչևէ, խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, Կոմիտաս, Արաբկի, Շիսակով, այս վարկյաններին Տիգրան մեծ մաշտոց իջնող հատված, մի աշխարհ ունենք, այնպես որ ուշ համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության մեջ են, ովքեր հատկապես խցանումների մեջ են, ուշ համբերություն բոլոր նրանց, ում սիրելիներն են ի վերջո. Երբեմն մենք սիրելիների հետ կապված յուրաքանչյուր բարդություն շատ ավելի ծանր ենք տանում, քան սեփական մաշկի վրա զգաց բարդությունները. Ինչևէ, կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով. Սա Kiss FM-ն է, 88.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, մինչ երեկոյի սկիզբ կլինեմ եթերում.

0: հաղորդակցությունով ըստ
1: Կոմունալների ամսավը ճարշատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջ օրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
6: Գովաստ 010-250-883։

Մուտքն կլսում ենք լուրեր, ընդամենը 2 րոպե 35 վայրկյանից հարգելի առաջի լսողներ, մենք ավարտում ենք զուգահեռ նաև ժամը 14-ը, ժամը 15-ը ներողություն եւս համարվում է կեսօրի ժամեր, բայց մենք չենք կարող ժամով պայմանավորված ենթադրել, որ երթևեկությունը հանգիստ կլինի մեր քաղաքում, մենք ունենք խցանումներ, պատճառները շատ են, Աբովյան պուրակում էլ տեղեկացանք, որ վթարը եղել հենց նոր, այնպես որ խցանումներ պատճառներից մեկը նաև վթարներն են, զուգահեռ այո ընկերներ, ուրեմն Լամբադա կամուրջը վերանորոգման իր գործընթացը սկսել է արդեն, հետևաբար հարակից հատվածները ավելի քան կլինեն ծանրաբեռնված, ուշ համբերություն բոլորիս, հասկանալի է տուն գնալ, տանից գնալ աշխատանքի, հանդիպումների եւ այլն, խոչընդոտ է առաջացնելու կամուրջի փակ լինել նորոգման աշխատանքները, միևնույն ժամանակ փորձենք համուր պահել մեր նյարդերը, հիշելը, որ ի վերջո դա մեր առողջությունն է, իսկ այս կյանքում ամենակարևորը մարդու կյանքն է եւ առողջությունը, եղեք հոգատար ոչ միայն դիմացինի հանդեպ, մի մոռացեք լինել հոգատար նաեւ ինքներդ ձեր նկատմամբ, 1 րոպե 26 վայրկյան լսում ենք լուրեր։

0: մանկական փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուս թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այս պահից սկսած Ավրորա Նյուս թիմին ուղիղ եթերում միանում եմ նաև ես Լիլիթ Աղաջանյանը, մինչ երեկո լինելու ենք միասին։ Մենք որևէ բիզնեսի հետ առնչություն, որևէ փայչ ունենք, բացի նրանից, ինչ հայտարարագրել ենք այդ կարգավորումները, մենք ենք ընդունել այս մասին, այսօր ճեպազրույցի ժամանակ ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով պաշտոնյա թիմակիցների նվիրատվություններին, որոնք հայտարարագրում նշում են։ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ Հայաստանում գործում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որի պարտականությունն է վերլուծել բոլոր հայտարարագրերը, դուրս բերել բոլոր այն դեպքերը, որոնք չեն հիմնավորվում մարդկանց օրինական եկամուտներով։ Եթե դա պատշաճ կերպով չի արվում, ապա պատասխանատուները ըստ վարչապետի պատասխանատվության կենթարկվեն։ Նա նաև հիշեցրեց, որ օրենք է ընդունել, ըստ որի պաշտոնյան իրավունք չունի նվեր ստանալ։ Այս համատեքստում վարչապետը պատմեց, որ Փարիզ մեկնելիս օթանավի մեջ մի սփյուռքահայ ոսկերի ցանկություն է հայտնել շղթա նվիրել, սակայն Փաշինյանը մերժել է հաշվի առնելով ընդունված օրենքը։ Այն է, պաշտոնյան իրավունք չունի թանկարժեք նվեր ընդունել։ Արտոնյանն էլ չեն լինելու, չկան, եթե ցույց տաք ով է արտոնյալը, հիմնավորեք, որ արտոնյալ է։ Դրան կլինեն հետևանքներ, չկան արտոնյալներ Հայաստանում, ասաց վարչապետը։ Ապօրինի ձեռքբերված կոշիկից սկսած վերցնելու ենք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ օրենքը կփոխվի, մարամասները լսենք նրանից։
3: Եվ ասում եմ, քաղաքական պատասխանատվություն ունենա, Խաչատրյան Գագիկը, երբ որ լինի ազատության մեջ, երբ որ իրավական բանի համար, բանի սիմուլանտության համար պետք չլինի, ինքը ոչ միայն կքայլի, այլև կվազի։ Վազելով պետք գնա նայի իր թոշակը նստելա թե չի նստե։ Սա է քաղաքական, նույնը վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ասում են, մի հատ էլ ասում են, ինքը ով է, որ պետք է որոշի թոշակով պետք։ Ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ, ընտրված ժողովրդի կողմից, և ձեզ ասում եմ, ինչպես է, հատիկ-հատիկ պետք վերադարձնեք, հատիկ-հատիկ։ Եվ ինչ արել, ես խնդրել եմ, դուք տեղյակ եք, չէ, որ ապօրինի գույքի բռնագանցման համակարգով կա կարգավորում, որ հաշտության դեպքում 25% մնում է, 75% վերա։ Ես հանձնարարել եմ, որ այդ կարգավորումը վերացնեն, չկա այլևս 25%։
4: Առհասարակ
3: չպիտի լինի, տվել ենք այդ շանսը, 8 տարի չեն օգտվել այդ շանսից, հիմա պետք է զրոյացվի, 100% պետք է վերադարձնեն։ Այո, առաջիկայում կլինի օրենսդրական փոփոխություն, և այդ հաշտության հնարավորությունը կվերացվի, ասինքն ապօրինի ձեռքբերված կոշիկից սկսած վերցնելու ենք։
2: Այս գործերը, որ կան, մի հատ էլ կապում են քաղաքական պրոցեսների հետ, նոր գործեր են, նոր իմացակ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը միլիարդատեր է, միլիոնատեր է, չգիտեմ էլ, կամ Գագիկ Խաչատրյանը, որը միլիարդատեր է, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, նա հայտնեց, որ նման փաստերին ուշադրություն չեն դարձնելու նաև առողջական վիճակին, մարդիկ երկու ամիս առաջ տուրնիկի վրա պտտվում էին, հենց մեղադրանքը տեսնում են, դառնում են մահամերձ, ես ինչ տրամաբանություն է մահամերձ, են թող ընտրությունների ժամանակ մահամերձ լինեին, հայտարարեց Փաշինյանը։ Եվ արդեն Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը արձագանքել է Փաշինյանի հնչեցրած հայտարարություններին. Տղամարդուն հարիշ չէ, նոր վիրը հատված մարդուն դիտավորյալ ապօրինի նստեցնել, հետո այդ մարդու առողջական վիճակի մասին խոսելու ինքնահաստատվել։ Նախագահի տարած բժշկական միջամտության մասին արդեն բոլորին է հայտնի, ու նման միջամտության ենթարկվում են հազարավոր մարդիկ։ Նախագահը ինքն է արգելել այդ միջամտությունը դարձնել կալանքը մեղմելու միջնորդության առարկա։ Նախագահը առողջ է և անպայման տեսնելու է ոմանց քաղաքական մահամերձության պատկերը։ Կան ղեկավարներ, որ խաղաղ ու արժանապատիվ կառավարում են իրենց երկիրը, հասնում թոշակի տարիքի և առողջ ապրելակերպի շնորհիվ կարողանում են տուրնիկի վրա բարդ վարժություն անել։ Կան ղեկավարներ, որոնք արժանապատիվ կերպով քարշ են տալիս իրենց գոյությունը, չեն հասնում թոշակի տարիքին, նշված է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանի արձագանքում։ Սուրիկ Խաչատրյանին քաղաքական հետապնդումների են ենթարկում, գիտեք, որ Սուրիկ Խաչատրյանը երկար ժամանակ Հայաստանում ակտիվ գործնեություն է ծավալել մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության, խոսքի ազատության, մեծ է նրա ավանդը հայ ժողովրդի պատմության մեջ, ինչպես գիտեք, նա պատմագիտության դոկտոր է, ճեպազրույցի ժամանակ Այսպես արտահայտվեց Սյունիքի նախկին մարզպետի հասցեին Նիկոլ Փաշինյանը, եւ քանի որ այս ապազգային իշխանությունը հայ ժողովրդի պատմության հետևից ընկել, այդ պատճառով Ֆրանսիայի իշխանությունը հասկացել է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը քաղաքական հետապնդումների զոհ է, դրա պատճառով էլ չի անում Մակրոնն էլ ասում է, այսպիսի գաղափարական մարտիկին ժողովրդավարության նվիրալին չեն կարող հանձնել Հայաստանի բռնապետական իշխանությանը, նշեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Հայաստանի ազգային ժողովում հանդիպումներ է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր և ուժեղ Հայաստան խմբակցության անդամների հետ, հիշեցնենք, որ նախորդին Կոպիրկինը հանդիպել էր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանի և քարտուղար Արթուր Խաչատրյանի հետ, այլ մանրամասներ այս հանդիպումներից ներկայացված չեն։ Վերջին շրջանում աջող վիճակագրություն ունենք թմրամիջոցների հայտնաբերումների մասով, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստին ասաց ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղազարյանը։ Էական հանգամանք էլ հենց սահմանին առավել մեծ քանակությամբ թմրամիջոցների հայտնաբերումն է։ Նա նշեց, թե դա կարող են վերագրել նաև ռազմավարության փոփոխությանը։ Վերջին երկու տարիներին ոստիկանության շեշտադրումը եղել է առավել մեծ քանակությամբ սահմանի վրա հայտնաբերումներին աջակցելը և կանխարգելելը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասում է, որ երկիրը չի պատրաստվում հարձակվել որևէ պետության վրա, նա նշել է, որ Մինսկը գործում է պրագմատիկ մոտեցմամբ և չի ձգտում ռազմական հակամարտությունների։ Միաժամանակ Լուկաշենկոն ընդգծել է, որ Բելարուսը պարտավոր է պաշտպանել իր տարածքի յուրաքանչյուր սանտիմետրը, բնակչությանը և ապահովել երկրի անվտանգությունը։ Լուկաշենկոն նաև նշել է, որ Բելարուսը պարբերաբար արձագանքում է օթային տարածքի խախտումներ, նրա գնահատմամբ Մինսկը միշտ պետք է պատրաստ լինի ժամանակին և համարժեք արձագանքել։ Իսկ ահա Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը մեկնաբանել է Լիտվայի մտադրությունները կապված երկրի սահմանադրությունից միջուկային զենքի տեղակայումը արգելող դրույթը հանելու հնարավորության հետ։ Կրեմլի ներկայացուցիչի խոսքով նման զարգացումները կարող են կանխատեսվել, սակայն դրանք դիտարկվում են որպես լարվածության էական խորացում։ Այս համատեքստում Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը հստակեցրել է, որ եթե հարևան պետության տարածքում հայտնվեն Ռուսաստանի դեմ ուղված միջուկային զինատեսակներ, ապա Ռուսաստանի Դաշնությունը համապատասխան պատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Մասնավորապես այդ երկրի ամբողջ տարածքը ևս կհայտնվի ռուսական միջուկային սպառազինության նշանառության տակ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: keep on floating alone.
1: Ես գիտեմ, որ մի փոքր ավելի եք բարձրացրել ռադիոյի ձայնը, ֆանտաստիկ հիթ ենք լսում, բայց ինկերներ, շես վարկյաններին կակարիք զգուշացնելու, Սայաթ Նովա Աբովյան հատվածում չեն աշխատում լուսացույցերը։ Հարգելի բարեկներ, եղեք ուշադիր, աջակցող հենց այս վարկյաններին, հասեք օգնության, ինչպես ասում են։ Ինչպես նաև ինկերներ հիշեցնեմ, Աբովյան պուրակում նաև վթարեր եղել, ընդհանուր երթևեկության պատկերին ես կանրադառնամ մի քանի րոպե։

0: ճակատագրված։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ինչ հարգելի հրաժարսողն է, ժամը 15:17, թուտկեդիերեք հաճախականությամբ, Քիսափամն է ձեզ մոտ միացված, սա ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Սաթև Թարյանն եմ ձեզ հետ անցկացնում եմ կեսօրի ժամերը, կեսօրին արևկա Երևանում, շատ հարցերից եմ ես փրկում, դեպրեսիաներից եմ ես փրկում, աշնանային դեպրեսիաներ կոչվածների դեպ մոտ է տեղում արդեն, չգիտեմ, բայց գոյություն ունի հոգեբանության մեջ այ այդպիսի բան, մարդն անկախ իր կամքից հայտնվում է աշնանային դեպրեսիայի մեջ, որն է պատճառը.
1: Kiss is my station. Armenia's number one hit music station. 88.3 Kiss FM.
0: Դե երևի ամռան գնալը, չգիտեմ, ամռան, ամռային սեր, այսպես է կոչվում մեգահիթը, որը մենք վայելում ենք, ավելի քան համահունչ ստացվեց երգը իմ խոսքին։ Ինչև է, ընկերներ, այո, աշնանային դեպրեսիաներ կոչվածները շատերի մոտ գուցե և սկսվեն, ասում են, գարնանը մենք դեպրեսիա ապրում ենք հետևյալ հարցի շուրջ, ուզում ենք մեր կյանքում լինեն շատ մարդիկ, մեր կյանքում լինի սիրելի մարդ, իսկ աշնանը հակառակը, աշնանը մենք փորձում ենք գտնել մենակություն, միայնակություն, ինչն է շատ կարևոր բոլորի համար, և դիմացինի, և ինքներս մեզ համար, որ մենք կարողանանք ունենալ անձնական տարածք, երբեմն մեզ թվում է, թե մարդը անուշադիր է, մարդը հոգատար չէ, մարդը չի տալիս բավականաչի ապուշադրություն, բայց այդ անձնական տարածքը դիմացինի հարգել միանշանակ հարկավոր է, եթե մարդը ուզում է մենակ մնալ, փորձենք կարողանալ, բարդ բան եմ ասում, ես ինքս շատ դեպքերում չեմ կարողանում դա անել, բայց կարողանալ տալ մարդուն անձնական տարածք։ Ինչև է, բոլորի սրաշալի կեսօրի շարունակություն, կապի մեջ լինելու է Քիսափամը, հիշեցնեմ, շատերին գուցե ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր դեռ չեն նկատել, հիշեցնեմ, որ Քիսափամը կապի մեջ է մինչ գիշեր։

0: Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք երխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ էքստերիերից հատուկ արժեքներով։
1: Ախ, ընկերներ, ուրեմն մշտոցիչնող խցանված եմ, մենք այդ մասին գիտենք, եթե անգամ տեղյակ չենք, ապա կռահում ենք, որ մշտոցիչնողը կլինի խցանված, բայց բարձրացողի մասին մենք ունենք հիմա տեղեկություն։ Մշտոց բարձրացողում Տաթև ջան տեղ-տեղ մեքենաների կուտակումներ են, թող վարորդները ավել ժամանակ նկատի ունենան, որպեսզի չուշանան։ Ինչպես նաև հարգելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, որ փոքր կենտրոն Հանրապետության հրապարակ դեպի Նալբանդյան հատված եւ դեպի Իգրան մեծ հատված Չինաց Ամիրյանը եւս, Վազգեն Սարգսյանը եւս այս վարկյաններին ծանրաբեռնված են աստիճանաբար ծանրաբեռնվում է Խանջյան ուղությունը, Սարալանջի նեղային հատվածը կարծես թե բաց է, քիչ առաջ այսպիսի վիճելի բան եղավ, որովհետեւ ռադիոլսողներից մի քանիսը ասացին ծանր է, մյուսը ասացին ոչ ազատ է, մի խոսքով այս վարկյաններին դե անպակաս խցանում ունենք Արաբկիրում, ուրեմն Կիևյան իջնող ուղություն, նաև Կոմիտաս բարձրացող ուղություն եւ բնականաբար Լամբադա կամրջի հարակ

0: Պատկովաստ
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ, կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
5: Միշտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում. Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում, idbank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33
6: Գովաստ 010-250-883

Kiss. Եվ հետո ինչ որ երեկոյան ժամ չէ, երեկոյին համապատասխան խցանումներ են Երևանի ընկերներ տարբեր հատվածներում, այնպես որ ավել ժամանակի նկատի ունեցեք երթևեկելու համար։ Խցանված է Սվարկյաններին, մեգա խցանված է ուրեմն Ագաթանգեղոս մուտք, Արշակունյաց մուտք Ագաթանգեղոս, ինչպես նաև հիշեցնեմ Լամբադա կամրջի վերանորոգմամբ պայմանավորված հարակից հատվածները ավելի քան խցանված են։ Սարալանջի նեղային հատվածը ևս նկատի պետք է ունենալ, որ մեգա մեգա ծանրաբեռնված դարձավ Աբովյան Պուրակին ևս մեկ անգամ կակարիք անդրադառնալու չի աշխատում լուսացույցը Աբովյան հատվածում, ինչպես նաև Սվարկյաններին Աբովյան Պուրակին վթարը դեռ ակտուալ է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ջերմաստիճանն է հիմա լավը, բայց եկեք ֆիքսենք, որ շատ քիչ մնաց ցուրտ ջերմաստիճանին, այնպես որ Միդիաստորը հրավիրում է ձեզ նախադեպ շահավետ գնումների։ Միդիաստորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված կենցաղային տեխնիկայի լայն ու որակյալ տեսականի, բացի այս գերխնայող շատ որակյալ գազիկացա ձեռք բերելու ճիշտ ժամանակն է։ Իսկ Միդիաստոր խանցրան այս սեզոնին ներկայացնում է լավագույն գին գազիկացաների համար, դրանք շատ որակյալ են և ծառայում են շատ երկար, այնպես որ շտապեք, քանի դեռ շահավետ ակցիան գործում է։ Միդիաստոր, ձեր կբեր քո սրտի կենցաղային տեխնիկան լավագույն արժեքով։ Ռուբինյանց հասցեն եմ ասում, Ռուբինյանց 62, Միդիաստորի հեռախոսահամարն եմ ասում 044-84-22-22։ Ի վերջո ձեր սրտի գազի կացան ձեր կբերեք Միդիաստորից ձեր սրտի մարդկանց համար։ Սա Քիս FM-ն է, ես Տաթևտարյանն եմ, մենք ա

Ախ, ընկերներ, խցանումներ, խցանումներ, եւս մեկ անգամ խցանումներ, որքան շատ են մեր կյանքում, եթե անգերց, որքան կուզենք նվազեցնել մեր կյանքում խցանումները եւ առհասարակ ժամանակը խնայել, ժամանակը շատ թանկ բան է, բայց մենք շատ դեպքերում այդ ժամանակը կորցնում ենք խցանումների մեջ։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, թող կեսօրը իսկապես բարի բուն իմաստով բարի լինի։ Ինչևէ, Երևանում այս վարկյաններին ունենք արև, դեռ կեսօրի ժամեր են, կեսօրին մեկ ժամից ավել կա, բայց խցանումները ճիշտ երեկոյան տեսքն ունեն։ Այս վարկյաններին շատ շատ շատ զանգեր ունենք մենք քաղաքի հետևյալ հատվածից, Արաբ Գիժնախ, Կևյանի Չնող լուրջ է խցանված, ինչպես նաև Կոմիտասի Չնող, Բարձրացողում եւ Սարկա է տեղ-տեղ կուտակումներ, բնական է, որ Լամբադա կամրջի շրջակա հատվածները կլինեն ավելի քան ծանրաբեռնված, այս վարկյաններին նաև ծանրաբեռնվածություն առկա է, ուրեմն Սարալանջում եւ Հերացի հատվածում, Աբովյան փողոց վերև Բարձրացողը եւս խցանված է, Մաշտոցի Չնողի մասին ես խոսել եմ, հիմա եւս կհիշեցնեմ, եւ Սայթնովա հատվածից ունենք զանգեր, փոքր կենտրոնը չի սահմանափակվում այսքանը, որովհետեւ Տիգրան մեծ, ինչպես նաև Հանրապետության հրապարակից Ամիրյան հատված, ինչպես նաև Խանջյան Ագաթան Գեղոս հատված, այս վարկյաններին ավելի քան խցանված են, նամակ եմ կարդում WhatsApp-ից, որը հենց այս վարկյաններին եկավ, Տաթև ջան փեթակում եւս ունենք խցանում, եւ Արշակունյաց մուտք Ագաթան Գեղոս հատվածը եւս ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Ինքերներ, ինչ անել այս պարագայում, օրինակ շատ երկրներում մեքենան կայանում են մի փոքր հեռու փոքր կենտրոնից եւ հասնում են տեղ կամ մետրոներով, կամ ոտքով են քայլում, չգիտեմ, Երևանում ախորեց մի փոքրիկ տարածքում ինչ անել, ինչպես անել։ Ինչևէ, ուշ ամբերություն բոլորիս, եթե կա հնարավորություն քայլելու, կարծում եմ լավագույն որոշումն է առհասարակ մեր քաղաքի համար, եւ նույն ժամանակ հասկանում եմ, որ շատերիս մոտ դա այդքան էլ լավ որոշում չէ, որովհետեւ հոգնածություն, գուցե ոտքերից ցավ, գուցե անհարմար կոշիկներ եւ մի շարք հանգամանքներ մեզ թույլ չտան քայլել։ Ինչևէ, Սաքիս ՀՊՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, առջևում անելիքը շատ է, այսօր ուրբաթ է, շատերի համար սիրելի օր, այնպես որ կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակ։

0: Չհասցրեցի անգամ անջատել միկրոֆոնը ընկերներին, չունենք վարկյանների նախ թոթովենց փողոցում դիտահորը բացվել է եւ այնտեղ մենք ունենք գետեր, լճեր, ծովեր, մի խոսքով ջուրը ամբողջ փողոցով մեկ խոսում է, նավակ վերցրեք, եթե պատրաստվում եք գնալ այդ հատված։ Միասնիկյան բարձրացողը թունելից վերև վթար է եղել, պարեկները տեղում են, ապրեն պարեկները, անում են իրենց աշխատանքը։ Բարձրացողը, ի դեպ, Միասնիկյան շատ ծանրաբեռնված է, սա ևս պետք է նկատի ունենալ։ Իսկ ԽՍՀՄ-ը շարունակում է մնալ կապի մեջ, ընկերներ, ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսի համարը, շարունակեք գրել, զանգահարել, ես ձեր նամակները կարդում եմ ուղիղ եթերում 095-883-883.
1: Through time and space, we are floating to the rhythm of the

0: հարգելով ըստ։ Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ ձեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
2: Մարդը որ մեքենայի տակ է գցել աղջիկ ունի։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Ընդունելի ակարոտել մեկ կինոմ չես հիշում։
6: Հերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
7: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
8: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
9: Գովաստ 010-250-883
10: Եվ ուղին նկապանդեի վելետ դուլեն վետու ֆունդու վեբիանք ջանկլեբ է բուգուսիզա։

0: Զրուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ ժամի լրահոսը սկսենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի հայտարարությունից, քնչական գործողությունները իրականացվել Նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, քրեական վարույթի շրջանակում մի շարք անձինք են ձերբակալվել, այդ թվում քրեակատարողականի պաշտոնատար անձը։ Ի պատասխան հայտնում ենք, որ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկի պաշտոնատար անձի կողմից ապօրինի գործողության համար կաշառք ստանալու, դրան օժանդակելու և խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ կաշառք տալու դեպքերի առթիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող վարույթի շրջանակում ձերբակալվել են մի շարք անձինք, այդ թվում Նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պաշտոնատար անձը։ Այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնեցին հակակոռուպցիոն կոմիտեից, նշենք, որ տեղեկությունը ստացել ենք լուրերի թողարկումից մոտավորապես 5 րոպե առաջ։ Կառավարության այսօրվա նիստում ծավալված քննարկման ընթացքում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեսյանը անդրադարձավ PISA միջազգային հետազոտական արդյունքներին, ընդգծելով, որ դրանցում արձանագրված խնդիրները կրթական համակարգում վաղոց են ախտորոշվել, և վերջին տարիներին իրականացվող բարեփոխումները ուղղված են հենց դրանց լուծմանը։ Նախարարի խոսքով հետազոտությանը մասնակցել է Հայաստանի կառավարության որոշումն է, որի նպատակն է ունենալ միջազգային համադրելի տվյալներ, դրանց հիման վրա ճիշտ ախտորոշել կրթական համակարգի խնդիրները և հստակեցնել հետագա անելիքները։ Հայաստանում հետազոտությունը անցկացվել է 2025 թվականի մարտ-մայիս ամիսներին, ընդգրկելով 295 դպրոցի շուրջ 7015 տարեկան սովորողների, մասնակիցների 88%-ը հետազոտության անցկացման պահին եղել է 10-րդ դասարանի աշակերտ, որոնց ուսումնասիրությունը հին չափորոշիչով է կազմակերպվել։ PISA-ն գնահատում է ոչ միայն սովորողների տարական գիտելիքները, օրինակ տարաճանաչությունը կամ թվաբանական պարզ գործողություններ կատարելու կարողությունը, այլ նաև ան թե սովորողը որքանով է կարողանում իր ունեցած գիտելիքները կիրառել կյանքի տարբեր իրավիճակներում։ Արդյունքները այս առումով նաև հաստատում են, որ վերջին տարիներին կառավարության ծրագրով և կրթության զարգացման 2021-30 թվականների պետական ծրագրով նախատեսված քայլերը ուղղված են ճիշտ ախտորոշված խնդիրների լուծման, ասաց նախարարը, թվարկելով իրականացվող աշխատանքները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է խնդիրների ուղղությամբ հետևողական աշխատանքը, նշելով, որ պետության կողմից կրթության ոլորտում վերջին տարիներին իրականացվող ռազմավարական ծրագրերը նպատակ ունեն բարելավելու կրթության որակը, սկսած նոր ենթակառուցվածքների ստեղծումից ու բարեկարգումից մինչև բովանդակային ծրագրերի վերանայում և փոփոխություն։ Հայաստանում մանկահասակ երեխաների նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների գործերը պատշաճ չեն քննվում, որովհետև մեծ հավանականությամբ նման դեպք տեղի ունենում այն երեխաների հետ, որոնք ամուր սոցիալական թիկունք չունեն։ Բա որ այդ իրավիճակում պետությունը թիկունք չկանգնի այդ երեխաներին, ով է թիկունք կանգնելու, այստեղ մեծ պրոբլեմ եմ տեսնում, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Խնդրել եմ դատախազին, որ վերջին 10-15 տարում անչափահասների նկատմամբ սեռական ոտնձգության մասին ինչքան կարճված գործեր կան, ասել եմ հանեք, անձամբ գործերը նայեք, որովհետև գնում եմ գյուղեր, մարդիկ բաներ են պատմում, գետինն եմ մտնում, ոնց կարող է նման բան լինի, ընդհանրապես ընդվորում դեպքեր, որոնց մասին ամբողջ գյուղը գիտի, բնակավայրերը գիտեն, նշեց վարչապետը։ Տիրանաշենը հանձնելով Փաշինյանը Ադրբեջանի առջև բացում է Հայաստանի դարպասը, այս մասին ասում է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը, նաև նշում, Տիգրանաշենը պետք է մնա հայկական հողի վրա նորմալ դիվանագիտական ճանապարով։ Հիմա լսենք Նարեկ Կարապետյանին։
3: Տիգրանաշեն մեր այցելությունից հետո այսօր Փաշինյանը հայտարարել է, որ եթե մենք Ադրբեջանի պահանջները չենք անում, պատերազմ կլինի։ Այսինքն Ադրբեջանը վերջին ժամանակում ինչ ասում է, մենք պետք է խաչ անենք մեր դեմքներին, ասենք տենց անենք, որ պատերազմ չլինի, սահմանադրություն փոխեք ձեր երկրի, պատերազմ չլինի, անկախության հռչակագիրը հանեք, թե չէ պատերազմ կլինի, Տիգրանաշենը տվեք, թե չէ պատերազմ կլինի, մինչև որ այս կամ մարդ ընդունեք, թե չէ պատերազմ կլինի, սա դիվանագիտություն չէ, սա միակողմանի զիջումներ են, հենց մենք դրա համար ենք ասում, դիվանագիտական ճանապարհով, թող մեր վրա չնկարեն այլ ճանապարհներ, դիվանագիտական ճանապարհով Հայաստանի տարածքում գտնվող հայկական օրենքներով Տիգրանաշեն համայնքը պետք է մնա Հայաստանի տարածք։ Հողի վրա հենց պետք է բանակցվի, հենց իրենց ասած հողի վրայով, որ Տիգրանաշենը մնա Հայաստանի տարածք։ 2 միլիոն տոննա բերա գնում ամբողջ Հայաստանի առևտուրը, այդտեղով է գնում հյուսիսային, 100,000-ը որ մարդիկ է մեր հայրենիքի տարբեր հատվածներն են գնում, թե չէ ամեն րոպե մի եկեք ասեք, էս չանեք պատերազմ կլինի, էն չանեք պատերազմ կլինի, 10,000 հոգու չընդունեք պատերազմ կլինի, տենց չեն դիվանագիտություն անում։
2: Լսում ենք ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանին։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան մտադրություն ունեն ընդլայնելու երկկողմ էներգետիկ գործակցությունը նավթագազային նախաձեռնությունների ցանցում կատարելով դեպի կանաչ էներգետիկ միջոցներ եւ էլեկտրոէներգետիկական նոր միացումներ, այս մասին տեղեկացրել է Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովը ադրբեջանա-թուրքական էներգետիկ ֆորումի ընթացքում։ Նախագծի նպատակն է Կասպիս ծովի շրջանի եւ կենտրոնական ու ասիայի կանաչ էներգիան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջոցով փոխադրել Եվրոպա։ Այս շրջանակում նախատեսվում է Նախիջևանը Ադրբեջանի միասնական էներգետիկ համակարգին կապելու նպատակով Ջաբրայլում կառուցել համապատասխան ենթակառուցվածք։ Հետագա փուլում նախատեսվում է Զանգեզուրի միջանցքով իրականացնել էներգոէներգետիկ կապ դեպի Նախիջևան, Թուրքիա։ Գործադրվող քայլերը ուղղված են նաև Կասպից ծովի երկու ափերին գտնվող թուրքական պետությունների էներգետիկ համակարգերի ինտեգրմանը։ Համաշխարհային տնտեսությունը բախվում է զգալի դժվարությունների, այդ թվում առևտրի մասնատման և հակաբյուջետային ու գնաճային ճնշումներին։ Այս մասին ասված է BRICS երկրների ֆինանսների նախարարների և կենտրոնական բանկի ղեկավարների հայտարարության մեջ։ Հեղինակները կոչ են անում բարեփոխել արժույթի միջազգային հիմնադրամը, համաշխարհային բանկը, որպիսի նրանց կառավարման կառուցվածք համապատասխանի համաշխարհային տնտեսության վերափոխմանը։ Հիշեցնենք, BRICS-ում 10 անդամ երկրներ են, որ սա մի միավորում է, որը աշխարհաքաղաքական մարտահրավեր է համարվում մեծ յոթնյակի երկրների համար։ Ի սկզբանե BRICS-ը բաղկացած է եղել հիմնադիր երկրներից՝ Բրազիլիա, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, 2011-ին այս խմբին միացել է Հարավային Աֆրիկան։ Եվ տեղեկացնենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Նյու Դելհիում BRICS-ի շրջանակում բանակցություններ է վարել Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ, Մոդիի հետ զրույցը Պուտինի այցի ծրագրի առաջին կետն է։ Սերբիայի նախագահ Վուչիչը հայտնել է, որ հրաժարական կտա սեպտեմբերի վերջին և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կնախապատրաստի շարքային քաղաքացու համար։ Նյու-Յորքից վերադառնալուց ամիջապես հետո դա կլինի սեպտեմբերի 25-ին կամ 26-ին, ես հրաժարական կտամ և նախընտրական քարոզարշավը կվարեմ որպես շարքային քաղաքացի։ Օրենքը ինձնից դա չի պահանջում, բայց դա իմ կամքն է, նախկինում ոչ մի նախագահ այդպես չի վարվել, նշել է Վուչիչը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

մենք կեսարի վերջին ժամին վայելում ենք Dua Lipa, դե լավանձամբ չէ երկն ենք վայելում ընդհանմենը, բայց իսկապես հզոր երկչույ է ինկերներ, կայացման ընթացքում շատ լավ իրեն դրսևորած երկչույ, նախոսքով հայտնի իր մեգա հիթերով, որոնք շատ են Kiss FM-ում իդեպ, իսկ ես վարկյաններին մեր քաղաքը ավելի քան հայտնի է դառնում, կամ գուցե արդեն դարձել է իր խցանումներով, Սայոցնով, Աբովյան, Խաչմերուկում էլ լուսացույցը չի աշխատում, խցանում կունենանք, դե իհարկե կունենանք, ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, որոնց ես բնական է, որ կանրադառնամ։

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն։ Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
1: Գովաստ 010 250 883։
5: Ախ, ընկերներ, շուտով մոտենում ենք 3-ին ժամերին, 3-ն ավելի քան երթևեկության մեջ խոստանում է լինել թեժ, չնայած որ դեռ չենք հասել դեռ մի քանի րոպե մեզ բաժանում է 3-ին ժամերից, այնուամենայնիվ Երևանի կարելի ասել 80% հատվածը արդեն լրջագույն ծանրաբեռնված է։ Զուգահեռ, այստեղ հարց միայն չի գնում, որ մենք ակետից բեկետը ուշ կհասնենք, որ մենք ժամանակը մեր կկորցնենք խցանումների մեջ։ Մենք ժամանակից բացի մեր նյարդերն ենք կորցնում, մենք ժամանակից բացի կորցնում ենք, այո, նաև գումար։ Հաշվի առնենք, որ բենզինի գինը բարձրացավ, հաշվի առնենք, որ գազի գինը բարձրացավ, եւ այս տեսակի երևույթներ բնականաբար բոլոր կողմերից հասարակ քաղաքացուն այս ամենը բնականաբար ուրեմն վնասում է։ Հիմա ես եկա հիշում եմ աշխատանքի եւ առաջին այսպես միտքն էր, որ երբ մեր բնակարանում վերանորոգման աշխատանքներ ենք անում, այո, նեղվում ենք, այո, նեղություն ենք կրում։ Զուգահեռ այստեղ ոչ միայն այդ նեղություն կրելն է, այլ բոլոր կողմերից իսկապես վնասվելը։ Ես չգիտեմ, ռադիոլսողներից մեկը իդեպ ուղարկել էր վիդեոտարբերակ, որտեղ խոսում էր ինչպես շրջանցել եւ այլն։ Այդ մասին գուցե ես եթերում եւս խոսեմ, տեսնենք։ Այնուամենայնիվ, ընկերներ, պետք էի նկատի ունենալ, որ այո, այդ խցանումները իրենց հետ բերում են մի շարք խնդիրներ, հարգելի քաղաքապետարան, հարգելի մարդիկ, ովքեր այս ամենը կազմակերպում են։ Ի վերջո կարելի է անել հանգստյան օրերին եւս մեկ տարբերակ, իդեպ իմ կողմից չէ, ես այն ամեն ինչ ասում եմ ռադիոլսողների կողմից, կարելի է անել հանգստյան օրերին, ենթադրենք, չգիտեմ, ժամը 3-ին մինչև ժամը 12:00-ը։ Մտածել պետք է այս ամենի մասին, բնականաբար պետք է, երբ ինչ-որ լավ բան ենք անում, այնքան վատի մեջով մարդ չի անցնի, որ հետո ասի, դե լավ, այդ լավ բանը բացարձակ մեր աչքին չի երևում։ Ինչևէ, եղեք զգոն, եղեք զգույշ, խնդիրները շատ են բնականաբար, իսկ Kiss FM ռադիոկայան է, որտեղ բոլոր տեսակի խնդիրները, որոնք վերաբերվում են սովորական քաղաքացուն, ինձ, ձեզ, բոլորիդ, բնականաբար մենք բարձրաձայնում ենք։ Բոլորիս հրաշալի կեսօրի շարունակություն, ամուր եղեք, ամուր պահեք ձեր նյարդերը։ Հիշեք, որ այո, յուրաքանչյուր տհաճ երևույթ, բայց երևույթ ի վերջո անցող է, շին աշխատանքները եւս կավարտվեն։

Դե ինչ ընկերներ, ես իհարկե կարդում եմ ձեր նամակները, ձեր արձագանքները, բոլոր խոսքով անցնենք լսենք ինչ կա այս վարկյանների խոցանումների հետ կապված։ Իդեպ, այո, Kiss FM եթերից դուրս նաև իր ռադիոլսողների հետ կապի մեջ է մշտապես զանգերի, նամակների միջոցով։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյանների նկատի ունեցեք, որ Խանջյանի խոցանումն է շատ լուրջ պահպանվում Կիևյան բարձրացող իջնող թունել Օրբելի խաչմերուկային հատվածից սկսած, Ազատություն ուղղություն ունենք շատ լուրջ խցանում է Սվարկյանների նաև Արկա է Խանջանի մասին խոսեցի, Նժդե Արշակունյաց հատվածում, Արշակունյաց մուտք դեպի Ագատանգեղոս, ինչպես նաև Հանրապետության հրապարակի Ծամիրյանը տևական ժամանակ է ինչ մեգա ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնված երթևեկություն արկա է նաև Կոմիտասի իջնող Վաղարշյան հատվածում և Ազատություն հատվածում։ Ասում են Միասնիկյանն աստիճանաբար ծանրաբեռնվում, խոսքը բարձրացող ուղղության մասին է, Սարալանչի հատված արդեն ծանրաբեռնված է, մի խոսքով շարունակությունը Միասնիկյանի իդեպ դեռ հանգիստ է, այնուամենայնիվ նկատի ունենանք, որ մի քանի րոպեից հասնում ենք երեկոյան ժամերին, իսկ երեկոն շատ դեպքերում կամ գուցե ամեն երեկոն ասոցացվում է մեր քաղաքում նաև խցանումների հետ։

0: Kiss.
1: Դինջին քեզներ խցանումները շարունակվում են Սամենիչեր, դեռ ունենք շարունակական խցանումներ թարմացվող նորություններ խցանումների վերաբերյալ։ Թբիլիսյանի չնող չի ասած Ռայկոմ վթար է եղել, տեղեկացված եղեք Թայրով Փարաքար հատվածում գրում է Ռաջել Սողովացը Փավելվացին անհասկանալի խցանում։ Ուլնեցի Դավիթ Անհաղթ հատվածում վթար է եղել Խաչմերուկային հատվածի մասին է խոսքը։ Բնական է, որ վթարների պարագայում ուղղությունը շատ ավելի ծանրաբեռնվի, շատ եմ սիրում այս գործը, շատ լավն է, այնպես որ 3-2-1 բարձրացրեք մի փոքր ավելի շատ սովորականից ռադիոյի ձայնը։

0: հարգվածդ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ուշադրություն։ Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Երուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
4: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը՝ եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսն այն տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883

Ինչ արգելի ռադիոսողներ, ժամը 16:06 է, 8:03 հաջորդականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, մեր շուտով միանալու է Միքայելը, Միքայելի մոտ այսօր պրեմիերա է առաջին անգամ, երկուան ժամ պետք է անցկացնի ձեզ հետ, մի խոսքով միասին կանցկացնեք վստահաբար լավագույն ժամերը և կփորձենք օրվա մի շարք այսպես հոգսեր, մի շարք խնդիրներ, լարվածություններ, թեթևացնել ինչ-որ առումով։ Այս վարկյաններին ընկերներ ավելի քան խնդիրներ առաջացնող լարվածություն, առաջացնող խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, դե իհարկե արկայն։ Ստանում ենք զանգեր, որ երկկողմանի խցանված է Կիևյանը։

Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, ժամը 11:42 եւ 20 րոպեից էլ քիչ մնաց, որ մենք 18 րոպե հասնենք երեկոյան ժամերին, երեկոյան խոցանումները։ Մեկ ոտք շուտ ժամից տեղ են հասել եւ Երևանի տարբեր հատվածներում են։ Ընդհանրապես մի քանի րոպե առաջ խոսեցի այն մասին, որ երկկողմանի խոցանումը Կիևյան հատվածում, այս վարկյաններին երկկողմանի խոցանում առկա է նաեւ Խանջյան հատվածում։ Ի դեպ, Խանջյան ակաթանգեղոս հատվածը եւս մեկը ծանրաբեռնված է։ Մեգածանրաբեռնված երթևեկություն մենք այս վարկյաններին ունենք նաև երկկողմանի լուսավորիչ ուղղությամբ, ինչպես նաև քաղաքի կենտրոնական հատվածը, փոքր կենտրոնը, ավելի քան խցանված է Հանրապետության հրապարակը, իր բոլոր ուղություններով ծանրաբեռնված է, գրում են ռադիոլսողները։ Եվ այս վարկյաններին ծանրաբեռնվածություն Հերացի հատվածում է նկատելի, ուրեմն ծանրաբեռնվածություն ունենք նաև Միասնիկյանի սկզբնամասում, Աջորյան ուղությամբ արդեն ունենք շատ լուրջ խցանում, և ի նկատի ունեցեք, որ Դավիթ Անհաղթ ազատություն հատվածը պայմանավորված լամբադակամրջի փակ լինելուն, ավելի քան խցանված։

Բացացիրու երկենք ինգեր ներվայելում, Միքայլն է ի դեպ խցանումների մասին հիմա էլ մեզ տեղեկացնում, խցանման մեջ է հայտնվել, տեսնենք, ոնց է գալու տեղ ասի։

Ահա, հարգելի ռադիոսողներ, մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք երեկոյան ժամերի, երեկոյան վստահաբար թեժը լինելու, երթևեկության մեջ մենք ունենալու ենք մի փոքր լարված իրավիճակ, որը կփորձենք հաղթարել ուղիղ եթերում իրար հետ կապի մեջ լինելով, Միքայելը, վստահաբար ձեզ հետ լավագույն ժամանակն է անցկացնելու, իսկ ես ասում հետևյալը, այո, լամբադա կամրջով պայմանավորված, Միքայելը աչքիս ուշանում է, իդեպ ինչն է հետաքրքիր, որ մի քանի ամիս առաջ իմ հատվածի կամուրջն էին փակել, խոսքը Կիևյան կամրջին է վերաբերվում, չնայած ես Կիևյան կամրջից բավական վերև եմ, հետո հիմա փակել են Միքայելի հատվածի կամուրջը, չգիտեմ, կամուրջները, որ մեր ճանապարհներին փակում են, վերանորոգում են, դե լավ, որպեսզի մենք էլ ավելի լավ երթևեկենք, էլ ավելի ապահով երթևեկենք. Ինչև է, կապի մեջ է սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը ձեզ հետ, բնականաբար լամբադա կամրջի հարակից հատվածները ավելի քան խտ

0: Govast.
1: Մինչև 70% զեղչ Ashley Home Store-ում. Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Դու ես կարուսում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
4: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
5: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211, Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Govast 010-250-883։

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Հետո վերադառնալու է իր օրինական տիրոջը, ինչը տեղի ունեցել համար 40 ավտոբուսի հետ, կպարզաբանում կներկայացնենք Երևան ավտոբուսից և Բելարուսի նախագահ հստուգումները սկսել բանակում։ Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, վերոհիշյալ լուրերը հիմա ներկայացնենք առավել մանրամասն։ Հետո վերադառնալու է իր օրինական տիրոջը, իրենք արդեն հասկացել են, որ չեն կարող կառավարել այն, այս մասին լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ ասել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Մանրամասները լսենք Սամվել Կարապետյանից։
3: Ճիշտ է դուրս բերում, եթե դուրս բերեն, ինչ կտեղի կունենա ձեր կարծիքով։
4: Կմնանք անտեր այս տարածաշրջանում։ Դա ինչ ենք անում։
5: Ինչ արել եք բազան Հայաստանի համար։ Հայաստանի
4: բյուջեով
5: ծավող բազան, որը միակն է աշխարհում, որ
3: մենք ինչու պետք է մնանք առանց ռուսական ռազմաբազայի անտես։
4: Թուրքական բազա տեղը դրեք։ Մի բազա պետք է, վերջ այդ բազան կա, հիմնական ռուսներն են կամ թուրքերն են,
3: որոշել։ Ինչ հայկական։
4: Հայկական ունենք բազաներ։
3: Ինչ այդտեղ նկատի ունեն։ Ինչի պետք է կամ ռուսական կամ թուրքական կամ չգիտեմ այլ երկրի լինի ձեր կարծիքով։ Պարտադիրը ո՞րն է։
4: Դեթո խանի դուրս։
2: Լսում էինք Սամվել Կարապետյանի և լրագրողների ճեպազրույցային հատվածը, որտեղ գործարարը անդրադարձել է ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերելու հարցին։ Հիմա լսենք հեցի մասին հատվածը։
4: Հեցի մասը դուք միանանք ստացեք։ Հեցը վերադառնա իր օրինական տիրոջը։ Իրենք էլ ոչ մի բան չեն կարողանալու անել շատ հեշտ, որտեղ իրենք արդեն հասկացել են, որ իրենք չեն կարող կառավարել հեցը։ Հիմա արդեն ցնցումների մեջ ընկած, ինչ որ մարդիկ են ման գալիս, այդ մարդիկ կան, այդ մարդիկ վերցնեն ու կառավարեն։
6: Պարոն Կարապետյան, այսօր
3: գազում եք սցենարը, որ այլ դրսի կապիտալի ստեփականատերերի վաճառվի հեցը։
4: Եթե կարող են վերցնեն, որ վաճառեն, եթե մենք վաճառենք, մենք կարող ենք վաճառել, բայց մենք չենք վաճառել։
2: Լսում էին գործարար Սամվել Կարապետյանին։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապյանը այսօր հանդիպել է Պողպատե ամրանների ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից են հայտնում, որ քննարկվել են ոլորտի զարգացման ու հետագա աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման առնչվող մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել ամրանների ներմուծման շուկայում ձևավորված պայմաններին, Թուրքիայի սահմանաչափերին, ինչպես նաև ոլորտի առաջընթացին նպաստող հնարավոր քայլերի։ Հիմա գնանք ազգային ժողով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը առաջարկել է պաշտպանության և անվտանգության հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովում անցկացնել այն խնդիրների փակ քննարկում, որոնք կարող են թաքնված լինել Բաքվում պահվող հայ բանտարկյալների դատավճիռներում։ Գեղան Մանուկյանը կոչ արել քննարկմանը հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայության, արտգործնախարարության և արտաքին հետախուզական ծառայության ներկայացուցիչների։ Եկեք փակ աշխատանքային հանդիպում անցկացնենք, քննարկենք մեր մտահոգությունները և հասկանանք, թե ինչ գործողություններ են ձեռնարկվում երկրի անվտանգությունը ապահովելու և Հայաստանի սպառնացող վտանգը վերացնելու ուղղությամբ, հայտարարել են հանձնաժողովի նախագահ Վիլեն Գաբրելյանը, կողմ է արտահայտվել առաջարկին։ Եվս մի քննարկում ազգային ժողովում, այս դեպքում էլ քննարկման ընթացքում բարձրացվել է Հայաստանում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, դրանց մանրածախիրացման և իրավապահ համակարգի գործողությունների արդյունավետության հարցը։ Քննարկման ընթացքում Մեսրոպ Մանուկյանը բարձրաձայնել է Երևանում հարյուրավոր մարմնավաճառների հայտ գալու մասին, որոնց գործունեությունը չշրջանառվող տեղեկությունների կապված է թմրամիջոցների իրացման հետ։ Նա ընդգծել է, որ ծնողների շրջանում համատարած մտահոգություն ու վախ կա, քանի որ թմրանյութերի մանրածախ վաճառքը անմիջականորեն սպառնում է դպրոցահասակ երեխաներին և երիտասարդությանը։ Ի պատասխան բարձրացված հարցերի ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Ղազարյանը պարզաբանել է, որ քննարկվող միջազգային համաձայնագիրը վերաբերում է վերահսկելի մատակարարումների շրջանակում միջպետական համագործակցությանը։ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառումը տրանսնացիոնալ հանցագործություն է, որի դեմ պայքարում է ԱՊՀ 7 պետություններ և արդեն միացել են համաձայնագրին, որոնցից 5-ը վավերացրել են այն։ Ղազարյանի խոսքով վերջին 2 տարիներին ոստիկանության հիմնական ստրատեգիական շեշտադրումը եղել է սահմանին խոշոր խմբականակների հայտնաբերումն ու մատակարարման շղթայի ընդհատումը, ինչը արդարացված է, քանի որ կանխում է մեծ քանակությամբ թմրանյութի մուտքը երկիր։ Երեկերեկոյան մամուլում տեղ է գտել իսկ այսօր բազմաթիվ առցանց հարթակներում տարածվել տեսանյութ, որտեղ երևում է ժոնգտոնգ մակնիշի տրանսպորտային միջոցից դուրս եկող ծուխը, այս առնչությամբ Երևան ավտոբուսը հայտնում է։ Սեպտեմբերի 10-ին ժամը 20-ի սահմաններում խափանվել է թիվ 40 երթուղին սպասարկող տրանսպորտային միջոցի տուրբոմղիչ, ինչի հետևանքով գործարկվել է շարժիչի հակահարդային ավտոմատ համակարգը։ Օգտագործվել են նաև տրանսպորտային միջոցի մյուս կրակմարիչները։ Հարկենք համարում ընդգծել, որ այս և նմանօրինակ իրավիճակները ցանկացած տրանսպորտային միջոցում պատահող հնարավոր տեխնիկական և անկանխատեսելի խնդիրներ են։ Միևնույն ժամանակ հորդորում ենք նմանատիպ տեսանյութեր տեղադրելիս և վերնագրեր դնելիս նախապես ճշտել եղելությունը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովի գնահատմամբ Ռուսաստանի հետ ռազմական գործողությունների դադարեցման ամենաիրատեսական սցենարը համաձայնության պահին առկա փաստացի ռազմաճակատի գծով կանգ առնելն է Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների տրամադրման պայմանով։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Բուդանովը Ռուսաստան և Ուկրաինայի միջև ռազմական գործողությունների դադարեցման ամենաիրատեսական տարբերակն է սա համարում։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքն այն է, որ պատերազմի ավարտի կամ առնվազն ռազմական գործողությունների դադարեցման ամենաիրատեսական տարբերակը Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքով համաձայնության հասնելու օրվա դրությամբ ռազմաճակատի փաստացի գծով կանգ առնելն է, շուշտ առանց Ուկրաինայի կողմի որևէ իրավական ճանաչման։ Նման բան չի լինի և ոչ ոք դա չի անի, այս մասին ասել է Բուդանովը Լատվիայի հանրային լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում։ Իսկ ահա Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն էլ հաստատել է. Զորքերում պատրաստվածության ստուգումները շարունակվելու են։ Ես արդեն ժողովրդական լեզվով ասած, բանակը ցնցել եմ, ժամանակը եկել է, ամբողջ բանակը, բոլորին կստուգենք, ընդհուպ միջև մոբիլիզացիա։ Ամեն ինչ անում ենք այնպես, ինչպես կլինի, պատերազմի ժամանակ պատրաստվում ենք պատերազմի, որպեսզի այն չլինի, նշել է Լուկաշենկոն։ Նիկոլայ Լուկաշենկոն Բելարուսի նախագահի կրտսեր որդին է, ներկայումս ծառայում է բանակում ամենաբարդ խնդիրներ իրականացնող ստորաբաժանումում, նա ծառայում է այնպես, ինչպես հարկն է մյուսների նման, նշել է նախագահ Լուկաշենկոն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

հավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ները Ռիալ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը, սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: Սեպտեմբերի 11-ն է, օրը հուրբաթ, 17-ն անցել 14 Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային շաբաթվա ավարտը ոմանց համար կարող ենք ազդարարել, բայց օրինակ ինձ համար աշխատանքային օրը նոր է սկսվում, մենք մինչև ուշքիշեր լինելու ենք կապի մեջ և միասին ենք անցկացնելու առաջիկա ժամերը։ Հուրբաթ 3-ին մոտ է արդեն մայրաքաղաքում, Հանրապետությունում սեպտեմբերյան հրաշալի եղանակը պարզապես գուցե տրամադրում է հանգստի և լիցքաթափման, բայց գուցե օրվա եռուզեռը շատերի համար շարունակվում է աշխատանքային վասքը, գուցե ոմանց համար տեղ են տալիս ոմանց համար հակառակը, ոմանց համար առջևում հանգստյան օրեր են, ոմանց համար ոչ, կյանքը իր հունով շարունակվում է և շատ տարբեր, եթե ղեկին եք, գուցե տուն եք շտապում, զինվեք համբերությամբ, որովհետև մայրաքաղաքում ունենք խցանումներ, բայց իհարկե KISFM-ն է ստեղել և լինելու է ձեր կողքին, մաղթում ենք թեթև, ջերմ և անհոգ երեկո, հատկապես որ երեկո միասին ենք անցկացնելու մինչև ուշ գիշերային ժամեր, իմ անազգանուն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի օր, սա KISFM-ն է։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը, զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
5: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում, idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից, 010-59-33-33
6: Գովաստ 010-250-883

17 անց 18 Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականություն է մեր բոլոր ռադիոլսողներին ջերմ բարևներ են կուղարկում ողջունում ենք նաև մեր բոլոր ռադիոդիտողներին քանի որ Kiss FM-ը լսելի լինելուց բացի նաև տեսանելի է Kiss FM.am վիզուալ հարթակով բնականաբար ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով նույնպես կարող եք միանալ Kiss FM-ի ընթացքին աշխարհի տարբեր անկյուններից սիրելի ռադիոլսողներ միասին մտնում ենք աշխույժ սեպտեմբերյան 3-ի մեջ իդեպ միջով 22:00 միջուշ գիշեր ուղիղ եթերում Լինելու եմ ձեր կողքին, ըստ այն, որ դուք էլ իմ կողքին եք լինելու, մենք իար հետ կանդրադառնանք լիքը հետաքրքիր կարևոր թեմաների, կզրուցենք, կարդամ ձեր հաղորդագրությունը, ուշ երեկոյան ժամերի սիրելի ռադիոլսողներ, մի խոսքով ընթացքը միասին ենք անցկացնելու սեպտեմբերի 11-ի 3-ին, շատերի համար իհարկե ուրբաթ 17:00 աշխատանքային շաբաթվա ավարտն է, երկար սպասված հանգստի սկիզբը, ոչ թե որ իհարկե կյանքը տարբեր է եւ ինչ-որ մեկի համար հերթափոխը գուցե նոր է սկսվում, ինչպես օրինակ ինձ համար, մյուսը դեռ շտապում է ինչ-որ կարևոր հանդիպման, ոմանց համար էլ հանգստյան օրեր հասկացությունը պարզապես ճոխություն ու պայմանական է, որովհետև որտեղ էլ որ լինի ինչ գործը, որ զբաղվի, կյանքը միևնույն է տարբեր է եւ ընթացքը նույնպես մի օրինակ չէ։ Հետևաբար Kiss FM-ը աղթում է, որ ինչ էլ որ անեք, թող որ երեկոն թեթև ու անխափան ընթանա, եթե եղեկին եք եւ խցանումների մեջ ապազինվեք համբերությամբ, եթե ինչ-որ նոր գործի եք անցնում, Kiss FM-ը ձեզ աղթում է անսպառ էներգիա։ Միասին ենք մինչև շատ ուշ երեկոն, հիմա ունասկանումն է Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի օր։

Ահա, հիմա տեսնամ ձեր հաղորդագրությունները, սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկությանը վերաբերող ու մի քանի ինֆորմացիա ձեզ տրամադրեմ Kiss FM-ի եթերում։ Օրվա պիկ ժամ Ամիրյան փողոց իսկական գործ անելու ժամն է, գրում են մեր ռադիոլսողները և ուղարկում են տեսանյութեր նախկին Ամիրյան ներկայիս պապ թագավորի հետ կապված, որ այստեղ շինաշխատանքներ են ընթանում ու հանրապետության հրապարակից դեպի Մաշտոց ուղղակի կանգնած է երթևեկությունը։ Հարգելի բարեկամներ, եթե գտնվում եք այս հատվածում, անպայման հաշվի առեք, որ լրջորեն խցանված է երթևեկությունը այս հատվածում։ Ինձ ջերմ բարևներ են ուղարկում մեր ռադիոլսողները, ես անչափ շնորհակալ եմ, իհարկե, սա անչափ հաճելի է, ես էլ ջերմ բարևները շարունակում եմ հղել մեր բոլոր ռադիոլսողներին։ Արշակունյաց դեպի վերև ծանր, գրում են մեր ռադիոլսողները կրկին հաղորդագրություն, ահա Արշակունյացով երթևեկելիս նույնպես քուշու ուշադիր եղեք, բացի այդ նաև նշենք, որ հերացի բարձրացողում ունենք վթար և Խանջանի կողմից սկսած այսքան է վերնիսաժից բարձրացողով մինչև միասնիկանի սկզբնամաս երթևեկությունը էլի ծանր է, թե հակառակ, հա, այսինքն Խանջանի ճնողում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, պետք է զինվել համբերությամբ նաև այս հատվածում։ Լամբադան շարունակում է մնալ փակ և հարակից հատվածներում երթևեկությունը ծանր է, ինչպես օրինակ Դավիթ անհաղթ Ուլնեցի, Կոմիտաս բարձրացող, անհաղթ բարձրացող, ինչպես նաև Ռայկոմում Ազատությունը և այստեղ հարակից ուղությունները։ Մի խոսքով, պիկ ժամ և պետք է լինել համբերատար, սա Kiss FM-ն է։

Հիշեցնեմ, սիրելի բարեկամներ, որ այսօրվա ընթացքում դեռ միասին խաղալու ենք ռսմաթով կճուճ, վեճի շոլանի ենք ձեզ համար պատրաստել, իհարկե ռսմաթով կճուճից բացի, երթևեկության զարգացումներին շարունակ ենք հետևել, եղանակի մասին եւս ձեզ կպատմեմ, մոթերութաբանների տվյալների մասին, ուստի տարադրամի շուկային եւս մեկ անգամ անդրադարձանենք, կարծում եմ այսօրվա ընթացքում անի կամ Տաթևն արդեն անդրադարձ ունեցել են, այնուամենայնիվ շարունակ ենք հետևել բոլոր կարևոր զարգացումներին, մեր լրատվական թիմն էլ էստեղ է, վաղ առավոտից յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամում եք ձեզ հրամցնում լուրերի կարևոր թողարկումները, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Մենք միշտ շատ ուշքիշեր կապի մեջ ենք լինելու, երեկոյան ժամերին մոտ արդեն միասին միշտ հետաքրքիր թեմաների կանդրադառնանք, խոսենք, կարդամ ձեր կոմենտները, ձեր հաղորդագրությունները, մի խոսքով կապի մեջ ենք լինելու, ուրբաթ երեկոն անցկացնում ենք միասին, սա Kiss FM-ն է։

0: Արարատ
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը. Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը.
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով. Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու. Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44.
6: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
7: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարա արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարա, քո արևոտ ապագան։
8: Գովաստ 010 250 883

Իհարկե նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական համարասիրելի ռադիոլսողներ, որի միջոցով մենք մինչ հատ ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ, և իհարկե սպասում ենք ձեր կողմից տեղեկությունների առաջին երթևեկության մասին, հցանումների հետ կապված, եթե կան ինչ-ինչ տեղեկություններ, անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ, ինֆորմացրեք, մենք իհարկե սիրով ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք և կօգնենք մեր մյուս բոլոր ռադիոլսողներին շրջանցել հցանումները, բարդ երթևեկելի հատվածները։ Մինչ ուշ գիշեր կապի մեջ ենք լինելու, հետևաբար գրանցեք մեր համարը ինչ-ինչ տեղեկությունների դեպքում, խնդրեմ կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել 095 883 883 հիշեցնում եմ 095 883 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին տեղեկություններ, երթևեկության մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում Իսակը բարձրացողից ենք տեղեկություն ստանում, որ այստեղ մեքենա կախափանված, նաև հետևաբար երթևեկությունն անանցանելի։ Ընդհանուր կենտրոնում կարող ենք ասել, որ իրավիճակը թեժ է, բավականին մեծ հոսք ունենք մեքենաների, այնպես որ կենտրոնով երթևեկելիս նույնպես անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը։ Տեսնենք այլ հատվածներ, դեռ Խանջյանին անդրադարձել ենք, այստեղ իրավիճակը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, լամպադային հարակից ուղղությունները, Կիևյան, Հալաբյան փողոցում ունենք մեքենաների կուտակումներ և Գայ պողոտա իջնողում նույնպես մեքենաների հոսքը շատ է։ Հիմա մի վարկյան ես այս մեր հեռախոսները ոնց ենք ասում, մարդկոցը միացնում, որպեսզի հանկարծ մեր զարյատկաները չնստեն հեռախոսների, որպեսզի ձեզ հետ կարողանանք ամբողջ ընթացքում կապի մեջ լինել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, եթե ունենաք ինչ-ինչ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը, խցանումներին, խնդրեմ անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։

Lava quindi Eternal Kiss FM of Tones and I, Teddy Swims, DJ David Guetta, Mekam Mekits, Twin Artist Nash, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ իարքե Lava Queen Hit-ը օրը 24 ժամն շաբաթը 7 օր։ Իմ անունն է Միքայել, ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր հարենակիցներին, մինչեւ ուշ գիշեր կապի մեջ ենք լինելու, անդրադառնալով օրվա եւ ոչ միայն օրվա, այլեւ առհասարակ հետաքրքիր թեմաների, իրադարձությունների, փաստերի, տեղեկությունների եւ կապի մեջ ենք լինելու միասին։ Մեզ համար իարքե չափ կարևոր է հետադարձ կապը, որովհետև ձեզ հետ լինելով կապի մեջ մենք ձեզանից եւս փոքրիկ այսպես էներգիայի աղբյուրներ ենք գողանում եւ հակառակը փորձում ենք տալ համենայն դեպս։ Քիչ անց կլսենք օգտակար գովաստ եւ եթե խցանումների մասին կրկին տեղեկություններ կունենանք, սիրով կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը մինչ լուրերի հերթական թողարկ։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
5: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Սառը Pepsi. Տոմսերը showformiket.com կայքում։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
7: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
8: Գովաստ 010 250 883

0: Justin Timberlake.
1: Katy Perry.
2: It's your boy Chris Brown.
3: Hello, this is Adele.
4: What's cracking, everybody? This is Neo.
5: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
6: Арманна мэс грэм сирэли радиолы согнаж грэма ин бала խցանումների հետ կապված, այսինքն մոտավորապես 8-ից 9 բալանոց խցանում ունենք այս պահին մայրաքաղաքում, Արմանին, այսպես, տխուր սմայլիկները ուղարկեցինք, տեսնենք էլ ինչ հաղորդագրություն ունենք խցանումների հետ կապված, այս րոպեներին ինչպիսին են տեղեկությունները, դե կենտրոնին բազմիցս անդրադառնում են մեր ռադիո լսողները, անդադար ասում են, որ այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է, ծանրաբեռնված է, Արմենակյանում է երկկողմանի ծանր երթևեկությունը, մի խոսքով այո, կենտրոնում պետք է զինվել համբերությամբ, ոչ միայն կենտրոնում, իրականում, որովհետև մի շարք այլ ուղղություններ եւս դժվար անցանելի են, ինչպես օրինակ Արաբգիրի մի շարք հատվածներ եւ Գայ Պողոտա, թե Իջնողը, թե Աճառյան բարձրացողը, այլ հատվածներ տեղափոխվելով նշենք Հասրացյան, Շիրազ բարձրացողը դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ, Շրամը եւս դժվար անցանելի է, Բագրատունյացում, Շիրակում նույնպես ունենք կուտակումներ։ Առաջում հետեւյալ ներիրավիճակը, հետեւում ենք զարգացումներին եւ իհարկե լսենք լուրեր արդեն ընդամենը 4 րոպեից, հետեւենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր

0: pijame, a snutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող բիզնեսներից մի քանիսը սննկացման վտանգի տակ են Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում, այս մասին հայտնել է փաստաբան Էմին Խաչատրյանը։ Այս պահին մոտ 15 ընկերություն կապարակնքված է ու այդ պատճառով դրանց համար անասելի հետևանքներ են առաջանում։ Առհասարակ կապարակնքումը որևէ կերպ իրավաչափ չէ, քանի որ քրեադատավարական օրենսդրությամբ նման հիմք գոյություն չունի։ Քննիչը խուզարկությունից հետո կազմում է արձանագրություն և դրանով հավաստում, որ տվյալ տարածքում իր գործողությունը ավարտել է և իրեն հետաքրքրող որևէ բան չկա, հետևաբար կապարակնքումը քննիչի այդ հավաստմանը հակասող քայլ է։ Նպատակ կա կազմակերպությունների աշխատանքը պարալիզացնել, որոշ դեպքերում այլ սննկացման վտանգ կա, ասել է փաստաբան Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով սննկացման վտանգի առաջ կանգնած կազմակերպությունները վարկային միջոցներ են ներգրավել ու արդեն երկու ամիս է այդ ընկերությունների բնականոն աշխատանքը խաթարված է։ Փաստաբանը պնդել է ընկերությունների կապարակնքման պատճառով ահռելի վնաս են կրում նաև պետությունը և աշխատողները։ Պետության դեպքում չեն վճարվում հարկեր, իսկ աշխատակիցները մոտ 10,000 մարդու մասին է խոսքը, հարկադիր պարապուրթի են մատնված, աշխատավարձ չեն ստանում։ Խոսելով Բաքվում ապօրինի պահվող հայ գերիների մասին, գործարար Սամվել Կարապետյանն ասում է, որ փոփոխություն է պետք, մինչև դա տեղի չունենա, այդ մարդիկ մնալու են այնտեղ։ Հարցին, եթե իշխանություն լինեիք, ինչ էիք անելու, պատասխանեց. Շատ արագ հետ կբերեին գերիներին, մեր հնարավորություններով ինչ որ Փաշինյանը չունի։ Ինչ վերաբերում է Թրիփ նախագծին, Սամվել Կարապետյանն ասում է, որ Թրիփի մասով եթե հաջողվի, իհարկե իրենց չի հաջողվի, իրենք սա որպես միջանցք են նայում։ Մենք դա տեսնում ենք ճանապարհ, որ կլինի ճանապարհ, եթե այդ տարածքում հայ սահմանապահները լինեն, Հայաստանի մաքսային մարմինները լինեն, ճանապարհ է, կգնան, կգան, հիմա այդպես չի, այնպես չլինի, եթե մենք չօգնենք։ Մեզ փողոց մարդանելու համար տրիգեր պետք չէ, տրիգերը պետք է փոփոխություն անելու համար, դուք երևի արդեն չեք կասկածում, որ մենք երբ ուզենք կհանենք փողոց մարդկանց, բայց հանենք, որ ինչ անենք, նշեց նա։ Սամվել Կարապետյան ընդգծեց, որ իշխանափոխության մասին խոսելով չեն ասել, որ միայն փողոց դուրս գալով կանեն դա, մենք կանենք ավելի հետաքրքիր, լրագրողների հետ ճեպազրույցում դատարանի բակում ասաց գործարար Սամվել Կարապետյանը։ Իրանի էներգետիկայի նախարար Աբաս Ալիաբադին հայտնել է, որ երկիրը հաջողությամբ միացրել է իր էլեկտրոցանցը Պակիստանի, Աֆղանստանի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Թուրքիա և Իրաքի էլեկտրացանցերին։ Էներգետիկ հանգույց դառնալու նպատակով կառավարությունը ձգտում է միանալ Ռուսաստանի և Հարավային կիսագնդի երկրների էլեկտրացանցերին, նշել է Պաշտոնյան։ Ավարտվել են ադրբեջանա-հայկական սահմանից Նախիջևանի ուղությամբ էլեկտրահաղորդման գծի նախագծման աշխատանքները։ Այս տեղեկությունն էլ հայտնել է ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում անելով Ազեր Էներջի ընկերության նախագահին։ Այսպիսով Բաքուն ցանկանում է Նախիջևանը միացնել երկրի հիմնական էներգետիկ համակարգին՝ Ադրբեջան-Թուրքիա-Եվրոպա միջազգային էներգետիկ միջանցք ստեղծելու նպատակով։ Հայաստանից միջև Նախիջևան գիծը 44 կիլոմետր է։ ԱՄՆ-ի դրամահատարանը թողարկել է 50 ցենտ անվանական արժեքով մետաղադրամ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հավաքչությունների 25-րդ տարելիցի հիշատակին, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել երկրի ֆինանսների նախարարությունը։ Հուշադրամները հատվել են Փենսիլվանիայի նահանգում, Ֆիլադելֆիա, մետաղադրամի վրա պատկերված է ազատության արձանը։ Հիշեցնենք, որ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Ալ-Քաիդա հավաքչական խմբավորման 19 հավաքիչներ ԱՄՆ-ում առևանգել էին 4 մարդատար օթանավ, դրանցից երկուսը նրանք ուղել էին դեպի առևտրի համաշխարային կենտրոնի աշտարակներ, որոնք հետագայում փլուզվեցին։ Ովքեր գոնե մեկ անգամ Թբիլիսիում եղել են, ապա հիշում են մետաղի կառուցվածքով համերգասրահը, որին անվանում էին Ռիկեի սափորներ կամ Ֆուքսասի խողովակներ։ Աշխարհահռչակ իտալացի ճարտարապետ Մասիմելիանո Ֆուքսասի հայտնի Ռիկեի սափորները ապա մոնտաժվում են, այն կդառնա մետաղի ջարդոն։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանի ճարտարապետության ծառայությունը տվել է այս օբյեկտի քանդման թույլտվություն և աշխատողները արդեն անցել են երեսպատման վահանակների հերացմանը։ Հիշեցնենք, որ այն կառուցվել էր 2012 թվականին Միխայել Սահակաշվիլի նախագահության օրոք, շենքը բյուջեի համար արժեցել մոտ $40 միլիոն։ Վրաստանում իշխանափոխության և սուր քաղաքական քննադատության պատճառով նախագիծը մոռացվեց, ներքին հարդարումը անավարտ մնաց և շինությունը այդպես էլ շահագործման չհանձնվեց։ Բիրվելի հեռուստաընկերությունը կապ է հաստատել ենթակապալառու ընկերության ներկայացուցիչի հետ, որը հաստատել է, որ մետաղական կոնստրուկցիաները վաճառվում են տոննան $720. Ամերիկացիները գրավել են աշխարհի ամենահարուստ 10 մարդկանց ամբողջ ցանկը, այս մասին էլ հայտնում է Bloomberg-ը։ Առաջին տեղը զբաղեցնում է գործարար Elon Musk-ը 918.8 միլիարդ դոլարով։ Ցանկը ամբողջությամբ avroranews.am կայքում է, կարող եք ծանոթանալ։ Ընդ որում ֆրանսիացի միլիարդատեր Bernard Arnault, որը 2017 թվականից գտնվում է աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց շարքում եւ բարբերաբար գլխավորում վարկանիշը, դուրս է մնացել առաջին տասնյակից տարվա սկզբից նա կորցրել է 65 միլիարդ դոլար։ Bloomberg-ի տվյալներով ամերիկացի միլիարդատերը ընդհակառակը շարունակում են հարստանալ տեխնոլոգիական ոլորտի հետ մեկտեղ, աճի զգալի մասը ապահովել են տեխնոլոգիական ընկերությունները արհեստական բանականության հետ կապված պահանջարկի ֆոնին։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության հրամանատարն է ժամանել Սաուդյան Արաբիա Եմենում հուսիտների առաջ խաղացման ֆոնին։ Ինչպես հայտնում է Այքսոսը, այցի ընթացքում ծովակալ Բրեդ Կուպերը ծրագրում է հրատապ հանդիպումներ անցկացնել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Kiss FM-ն եք շարունակում լսել սիրելի ռադիո լսողներ, 8.3 հաճախականությունը, մենք արդեն օֆիցիալ ասում ենք բարի երեկո, որովհետև 18-ը 9 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս պահին Kiss FM-ով նորից անդրադարձանենք երթևեկությանը, մի քանի թարմ տվյալ ունենք, ներկայացնենք ձեզ, տեսնենք թե այս պահին ինչպիսին են տեղեկությունները, ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում։ Եվ այսպես հիշեցնենք, որ շինարարներ փողոցը փակ է, որոշ հատված, այստեղ շինաշխատանքներով պայմանավորված երթևեկությունը

Կողմանի։ Մի խոսքով պետք է իհարկե զինվել համբերությամբ եւ իլերումն է ամենի մեր ռադիոլսողների ահազանգերից կամ այսպես նկատառումներից ներկայացնեմ ձեզ թարթիչներ միացնելու հետ կապված հարգելի բարեկամներ։ Ուրեմն մեր հայրենակիցները չեք հավատա, բայց գուշակներ չեն, ոչ մեկ այսպես եղունք չի նայում մեր ժողովրդական լեզվով, ասած որպեսզի իմանա դուք աչ եք գնում, ձախ եք գնում, թե ուղիղ եք գնում, հատկապես երբ որ պետք է թեքվեք եւ պետք է միացնեք թարթիչը։ Մարդիկ մեքենա ստեղծելուց այդ թարթիչը ստեղծել են, որպեսզի դա օգտագործվի եւ ձեր հետևից եկող մեքենաները կամ առհասարակ երթևեկության մեջ մարդիկ հասկանան դուք որ ուղությամբ եք պատրաստվում երթևեկել, որպեսզի հնարավոր բարդ իրավիճակներից, վտանգավոր ու վթարային իրավիճակներից խուսափենք։ Հետևաբար սա որպես կոչ, հորդոր, այսպես վազող տողով մեր ռադիոլսողների կողմից միացնել թարթիչները, երբ որ կա դրա անհրաժեշտությունը։ Դա ամոթ չի, դա երթևեկության կանոնների մեջ է մտնում, հետևաբար սա այսպես որպես հուշում։

0: գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր։ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից։ Առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթരാջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883։

Երեկոն հանցկացնում ենք մի ասին սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM նեկդուկլսում 88.3 հաճախականությունը, հիշեցնեմ, որ Kiss FM-ի ընթացքին երկե ռադիո պլեյեր հարթակի միջոցով եւս կարող եք հետևել։ Մի փոքր ուշ կանադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, կտեսնենք թե օթերոթաբաններին ինչ տվյալներ են ներկայացնում, որոնք վերաբերում են սպասվող եղանակին, իսկ այս պահին տեղեկություններ երթևեկությանը վերաբերող էլի մի շարք ինֆորմացիա ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը խցանումների մասին, ընդհանրապես վարկյան նրանց, ի դեպ նաև ունենք չաշխատող լուսացույցի մասին տեղեկություն։ Ահա, Վաղարշյան, Ավետիսյան լուսացույցին անդրադառնանք, որը խափանված է, դե դուք էլ հա գիտեք, որ խափանված լուսացույցերը առաջացնում են բարդ, խառնաշփոթ, դժվարանցանելի երթևեկելի իրավիճակ, հետևաբար պետք է հաշվի առնել այս ինֆորմացիան, որպեսզի A կետից B կետը տեղափոխվելը հասկանանք ոնց են կազմակերպում։ Ահա, մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, խոսքը Ավետիսյան Վաղարշյանն է, ուրեմն Վաղարշյան Ավետիսյան լուսացույցի մասին է, որը խափանված է։ Ի դեպ ծանրաբեռնված է Բաբայան ազատությունը, ինչպես նաեւ Կոմիտասի Պողոտան, ԹԴՊ Լամբադա եւ թե Հակառակ, այստեղ հարակից ուղությունները եւս ծանրաբեռնված են Գրիբայեդով, Տիգրանյան, Մամիկոնյան, Զարյան փողոցները, ծանրը Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ գնացողը, դեպի Գայ Պողոտա, ինչպես նաեւ Սեբակ Ռուբինյանցը առհասարակ։ Կենտրոնում ուղղակի գերխցանված իրավիճակ է, առաջարկում են կենտրոնում երթևեկել մետրոյով, համ ժամանակ խնայեք, համ ձեր առողջությունը, բացի այդ կենտրոնում կարելի է նաև քայլել ոտքով, որովհետև այստեղ իրապես գրեթե բոլոր հատվածները ծանրաբեռնված են, չնայած մետրոյում մենակ տեսնեք ինչ է կատարվում այս ժամերին, սիրելի լսողներ, չես վստահ եմ, որ շատ շատերը տեսել եք, առավոտյան ժամերին են, ամենապիկ ժամերին, հա, որ մարդիկ գնում են աշխատանքի, գուցե դասերի ուսանողները, աշակերտները, մի խոսքով եւ այս ժամերին երեկոյան, գուցե երբ որ շատերը հետ են վերադառնում, մետրոյում ասը գցելու տեղ չկա, իհարկե սա կարող է շատ տարական ինչ-որ բան թվալ, բայց եկեք նաև թույլ տանք, ես որպես մետրոյից օգտվող մարդ, թողեք այդ մարդիկ դուրս գան վագոնից, հետո նստեք, պետք չի մարդկանց վրայով անցնել, ոտքերի վրա բարձրանալ, սենց շալակով բան մի կերպ, չի փախնի այդ վագոնը ոչ մի տեղ, ինչ որ դուք ներսում չհայտնվեք, հանգստացեք, ամեն ինչ նորմալ է, բայց թույլ տվեք մարդիկ դուրս գա, նոր սենց միանգամից վրա տված մտեք ու հայտնվեք վագոնում, թվում է թե շատ ինչ-որ սենց փոքրիկ դետալ է, բայց հավատացեք, սա իսկապես անչափ կարևոր է, մետրոյում ոչ կարելի նույնիսկ կինո նկարել, երբեմն այնպեսի հետաքրքիր, այսպես Օսկարի սյուժեներին համապատասխան սցենարներն են անցնում պատմության գիրկը մետրոյում եւ հասարակական տրանսպորտում առհասարակ։ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, ուրբաթ 3-ը անցկացնում ենք միասին։

թվում էր, թե աշուն է, որովհետև այսօր արդեն սեպտեմբերի 11-րդ օրն է, աշնան 11-րդ օրը, բայց արի ուտես, որ օթերութաբանները ջերմաստիճանի բարձրացում են մեզ համար կանխատեսում, չնայած օդում դա արդեն իսկ կարելի է զգալ, այն ամենայնիվ ջերմաստիճանը գնալով բարձրանալու է և ոչ միայն եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնանք ԽՍՀՄ-ով, սիրելի ռադիոլսոններ, ու ասենք ուշադրություն, որովհետև այսօրվանից մինչև ամսի 16-ը Արարատյան դաշտում, Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներում, ինչպես նաև Սյունիքի հովտային շրջաններում կանխատեսվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Սա այս տեքստը մենք հիմնականում ասում ենք ամառը, բայց արի ուտես սեպտեմբերի այս հատվածում նույնպես հարկ է անդրադառնալ հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանմանը։ Նշենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում պլյուս 28 է, երեկոյան մինչև 24 աստիճան տաքություն կլինի, սպասվող գիշերը մինչև պլյուս 16, իսկ վաղը ցերեկն առավելագույնը 31 աստիճան ամառային ջերմաստիճան է կանխատեսվում, հիշեցնում եմ խոսքը մայրաքաղաքի մասին է։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, պլյուս 32 առավելագույն ջերմաստիճան վաղը կդիտվի Արարատում, Արմավիրի մարզում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքում, Արագածոտնի նախալեռներում, Կոտայքի նախալեռներում, այստեղ արդեն պլյուս 29-ն է, նույնը վերաբերում է նաև Տավուշին։ Ինչ վերաբերում է տեղումներին, առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի հանրապետության ողջ տարածքում առաջիկա 5 օրերին, հիշեցնեմ նաև, որ այսօրվանից սկսած օդի ջերմաստիճանը գնալով բարձրանում է մինչև ամսի 15-ը 4-ից 6 աստիճանով։

Քիչ անց լսենք Օկտակար Գովաստ, Գովաստից հետո նաև տարադրամի շուկային ձեզ կցանոթացնեմ սիրելի ռադիոլսոններ, հետևենք բոլոր կարևոր մանրամասներին գումարի հետ կապված, գումարն իհարկե անհրաժեշտություն է, որպեսզի մարդիկ կարողանան ապրել, եւ իհարկե կտեսնենք եվրոյի, դոլարի եւ առհասարակ ռուբլու հետ կապված ինչպիսի թարմ տեղեկություններ ունենք, կներկայացնեմ ձեզ Kiss FM-ի եթերը.

0: Govast.
1: Mincsev 75 tokos zecs Ashley Homestorum. Ajo, kahui kiton avacari amenatesh 4 orerin. Septemberi 11-ից 14-ը. Կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
4: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
4: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
5: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
9: Govast 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Կիսաֆամ ով խոսենք նաև տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին, այսօր սեպտեմբերի 11-ն է, ուրբաթ 3-ում, և տեսնենք, թե ինչպիսին են արտարժույթի շուկայի այսօրվա տատանումները։ Ամերիկյան դոլարի գծով գնման արժեքը շարունակում է մնալ 361, վաճառքը 365.5 դրամ, այսինքն որպես այդպիսի նեական տատանումներ չունենք։ Եվրոյի արկի դեպքում այսօր փոքրինչ նվազման միտում կա, կազմում է արկը 416, վաճառքը մնում է 428-ի սահմաններում։ Ռուսական ռուբլու արկը շարունակում է աճել, հասնելով 418 դրամի եսրոպեներին, վաճառքը 432 դրամ է։ Վրացական լարի պարագայում էլ 1 լարի արժեքը հաստատուն է 139.20 դրամ։ Թվերը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որպեսզի միասին հասցնենք ֆիքսել։ ԱՄՆ դոլարի արկը 361, 365.5 վաճառքը, եվրոյի վաճառքը 428, արկը 416 դրամ, եւ ինչ վերաբերում է ռուսական ռուբլուն, արկը 418 է, վաճառքը 432 դրամ է։

Քանի որ խոսեցինք տարադրամի շուկայի մասին, իսկ թվային արժույթները արդեն մեր կյանքի բաղկացուցիչ մասն են կազմում, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ով խոսենք նաև կրիպտոշուկայի վերաբերող մանրամասների մասին ու նշենք, որ այս պահին շուկայում գրանցվել է կտրուկ և հզոր աճային թռիչք, և գլխավոր արժույթները գտնվում են կանաչ գոտու բարձր մակարդակներում։ Առաջատար Bitcoin-ը կտրուկ բարձրացել է, վաճառքը $78,726 է։ Եթե հայկական դրամով ենք հաշվարկում, ապա ունենք մոտավորապես 30,310,000 դրամ։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ի դեպ այն արձանագրել է 1.89% աճ։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթը Ethereum-ը ևս ցուցադրել է տպավորիչ և ուժեղ աճման միտում, հատելով կարևոր սահմանագիծը, կանգ առնելով $2,608 սահմաններում, և դրամով հաշվարկած գլորացված գինը ուշադրություն կազմում է 1,400,000 դրամ։ Թռիչքը բնական է, որ ակնհայտ է, չէ՞։ Վերջին 24 ժամվա կտրվածքով Ethereum-ն ապահովել է զգալի 6.92% շահույթ օրվա վերջին ժամերին կտրուկ թռիչք գործելով։ Շուկայում այս պահին տիրապետում են շատ ակտիվ գնումներն ու բարձր դրական տրամադրությունները։

Շարունակելով անդրադառնալ տնտեսական լրահոսին, սիրելի ռադիոլսոններ, մի քանի կարևոր տեղեկություն ևս ներկայացնեմ ձեզ ու թողեմ հանգիստ հիթեր լսեք։ Այս պահին Kiss FM-ով խոսենք համաշխարհային բորսաներում թանկարժեք մետաղների շուկայի իրավիճակի մասին ու նշենք, որ եւ թե ոսկին, եւ թե հատկապես արծաթը նույնպես ցուցաբերում են վստահելի աճման միտումներ։ Ոսկու գինը պահպանում է կայունությունը, ավելանալով 0.06%-ով եւ 1 տրոյական ունցիա ոսկու արժեքը միջազգային շուկայում 4368 դոլար է, այսինքն բորսաներում 1 գրամ մաքուր ոսկին արժե շուրջ 140.44 դոլար, եւ եթե հայկական դրամով ենք արտահայտում, ունենք մոտավորապես 54350 դրամ։ Արծաթի շուկայում նույնպես տպավորիչ աճման միտում կա 1.61%-ով, եւ 1 ունցիա արծաթի դիմաց առաջարկվում է 64.48 դոլար, հետեւաբար 1 գրամ արծաթի միջազգային գինը հասել է 2.07 դոլարի։ Եվ եթե մեր ներքին շուկայում ենք վերածում, ապա ստանում ենք 801 դրամ։ Ֆինանսական վերլուծաբաններն ասում են, հարգել ընկերներ, որ շաբաթվա ավարտին կարծես արծաթի նկատմամբ բարձր պահանջարկը զգալիորեն համապնդում է դիրքը բորսաներում, իսկ մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների ալիքներին և ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ հիմա մի շարք հիթեր վայելենք, ես քիչ անց կանրադառնամ նա։

Ունենք սիրելի ռադիոլսողներ, ժամանակն է անդրադառնալ նաև երթևեկությանը, մի քանի հիթ ասցիզը չխանգարեմ, հանգիստ լսեք, այն էլ եկել է, տեղեկությունները բերել խցանումների մասին կենտրոնում, արդեն պատկերացնում եք, չէ, ինչպիսին է իրավիճակը, եթե քիչ առաջ ծանրաբեռնված էր, հիմա ասեղ գցելու տեղ չկա, չակերտավոր ասված և հիմա գերխցանված է։ Ունենք վթար, մոսկովյան, չէ, իսահակյան ու աբովյան հատվողում, ինչպես նաև օպերայի կալցեվայում, որի հետևանքով այստեղ բոլոր ուղղությունները, հարակի զուգահեռ հատվող չհատվող բոլորը խցանված են, այսինքն խոսքը Եվտերյանին է վերաբերում, Աբովյանը, Նալբանդյանը, Իսահակյանը, Մոսկովյանը, Սայատնովան, Բաղրամյանի օպերայի հետ հատվողը, Մաշտոցի պողոտա, Կորյուն, Մատենադարանին կից հատվածներ, Խանջյան, Վարդանանց, Թումանյան, Հերացի իջնող, Սարալանջի ոլորաններից դեպի Տերյան Աբովյան, Միասնիկյանի վերջնամասից Հերացի մտնող, Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի Հերացի գնացող, Չարենց Նարդոս բարձրացող և մեծ կենտրոնի մի շարք հատվածների ևս անդրադառնանք, ինչպես օրինակ Կրկեսի Խաչմերուկ, Խորենացի, այստեղ հատվող Ագաթանգեղոսն է դժվար անցանելի, Արշակունյաց բարձրացողը և քաղաքապետարանին կից հատվածները։ Աթենք իջնողն է ծանր, Իսակը բարձրացողը, Կինոհայրենիքի հատվողը, առաջին մասի կալցևոյում ունենք վթար, այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է, Շերամը, Շիրազը, Շիրակը, նույնպես դժվար անցանելի են, ծանր է Կիևյանում երթևեկությունը, ինչպես նաև Կոմիտասի մի շարք ուղություններ, այսինքն Արաբկիրի ընդհանուր դժվար անցանելիություն առկա է, նշենք Գայի պողոտայից դեպի Աճարյան գնացողը և Ռուբինյանցից դեպի Գայի պողոտա բարձրացողը, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Թեժ է իրավիճակը, բայց իհարկե մենք ձեզ հանգիստ չենք թողելու, մինչև ուշ երեկո շարունակում ենք օրը միասին, մինչև ուշ գիշեր նույնիսկ կարող ենք ասել, քիսը ֆմա ձեզ հետ։

0: Govast.
1: Առաջին ռետրո ֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբեր 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում.
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
4: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ ել չեմ կարողանում քայլել։
5: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
6: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880 GPAM։ Տրված է 04/07/2023 անժամկետ։ Սերվիե ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՏՀ առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար ՏԳ 00031 տրված 04/07/2023 թվականից մինչև 31/12/2031 թվական։
7: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
8: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
9: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
1: Govast 010 250 883

Քանի որ փոքր կենտրոնի հետ կապված անընդհատ զանգեր ենք ունենում ռադիոլսողներից հարգելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ անդրադառնանք Աբովյան, Մոսկովյան, Իսահակյան, Սայատնովա փողոցներին, Կորյունը, Մատենադարանին կիցատված օպերային կիցողությունները, Սայատնովայից բացի նաեւ Թումանյանը, Նալբանդյանը, Խանջան, Հերացիմի խոսքով այս ամբողջ կոմբոն ծանրաբեռնված է մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնի այս հատվածում, Մաշտոցի պողոտայինն էլ իհարկե դա վերաբերում, Բաղրամյանը դեպի Մաշտոցու հակառակը, ոչ միայն փոքր կենտրոնը, մեծ կենտրոնի մի շարք ուղղությունները եւս դժվար անցանելի են, ինչպես օրինակ Արշակունյասը դեպի Կրկես, Տիգրան Մեծի Պողոտան, Լուսավորիչ, Խորենացի, Ագատանգեղոս, մի խոսքով բարդ է երթևեկությունը մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներում, կենտրոնից զատ նաեւ Արաբկիրում Կոմիտաս, Վաղարշյան, Փափազյան, Արամ Խաչատրյան, Ավետիսյան, Վազգեն Առաջին, Բարեկամության հարակից հատվածներ, այստեղ նույնպես ունեն կուտակումներ, Երկե Դավթաշանի կամրջի ստեպի Կոմիտաս հատվածը, Կիևյանը երկկողմանի, Հրազդանի կիրճից Հալաբյան, Հալաբյան իջնողը, թե դեպի Մարգարյան և թե Համալիրին հարակից ուղությունները։ Մի խոսքով, ինչպես տեսնում ենք, այո, բավականին թեժ իրավիճակում է այս պահին մայրաքաղաք Երևանը, նշենք նաև Գայ Պողոտայից ներողություն Ռուբինյանցից դեպի Գայ Պողոտա գնացող հատվածը, այստեղ նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն, թե Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից, թե Առաջին Մասին կից հատվածներում նույնպես ունենք բարդ իրավիճակ, Չարբախում Շիրակը, Շերամը Բանգլադեշում, ինչպես նաև Օթանավակայան գնացող հատվածում Արգավանդի կողմից ունենք վթար, այստեղ նույնպես հաշվի առեք, որ ռոպեների կորուստ է հնարավոր և ձեր երթուղին կազմակերպեք մի փոքր ավելի շուտ դուրս գալով, որպեսզի ժամանակ կարողանաք խնայել, սիրելի բարեկամներ։ Մենք դեռ ունենք խաղալու ըսմաթով կճուճ, բայց մինչ դա իհարկե դեռ ունենք լսելու լուրեր, լավագույն հիթերը կշարունակվեն, ըսմաթով կճուճ կհասցնենք խաղալ, որովհետև մենք մինչ ուշ գիշեր կապի մեջ ենք լինելու։ KSFM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, իսկ լուրերի հերթական թողարկմանն էլ մնացել է ընդամենը 3 րոպե։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Ավրորա Նյուզ թիմը ներկայացնում է նորություններ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին։ Վարչապետը նշեց, որ նրա հետ հարաբերությունները լարվել են այն պատճառով, որ իր սիրելի գործընկերը հենց 2018-ից օլիգարխ դառնալու հավակնություններ է ունեցել։ Արմլուրը զրուցել է պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի հետ, անդրադառնալով Հայկ Սարգսյանի շուրջ տեղի ունեցած խոսակցություններին։ Այս զրույցից լսենք մի հատված։
3: Վարչապետի ասուլիսը չեմ ուսում, բայց Հայկ Սարգսյանի այդ դարակազմի զբոսանքը կետապետ չգիտեմ հարյուրքաներորդ
4: հաղորդման
3: շրջանակներում, այսպես Սևոնյակին մար էր գալի, ցույց էր տալի իրեն որպես փրկիչ, ինչ կարևոր բաներ արի, ոչ մեկը չի ընկալել իր ասացները, իր համար ամենակարևորը իր հայրիկի ուրեմն բանն է, հա՞, մեկնաբանությունը իր ապրած կյանքի և կատարած աշխատանքները, բայց եթե Հայկ Սարգսյանին ես ցանկանայի հիշեցնել, թե ընդհանրապես անհիշելի ժամանակներից, ով որտեղ խեցգետինների հետ ձմեռել, ես կանեի դա, բայց ես հիմա դա չեմ անում, պարզապես Հայկ Սարգսյանին ուզում եմ հիշեցնեմ, որ պաշտպանության հանձնաժողովի նիստերում ինքը օրիգինալ չի եղել, և երբ որ ես բացակայել եմ ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վերահսկողի շրջանակներում Հայաստանից, ինքը փորձել է օգտվել այդ պահից և իր նախաձեռնությունը, որը վերաբերվում էր գումարով բանակից ազատվելու, փորձել էր իրականացնել, և ինքը ճիշտ է ասում, որ ես նաև Միացյալ Նահանգներից խոչընդոտել եմ, որ այդ խայտառակ օրինագիծը հանկարծ իրականություն չունի։ Հաղորդման ժամանակ ինքը դրա մասին խոսել, խաղադրույքների, մյուսերի այդ պատմությունները, իհարկե, նաև լուրջ քրեական օրենսգրքի հետ կապված ուսումնասիրման հանգստամարմնի կողմից պետք է արժանանան ամեն մի աստվածը, որովհետև ես այսօր հասկացա ձեր հարցից, որ դրանք ոչ միայն բամբասանքի տեսք ունեն, այլ նաև վարկաբեկման էլեմենտներ են իրենց հետ պարունակում, որը հնարավոր չէ փոխել քրեական օրենսգիրքը Հայկ Սարգսյանի ցանկությունները, որ պարզապես ոչ մեկը թույլ չտվեց, ֆրակցիայի բոլոր անդամների մոտ եկել էր մեր տուն, ես զորում եմ տնից հանել, ասում ես, նստել եմ, չեմ դուրս գալ, հիմա թող գնա տետատետին բացատրի, մեր տան եկել է, ինչ էր ամուսնում։
2: Լսում էինք ազգային ժողովի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանին։ Բադալյան եղբայրներ ընկերությունների խումբը հերքել է այսօր կառավարության ճեպազրույցում տեղի ունեցած լրագրողներից մեկի կողմից հնչեցված միտքը։ Մասնավորապես հայտարարությունում նշվում է, որ պաշտոնապես հայտարարում են ոչ մի պաշտոնյա, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը, կառավարության որևիցե անդամ, իշխանության որևէ գործիչ կամ նրանց հետ փող կապակցված անձ կապ չունի, չի ունեցել և չի էլ կարող ունենալ բադալյաններին պատկանող որևէ ձեռնարկության հետ։ Բոլոր կազմակերպությունների գործնեությունը պատկանում է և պատկանել է Բադալյան ընտանիքին, բոլոր ընկերությունները գործում են թափանցիկ, Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան պատշաճ կատարում են օրենքով սահմանված պարտականությունները։ Լրագրողի հարցը որակում ենք անհեթեթ սադրիչ և իրականության հետ կապ չունեցող, չենք բացառում հետագայում իրավական գործընթացներ նախաձեռնելը նման հայտարարությունների հետքերով, նշված է հայտարարությունում։ Իսկ ինչպիսի աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ կան Հայաստանում, ոչ մի բան էլ չկա, ոչ մի ներդրող էլ չկա, ոնց չի եղել, այդպես էլ չկա, այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում ասաց ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Ներդրումն այն է, երբ դու ստեղծում ես հավելյալ արժեք, այսօր չկա ստեղծված հավելյալ արժեք, 8 տարվա ընթացքում ոչ մի ձեռնարկություն չի կառուցվել Հայաստանում, որ ստեղծեն հավելյալ արժեք։ Հիմա եթե ես իմ ընկերությունները ծախեմ Ռուբենին, դա եղավ ներդրում, ասենք սեփականատերը փոխվեց, ինչ է փոխվում հայ մարդու կյանքում։ Կարող է մի քիչ Ռուբենին ավելի շատ սիրեն քանից, բայց ոչ մի բան չի փոխվի։ Ներկա իշխանությունները գենետիկորեն ընդունակ չեն տնտեսություն զարգացնելու, տարբեր օտարոտի բարերով մեր ժողովրդին շփոթեցնում են։ Իրենք ոչ մի բան չեն կարողանալու անել, հաջորդ 8 տարին էլ մնան չեն անելու։ Իրենք ձևը գտել են, պարտքը վերցնում են, կախում երկրի գլխին, դրանով միգուցե դիվերսիֆիկացնում են, բայց ռեալ ոչ մի բան չեն անում, նշեց գործարարը։ Դիտարկմանը, որ իշխանությունները հայտարարում են, որ 13.9 միլիարդ դոլարի արտաքին պարտքը կառավարելի այս պահին, Սամվել Կարապետյանն ասաց, թե եթե մենք 1.4-1.5 միլիարդ դոլար մենակ տոկոսներ վճարենք, շատ լավ կառավարում են։ Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբաններն են պարզաբանում ներկայացրել 193 գույքի և պարտատոմսերի վերաբերյալ, մասնավորապես Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքի հարակից տարածքում, որպես մեկ միասնական հողատարած օգտագործվող տարածքին առնչվում է մոտ 90 սեփականության վկայական։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ տարածքը ձևավորվել է տարբեր տարիներին առանձին հատվածների ձեռքբերմամբ, որոնք հետագայում գրանցման առումով չեն միավորվել, թեև փաստացի օգտագործվում են որպես մեկ ամբողջություն այգեգործական նպատակով, այնտեղ հիմնականում առկա են պտղատու ծառեր։ Ինչ վերաբերում է ցանկում ներառված մյուս գույքերին, ապա դրանք պատկանում են ոչ միայն Գագիկ Խաչատրյանին կամ նրա ընտանիքի անդամներին, այլև տասնյակ այլ անձանց, շուրջ մեկ տասնյակ այլ ընտանիքներից այդ անձանց պատկանող գույքերը ևս վերագրվում են Գագիկ Խաչատրյանին փող կապակցվածության վարկածի հիման վրա։ Արհեստական բանականության հետազոտություններով և ներդրմամբ զբաղվող ամերիկյան տեխնոլոգիական OpenAI ընկերությունը Հայաստանի խոշորագույն օտարերկրյա թվային հարկատուն է։ Այս մասին նշված է Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հրապարակված ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների հարկային հաշվետվությունների և խոշոր հարկատուների ցանկերում։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության 2026 թվականի առաջին կիսամյակում OpenAI-ը Հայաստանի պետական բյուջեի վճարել 829.6 միլիոն դրամ հարկ, զբաղեցնելով 232-րդ տեղը երկրի 1000 խոշոր հարկատուների շարքում։ Սաքսոնիան Հալտում ծայրահեղ աջ այլընտրանք Գերմանիայի համարկուսակցության առաջնորդ Ուլրիխ Զիգմունդը Գերմանիայի արտադրվող զենքը անվանել է գործիք Գերմանիայում բնակվող միգրանտներին արտաքսելու համար։ Այս հայտարարությունը քննադատության ալիք է բարձրացրել այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչների կողմից։ Ավելի ուշ DPA-ի համար արված մեկնաբանությունում Զիգմունդը հայտարարել է, որ սպառազինությունների արտադրությունը վերաբերում է ոչ միայն զենքը, այլև հանդերձանքը, տրանսպորտային միջոցները, պաշտպանության միջոցները և այլ օժանդակ միջոցներ, որոնցից կախված է Բունդեսվերը, ոստիկանությունը և անվտանգության մարմինները։ Քաղաքական գործչի խոսքով այս ամենը անհրաժեշտ կլինի, որպեսզի ապահովի օրենքի պահպանումը, հետևողականորեն իրականացվեն արտաքսումները և պայմաններ ստեղծեն վերամիգրացիայի ոլորտում հարձակման անցնելու համար։ Եվրոպական հանձնաժողովն էլ հավանություն է տվել Ուկրաինային լրացուցիչ 61 միլիարդ եվրոյին։ Զինամթերքի անօթաչուր թռչող սարքերի, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների, հակաօդային պաշտպանության և հակահրթիռային պաշտպանության միջոցների ձեռքբերման համար։ Այս մասին նշված է Եվրահանձնաժողովի տարածած հաղորդագրությունում։ Այս հաստատմամբ Ուկրաինան այժմ կարող է ձեռք բերել նաև Պատրիոտ համակարգեր, որոնք անհրաժեշտ են Ռուսաստանի ոչ խտրական հարձակումներից իրոթային տարածք ավելի լավ պահպանելու համար։ Այս հատկացումը նշվում է տրամադրվում է Ուկրաինայի աջակցության 90 միլիարդ եվրոյի վարկից։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Երուսման կատարել է գործված մատրիցան, իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։

0: 19-10 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում սիրելի ռադիո լսողներ 5 վթարի մասին ունեմ տեղեկություն, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում Փաստորեն ժամն այնպիսին է, որ վթարների մասին պարբերաբար տեղեկություններ ենք ստանալու Եվս մեկ անգամ հորդորում ենք պահպանել երթևեկության կանոնները, զգույշ լինել ավտոճանապարհներին և լինել հնարավորինս այլ ավելի ուշադիր
1: FM, Armenia 88.3, KISS FM.
0: Քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, իսկ այս պահին ժամանակն է տեղեկանալ խցանումների մասին և այսպես վթարը տեղի ունեցել Լաբովյան փողոցում, Մոսկովյանից դեպի Սահակյան գնացողում, այստեղ երկկողմանի առկա է դժվարանցանելիություն. Հաջորդ վթարը Խանջան-Սայատնովա հատվողում, բնականաբար այստեղ նույնպես տեղի ունեցած վթարի հետևանքով առկա է դժվարանցանելիություն. Օպերայի կալցվոյում ունենք վթար, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ գրեթե բոլոր կողմերից, 4-րդ վթարը Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածում, այստեղ նույնպես բոլոր կողմերից երթևեկությունը անանցանելի է. Եվ եւս մեկ վթար Հաշտարակի Խճուղու կողմից դեպի Սերվիզի կալցվոյ գնացող հատվածում, Խոսքը Չաուշիչնողի մասին է, այստեղ նույնպես ունենք վթար, որի հետևանքով երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Եթե կան այլ վթարներ կամ այլ խցանումներ, որոնց մասին ես չնշեցի, բայց դուք ունեք տեղեկություններ եւ ուզում եք մեզ հետ կիսվել, անպայման զանգահարեք, մինչեւ մենք երկու բաժակ սուրճ խմենք, երկու բաժակ։ Շատ լավն է։ Մի խոսքով սիրելի ռադիո լսողներ, կապի մեջ ենք լինելու մինչև ուշ-գիշեր, անպայման զանգահարեք, եթե կունենաք ինչ-ինչ այլ տեղեկություններ ցուցանումների մասին, զանգահարեք, ինֆորմացրեք, հեռախոսները այստեղ են, իմ կողքին, ինձ հետ, բնականաբար սիրով ձեր տված տեղեկությունները կտարածենք 095-883-883։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-883-883։

0: Ուշադրություն,
1: Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի օդհասեյում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական

0: հիմնական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը, Commerzbank, վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով, վարկի տոկոսադրույքը, եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8%, և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%. Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211, Commerzbank.am, բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010-250-883.
2: Սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 8.3 հաճախականությունը։ Ինչի մասին եմ ուզում միասին խոսենք, լույսի արագության մասին, որը իրականում հնարավոր է դանդաղեցնել։ Ինչի մասին է խոսքը առհասարակ, բոլորս գիտենք, հա, որ լույսը տիեզերքի ամենաարագ երևույթն է, եւ դատարկության մեջ այն սլանում է գրեթե 300 000 կիլոմետր վարկյանում։ Սակայն հենց լույսի ճառագայթը մտնում է թափանցիկ միջավայր, ընդհանրենք ջրի, ապակու կամ ինչ-որ ալմաստի մեջ, այն անմիջապես իր ընթացքը դանդաղեցնում է։ Ջրի մեջ լույսը կորցնում է իր արագության մոտ 25%-ը, իսկ ալմաստի ներսում դանդաղում է ավելի քան 2 անգամ։ Եվ այս դանդաղեցումն է հիմնականում պատճառը, որ լույսի ճառագայթը բեկվում է, ստեղծելով ցիացան, ջրում ծռված թվացող առարկաներն ու ալմաստի անհավանական փայլը։ Լույսը չի կորցնում իր էությունը, այլ պարզապես փոխում է իր ռիթմը նոր միջավայրին համահունչ։ Ես ցույց է տալիս, թե ինչպես է անգամ տիեզերքի ամենահզոր տարժը փոխազդում աշխարհի հետ, հետաքրքիր եւ նոր գեղեցկություն ստեղծելով։ Իրականում մենք էլ, հա, լույսի ճառագայթի նման կյանքի խորը եւ խտացված փորձառությունների միջով անցնելիս երբեմն դանդաղեցնում ենք մեր ընթացքը, բեկվելով եւ բացահայտվելով մեր հոգու ամենավառ ու հետաքրքիր գույներով։ Սա Kiss FM-ն է, մենք միշտ շատ ուշ երեկոյան կապի մեջ ենք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շատ կարևոր տեղեկություն երթևեկության մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, Մոնումենտից իջնողը դեպի Սարալանջ, այստեղ արագաչափի հատվածում յուղ է թափվել, հայտնում են ռադիոլսողները, եւ ճանապարհը սահում է, առաջացնելով դժվարանցանելի իրավիճակ, գրթության պահում, հա, արգելակները եւ վտանգավոր ու վթարային իրավիճակ է այստեղ ստեղծում։ Զգուշ եւ ուշադիր եղեք, հետեւաբար նաեւ կոչ են կանոն համապատասխան մարմիններին այս իրավիճակով զբաղվել, որովհետեւ պիկ ժամ է եւ բնական է, որ սրա հետևանքով երթևեկելու համար վտանգավոր ու վթարային իրավիճակ է ստեղծվում։ Հարգելի վարորդներ, ովքեր հիմա երթևեկության մեջ են ու այս հատվածով են տեղաշարժում, խնդրում ենք անպայման հաշվի առնել այս տեղեկությունը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ խոսքը, Մոնումենտի կողմից այսքան հաղթանակ զբոսայգուց Սարալանջով դեպի Արագաչափ գնացող հատվածի մասին է, որտեղ յուղ է թափվել եւ դրա հետևանքով սահում են մեքենաները, ստեղծելով վտանգավոր ու վթարային իրավիճակ, անպայման զգուշ եղեք եւ առհասարակ լավ կլինի ուղղակի շրջանցել ժամանակավորապես այս հատվածը։ Փոքր կենտրոնը շարունակում է մնալ դժվարանցանելի, Խանջյանը երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված, ինչպես նաեւ Կիևյանում երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Հիշեցնեմ, որ Աշտարակի խճուղու կողմից դեպի սերվիզի խաչմերու գնացող հատվածում ունենք վթար, այստեղ բոլոր կողմերից երթևեկությունը շարունակում է մնալ անանցանելի, Արգավանդից էլ դեպի օդանավակայան ճանապարհին ունենք վթար, այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանր է։ Սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարում է։
2: Մարդը, որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ակարոտել մեկինում չես իշում։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 0041-49, դրված 0604-2026։
7: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին, Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ և սառը Pepsi։ Տոմսերը showformi.com կայքում։
8: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
9: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
10: Գովաստ 010-250-883։
11: Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, սիրելի ռադիոլսոններ, որ մոնումենտի կողմից Սարալանջով դեպի Բելաջոյի կամուրջա գնացող այդ հատվածում արագաչափի մոտակայքում խափանված բեռնատարի հետևանքով այստեղ յուղ է թափվել ճանապարհ հատվածին եւ սահում է ճանապարհը երթևեկության համար, ստեղծելով վտանգավոր ու վթարային իրավիճակ, եւ հարգելի վարորդներ եւ համապատասխան մարմիններ, հրավիրում ենք ձեր ուշադրությանը դեպի այս հատված։ Հյուսիսարի հարավի խճուղին դեպի Գուսանշեր ամ գերծանրաբեռնված Կիևյան երկկողմանի հաղորդագրություններ մեռաձելսողների կողմից Խանջանին անդրադարձել են Հերացի թունելային մասում նույնպես կաթվածահարը երթևեկությունը ծանր է Բագրատունյացը Արտաշիսյանի դեպի Գարեգին Նշտեհի հրապարակու հակառակը Սեբաստիա Ռաֆի հատվողում ունեն կուտակումներ վթարուն էինք դեպի Օթանավակայան Արգավանդի կողմից ըստեղ նույնպես կուտակումները շարունակվում են Հարաբկիրի եւ Կենտրոնի մի շարք հատվածներ նույնպես դժվարանցանելի են Սքիսֆմնա

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ուղիղ եթերում, Օհաննով Շերամ հատվողում ունենք ավտոբուսի մասնակցությամբ վթար, այստեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ անանցանելի։ Քիչ առաջ փաստորեն հյուսիս հարավին, հյուսիս հարիֆուն չես, այս հատուկ չէր լեզվի սայթակում անկեղծ երթվում եմ, նույնիսկ չէի նկատել մեր ռադիոլսողներից գրեցին, որ շատ լավներ, իսկապես սենց լրիվ աննկատ լեզվի սայթակում էր, չնայած վստահաբար ես հետո ուղղել եմ հյուսիս հարավ, անպայման հաշվի առեք, որ այստեղ միևնույն է դեպի Գուսան Շերամ ծանրաբեռնված է երթևեկությունը սիրելի ռադիոլսողներ, այնուամենայնիվ մեկ անգամ ևս հիշեցնեմ, որ Օհաննով Շերամ հավտվողում այստեղ ավտոբուսի մասնակցությամբ ունենք վթար, Կիևյանը երկկողմանի առաջում գերծանր է շարունակում մնալ, ի դեպ քիչ անց մենք միասին խաղալու ենք Ղսմաթով Կճուճ, լսում ենք եվս մեկ հիտ, որից հետո Ղսմաթով Կճուճի շրջանակներում ենք հանդիպում, Վեճիշ Հոլանի ենք ձեզ համար պատրաստել, ենպես որ տեղ չգնաք։

0: Խելով շենքի ձեռնահարկում, ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Մեր ռադիո լսողներ աշխարհի ամենահավատարիմ, ամենահետաքրքիր ռադիո լսողներն են, գլուխ գովալու բան է իրականում, որովհետև այստեղ արդեն ղսմաթով կճուճի անոնսներին զուգահեռ, աստված իմ ջան, եթե դուք տեսնեք ինչքան զանգեր միանգամից եւ մեր կապը գերծանրաբեռնված, սա ուղղակի անհավանական է, ինչի համար իհարկե մենք անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք Kiss FM-ի կողքին եք, սիրելի բարեկամներ։ Ինչ ենք անում հիմա խաղում ենք ղսմաթով կճուճ։ Այստեղ ես թուղթ ու գրիչը պատրաստել եմ, որպեսզի ձեր հեռախոսամարի մի քանի նիշը գրանցեմ ձեր այսօրվա նախընտրած գույնը հաջորդ եթերի վերաբերյալ։ Մի խոսքով ամեն ինչ այսպես պատրաստ է, մնում է ընդամենը դուք վերցնեք ու հավաքեք 091-258-883, ինչպես որ անում եք, և իհարկե մեզ համար անչափ կարևոր է ձեր յուրաքանչյուր զանգը, չնայած այսօր ունենք հնարավորություն դեզանից ինչ-որ մեկի հետ զրուցելու, տեսնենք ում հետ ենք զրուցելու, ով է այդ հաջողակը և որքանով ենք մենք հաջողակ, որպեսզի ձեզ հետ զրուցենք, սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի եթերում խաղում ենք ղսմաթով կճուճ, 091-258-883, կրկնում եմ 091-258-883, երեք, ես հիշեցնեմ, որ ունենք երեք կճուճ, կարմիր, կապույտ ու նարնջագույն, պետք է ընդամենը նախորդ եթերին հետևած լինեիք ու ճիշտ գուշակեք, թե այսօր որ գույնի մեջ է թաքցրած ղսմաթը։ Եթե հետևել եք նախորդ եթերին, ապա հրաշալի գիտեք, թե կոնկրետ որ գույնի մասին է խոսքը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով բաց եք թողել, դա իհարկե սարսափի ժանրից չի, մենք փորձելու ենք միասին գուշակել և ի վերջո ունենք միասին ուղիղ եթերում զրուցելու հնարավորություն, չնայած ժամը 20:00-ից հետո մենք հաղորդագրությունների միջոցով նույնպես շարունակենք մեր շփումը, ինչև է ղսմաթով կճուճ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում 091-258-883, ճիշտ տարբերակի դեպքում 6 շիշ հրաշալի հոլանի մեր հայկական ֆանտաստիկ Kiss FM-ի ու Մանուկյանների կողմից 6 շիշ հոլանիները կստանաք նվեր։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարի երեկ, ով եմ ես միացել։
2: Անահիտը։
1: Անահիտ ջան, ողջույն, ոնց եք, ես Միքայելն եմ։
2: Ուրախ եմ շատ։
1: Լավ եք։
2: Լավ,
1: դուք ո՞նց եք։ Շատ լավ, որտեղից եք մեզ զանգում։
2: Ինչ։
1: Որտեղից եք մեզ զանգում։
2: Երևանից։
1: Որտեղ եք հիմա, ինչով եք զբաղված, պատմեք մի քիչ ձեր մասին։
2: Երթևեկության մեջ։
1: Ուր եք գնում։
2: Գնում ենք Եղարքունիքի մարզ։
1: Սևան։ Ցուրջի։ Անահիտ, վայ, ձեր ձայնը կտրատում է, ինչպես ասում են, դուք լսում եք ինձ նորմալ։ Անահիտ, էս կապերն են է, համ է։ Ահա, ոնց որ կարողացանք էլից ես հետ զրուցել։ Ահա, հետ եկանք, ամեն ինչ նորմալ է։ Գնում եք Սևան, հա, ճիշտ հասկացա։
2: Հա, Գեղարքունիքի մարզ։
1: Ինչ կա, որ այդ կողմերը, հանգստանալու, թե ինչ-որ այլ նպատակներով։
2: Հանգստանալու։
1: Ո՞վ Երանի ձեզ, ովքեր ով եք գնում։
2: Ամուսինս ու երեխան։
1: Հրաշալի, ձեզ հրաշալի հանգիստ ենք մաղթում, շատ լավ եք անում, գնացեք, ազատվեք այս խցանումներից, որքան որ հնարավոր է դա իհարկե։ Անահիտ ջան, հեռախոսահամարի մի քանի նիշ ինձ թելադրեք ու անցնենք մեր ղսմաթով կճուճին։ Անահիտ, հեռախոսահամարի մի քանի նիշ ինձ թելադրեք ու անցնենք մեր ղսմաթով կճուճին։
2: 94-83-39
1: Այսքանը բավական է։ Ձեր ամուսինը պաստորեն ձեզ հետ է, նրան ևս ջեր բարևներ ենք ուղարկում, իսկ մեր նախորդ եթերին հետևել եք։
2: Չէ։
1: Իսկ ձեր ամուսինը։
2: Այդ չեմ։
1: Վայ, բա հարցրեք մի հատ, այ, տեսակ, հիմա պետք է հասկանանք մեր երեք կճուճներից, որն է հաղթականը, կարմիրը, կապույտը, թե նարնջագույնը, ունգուցը ընտանեկան ինչ-որ մի փոքրիկ նիստ գումարենք և հասկանանք, որն ընտրենք որպես այսօրվա հաղթող տարբերակ, որն ընտրենք, կարմիրը, կապույտը, թե նարնջագույնը։
2: Կարմիրը։
1: Վստահ եք։
2: Այո։
1: Շատ լավ, ընտրում ենք կարմիրը որպես հաղթող գույն։ Իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք մեր հաջորդ եթերի մասնակցի համար։
2: Նարնջագույնը։
1: Էլի ամուսինը հուշեց։ Թասա ձեր կանքը վարդը։
2: Չէ, չէ, ամուսինս չէ։
3: Բա։
2: Ես եմ։
1: Շատ լավ, Անահիտ ջան, թող լինի ձեր կամքով, նարնջագույնը ընտրում ենք մեր հաջորդ եթերի մասնակցի համար։ Ինչ է ինձ մնում ասել մեր վեճիշ հոլանին, դուք մի անգամից փաստացի գուշակեցիք, որ կճուճի մեջ էր եւ մնում է ասել. Վաու, բրավո եւ իհարկե շնորհավոր։
2: Շատ։
1: Վեճ շիշ հոլանին Kiss FM-ի մանուկյանների կողմից
2: ստանում եք։
1: Մենք ենք շատ շնորհակալ, որ ունեք ժամանակ զանգահարում միանում եք։ Ձեզ իհարկե եւս մեկ անգամ հրաշալի հանգիստ ենք մաղթում։ Գնացեք, հանգստացեք, թող որ ձեր օրը կամ գուցե օրերը լավ անցնեն, ամուսնուն եւս ջեր բարևներ երեխային եւս։ Եվ արդեն խաղից հետո ձեզ հետ կապ կհաստատենք ու բոլոր մանրամասները կասենք, երբ գալ, ինչպես գալ եւ ձեր վեճիշ հոլանին ինչպես տանել։
2: Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հաջողություն
1: ձեզ։ Մենք ենք շնորհակալ, լավ եղեք, առայժմ։ Բա, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչ որ մեկը գուցե այս պահին մայրաքաղաք Երևանի Կիևյան փողոցում է խցանման մեջ, գուցե ինչ որ մեկը Խանջյան փողոցում խցանման մեջ եւ փաստացի ինչ որ մեկը գնում է Սևան, կարող ենք նախանձել, իհարկե դա ոչ մեկ չի արգելում։ Բնականաբար իհարկե մեր բոլոր ռադիո լսողներին անչափ շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ, որ կա ժամանակ զանգահարելու միանալու Kiss FM-ի ուղիղ եթերին եւ առհասարակ շնորհակալ ենք բոլոր զանգերի համար, ում հետ որ չհասցրեցինք զրուցել, ղսմաթով կճուճի արկե մենք յուրաքանչյուրը միասին խաղում ենք, ունենք հնարավորություն ձեզ վեճիշ հոլանի նվիրելու յուրաքանչյուր օր, այնպես որ կապի մեջ ենք շարունակում լինելի դեպ մարզային ավտոճանապարհներին, որպես հանկարծ չկտրատի կապի հետ կապված որևիցե խնդիր եւ այլն, անպայման ներբեռնում ենք ռադիո պլեյեր հավելված, ինչը կտա հնարավորություն թվային հրաշալի մաքուր որակով լսել Kiss FM-ը Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ Դե իսկ մեր շատ սիրելի հոլանին այսօր նվեր ստացավ Անահիտը, միանգամից 6 շիշ, սիրելի ռադիո լսող, իսկ եթե քո առաջին ժամադրությունն է, ապա մենք առաջարկում ենք հրավիրել նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, քանի որ գինի հոլանին իհարկե սիրո սկիզբն է։ Դե իսկ ինձ էլ մնում է հիշեցնել ձեզ ուղիղ եթերային համարը հաջորդ եթերի հետ կապված 091-258-883 և պետք է հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսուհին Անահիտը ղսմատը տեղափոխում է ծիրանագույն կամ նույն ինքը նարնջագույն կճուճի մեջ։

0: Kiss FM. Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
6: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ ել չեմ կարողանում քայլել։
5: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
7: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880, GP AM, տրված է 04/07/2023։ Ժամկետ, Սերվի և Ֆրանսիական ընկերության Հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՏՀ առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար ՏԳ 00031 տրված 04/08/2026 թվականից մինչև 31/12/2031 թվականը։
1: Գովազդ 010 250 883

Խսմաթով կճուճ խաղացինք և շառնակում ենք ուշ երեկոն միասին սիրելի ռադիոլսողներ, միջով գիշերային ժամեր միասին ենք լինելու կապի մեջ, իմ անունն է Միքայել, դե բնական է, որ դուք լսում եք ձեր սրտի հաճախականությունը 88.3-ը, Kiss FM, բնական է, որ հասանելի ենք նաև վիզուալ, Kiss FM.am հարթակի միջոցով, ռադիոպլեյեր հավելվածը եւս բոլորիս օգնական, ինչ էի ուզում ասել, որ քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, մեր գործընկերները վաղ առավոտից էստեղ են, ժամանակ, ժամը 1, այսինքն ավելի կոնկրետ ձեզ են ներկայացնում օրվա լրահոսը, ժամի լուրերը, Aurora News.am-ը եւս շարունակում է աշխատանքը գործել լուրերից ինչ-ինչ տեղեկություններ, եթե բացեք թողել, խնդրեմ համեցեք Aurora News.am, դե իսկ յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի լուսաբացից մինչատ ուշ երեկո Kiss FM-ով լսում ենք լուրերի թողարկումները, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին, Երուսեռին եւ իրադարձությունների մանրամասներին։ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկման մնացել է ընդամենը 5 րոպե, իսկ մենք շարունակում ենք օրը միասին։

0: Pijame Xanne.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Աշխարհում ճանապարհատրանսպորտային պատահարները շարունակում են մարդկային կյանքեր խլել։ Միջին հաշվով յուրաքանչյուր 27 վայրկյանը 1, դրանց հետևանքով 1 մարդ է մահանում աշխարհում։ Միևնույն ժամանակ, չնայած ամբողջ աշխարհում տրանսպորտային միջոցների թիվը ավելացել է ավելի քան 1 միլիարդով, վերջին 15 տարվա ընթացքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից մահացության ցուցանիշը աշխարհում նվազել է 21%-ով։ Հայաստանում ևս դրական միտում արձանագրվել է։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության պետի տեղակալ Արման Չիլինգարյանը նշել է, որ 2026 թվականի օգոստոսի 31-ի դրությամբ Հայաստանում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհերի թվի նվազում։ Նրա խոսքով զոհերի թվի նվազման միտումը պահպանվում է արդեն 2 տարի անընդմեջ։ Մասնավորապես 2024-23 թվականի համեմատ ՉՏՊ-ների հետևանքով զոհերի թիվը նվազել է 45-ով, իսկ 2025 թվականին 24 թվականի համեմատ ևս 50-ով։ Արման Չիլինգարյանի գնահատմամբ 2024-25 թվականների եւ 26 թվականի միջև օգոստոսի վերջը արձանագրված ցուցանիշների հանրագումարում զոհերի թիվը շուրջ 100-ով պակաս է, այսինքն 100 փրկված կյանք ունենք։ Արման Չիլինգարյանը վստահեցնում է, պարեկային ծառայությունը հետևողականորեն համալիր միջոցառումներ է իրականացնում ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների զգոնությունն ու պատասխանատվությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես 2025 թվականին պարեկային ծառայության կողմից կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ մոտ 1 միլիոն արձանագրություն, ինչը նախորդ տարվա համեմատ ավելի է շուրջ 62,000-ով։ Արձանագրվել է ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու ավելի քան 21,000 դեպք, որը 2024 թվականի համեմատ ավելացել է մոտ 1,000-ով։ Առանց մանկական նստատեղի վարելու վերաբերյալ կազմվել է ավելի քան 11,000 արձանագրություն։ Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ գրկին կրկնապատկվել է ավելանալով 5,700-ով։ Իսկ սահմանված արագության գերազանցման մասով արձանագրվել է ավելի քան 108,000 իրավախախտում, ինչը 26,000-ով գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Կիրանցից միջև Ստեփանավան 177 կիլոմետր լեռնային ճանապարհ Տավուշից դեպի Լոռի բնապատկերների մարտահրավերների փոփոխությամբ երկրորդ փուլը ավարտվեց լարված պայքարով, իսկ առաջինը եզրագիծը հատեց իտալացի հեծանվորդ Ֆեդերիկո Իկոմանոն, հաղթահարելով մրցուղին 40.882 կիլոմետր ժամ միջին արագությամբ։ Այս մասին տեղեկացնում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը։ Երկրորդ փուլը ավարտված է, պայքարը շարունակվում է, վաղը նախատեսված է Մարտունի Դիլիջանի Պարսլիջ երթուղին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ 6 եպիսկոպոսի գործով դատավորները գործը փոխանցում են մի դատարանից մյուսը, որովհետեւ հասկանում են իրենց սերունդների համար խարան է լինելու։ Այս մասին դատարական նիստից հետո լրագրողների զրույցում ասաց ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ գործարար Սամվել Կարապետյանը։ Կան պարկեշտ դատավորներ, որոնք հասկանում են, որ թե իրենց սերունդների համար խարան է լինելու։ Դրա համար չեն ցանկանում մտնել այդ ապօրինությունների տակ։ Ինձ թվում է, այդ սխեման զարգանալու է, ու շատ դատավորներ հասկանալու են, որ բոլոր ապօրինությունների նկատմամբ պետք է այդպիսի մոտեցում ցուցաբերեն, կարծում է Սամվել Կարապետյանը։ Շրջակա միջավայրի նախարարության էկոպարեկային ծառայության Տավուշի մարզային վարչության Բերթի տեղամասի ծառայողները սեպտեմբերի 10-ին հսկողական և կանխարգելիչ միջոցառումների ընթացքում անտառային տարածքում նկատել են զիլ մակնիշի ավտոմեքենա։ Էկոպարեկները դրոնի միջոցով հետևել են ավտոմեքենայի տեղաշարժին, ըստ ծառայության ընթացքում արձանագրվել է, որ վարորդը, նկատելով ծառայողների ներկայությունը, սկսել է բեռնաթափել ավտոմեքենայի մարկա փայտանյութը։ Ծառայողները միջոցներ են ձեռնարկել փայտանյութի գտնվելու վայրը և դեպքի հետ կապված հանգամանքները փաստագրելու համար։ Էկոպարեկային ծառայողների իրականացրած աշխատանքների արդյունքում ենթադրյալ իրավախախտը փայտանյութը կրկին բեռնել է ավտոմեքենան ու տեղափոխել էկոպարեկային ծառայության Տավուշի մարզային վարչության Բերթի տեղամաս։ Նախնական տվյալներով հայտնաբերված փայտանյութի ծավալը շուրջ 3 խորանարդ մետր է։ Ներկայումս իրականացվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ դեպքի հանգամանքները պարզելու, փայտանյութի ծակումը ճշտելու և պատճառած վնասի չափը հաշվարկելու ուղղությամբ։ Եմենի հյուսիսը կառավարող Շիաների ռազմաքաղաքական Անսար Ալա կամ Հուսիտների շարժումը կառավարական բանակի հետ մեկ շաբաթ տևած մարտերի ընթացքում գրավել է կարմիր ծովի եւս 6 շրջան, որոնք զբաղեցնում են ավելի քան 5000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Եմենցի հուսիտները նաեւ զավթել են հարյուրավոր սաուդյան ավտոմեքենաներ, զրահապատ, որոնք արտադրվել են Միացյալ Նահանգներում։ Զրահատեխնիկան զենքն ու ռազմամթերքը նահանջի ժամանակ լքել են սաուդյան զորքերը եւ Եմենի կառավարամետ ուժերը։ Եմենցի հուսիտները օգտագործել են Cloud արեստական բանականություն իրենց բալիստիկ հրթիռների ուղղորդման եւ ղեկավարման համակարգեր մշակելու համար, հայտարարել են Entropic ընկերությունից։ Վրաստանի իրավապահները ձերբակալել են երկրի եվրոպական եւ եվրա-ատլանտյան ինտեգրման հարցերով նախկին պետնախարար Գյորգի Բարամիձեին։ Դրա մասին հայտնել է Իմեդի վրացական ալիքը։ Հեռուստալիքի տվյալներով Բարամիձեն, որը Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլիի կառավարությունում բարձր պաշտոններ զբաղեցնում, ձերբակալվել է պետական դավաճանության եւ սաբոտաժի մեղադրանքով։ Այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունն էլ դիմում է ներկայացրել ոստիկանություն ընդդեմ կանցլեր Մերցի, հայտնում է Շտերնը։ Պարբերականի տվյալներով պատճառ է դարձել Բունդեսթագում տեղի ունեցած բանավեճերի ժամանակ կանցլերի ելույթը, որում նա աջակողմյան կուսակցությանը մեղադրել է իր վերամիգրացիայի հայեցակարգի պատճառով մաշկի գույնով և ծագումով էթնիկ զտումներ նախապատրաստելու մեջ։ Կուսակցությունում գտնում են, որ հայտարարությունները պարունակում են զրպարչական վիրավորանքի հետ կապված քրեական հանցագործության հատկանիշներ։ Գերմանիայի կանցլեր Մերցից դժգոհ են նաև նրա կողմնակիցները։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում կլինի առանց ստեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում գիշերը կգրանցվի 14-ից 16, վաղացերը 29-ից 31 աստիճան։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ Avrora News.am կայքում։ Avrora News-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

Տամինա տեղատակներ, 1 քառակուսի մետր սկսած ընդամենը 3490 դրամից, բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք Իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետր սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։

Meet me in the evening, on the pirins Yerekoyan, այսպեսի գեղեցիկ հիթ ենք լսում Քիսաֆամի ուղիղ եթերում, եւ այո, Yerekoyan հանդիպում ենք Քիսաֆամի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, միջև ուշ գիշերային ժամեր, լինելու ենք կապի մեջ, մնացինք մենակ, ոնց որ ասում են, եւ հիմա կամաս-կամաս կանադառնանք տարբեր հետաքրքիր թեմաների, իդեպ լրատվական բաժնին ասում ենք շնորհակալություն, վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ձեզ են ներկայացնում ժամի կարևոր լուրերը, վաղ առավոտից կապի մեջ են, իհարկե քիչ առաջ լուրերը լսեցինք եւ շարժվում ենք առաջ միասին, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ։ Իմ անունն է Միքայել եւ ընդամենը Վարկյան Ներազ, ձեզ ներկայացնամ երթևեկությանը վերաբերող մի քանի կարևոր

Կիևյան փողոցի ցենք շարունակում տեղեկություն ստանալ, որ ըստեղ իրավիճակը լրջորեն խցանված է շարունակում մնալ, չնայած ուշ երեկոյան ժամին արդեն 20:10 րոպե։ Հայաստանի Հանրապետությունում նշենք, որ թե իջնողը բարեկամությունից դեպի ներքև, այսինքն մինչև մարզահամերգային համալիր և հակառակը Մոնթե Մելքոնյանից մինչև մետրո բարեկամություն, ընդ որում նաև Հալաբյանից դեպի համալիր իջնողում ունենք ծանրաբեռնվածություն, ի դեպ այստեղ նաև վթար է եղել։ Միասնական բարձրացողում ունենք վթար, կենթանաբանական այգուց դեպի վերև դեպի ջրաշխարհ իրավիճակը անանցանելի է, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ ունենք բարդ երթևեկելի ընթացք և կենտրոնի մի շարք հատվածներում նույնպես առայժմ խցանումները շարունակվում են, ինչպես օրինակ Խանջյան փողոցում, Մատենադարանին կից, Մաշտոցի պողոտայի իջնողում, Շերան փողոցում էլ հիշեցնեմ, որ ունենք վթար, Հրաֆի Սեբաստիա հատվողում նույնպես վթար է տեղի ունեցել, Օթանավակայանին կից, եւս երթևեկությունը դժվար անցանելի է։

0: հարկավստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19 Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
4: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այն տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL, ոգեշնչող հզորություն։
5: Գովաստ 010-250-883
6: How is it to feel like a long shot without a hope?
7: Միայնության մասին հիթ ենք լսում Kiss FM-ով, Flown 88.3 հաճախականությամբ։ Իդեպես որ այսպեսի մի միտք անցավ, ասում ինչի չկարդանք այն հաղորդագրությունները, որոնք որ դուք ուզում եք ուղել ձեր նախկիններին, այո, շատ հետաքրքիր կլիներ, չէ՞, կարող եք նույնիսկ անգամ ձեր անունը չասել, ուղղակի այսպես օգտագործելով կապի միջոցները, Viber-ը, WhatsApp-ը, մեր Instagram-յան հարթակը ուղարկելով նամակներ, ինչ ունեք ասելու ձեր նախկիններին, սիրելի ռադիո լսողներ, անչափ համապատասխան հիթ իրականում միայնության մասին, չգիտեմ, գուցե ոմանք հիմա միայնակ են, ոմանք այդքան էլ չէ, ամեն ինչ շատ լավ է ձեր կյանքում, բայց նաեւ եթե հիմա ձեր նախկին սերը գուցե ձեզ լսեր, ընդհանրենք ինչ կունենայիք իրեն ասելու, ոչ թե այն, հա, ինչ որ ասենք բաժանվելու օրը ասել եք կամ ինչ որ գրել եք գիշերվա 3-ին, հետո ջնջել եք, ոչ էլ այն, ինչ որ ասել եք ձեր ընկերներին, ձևացնելով, ասես ձեզ ընդհանրապես չի

ել հետաքրքրում այդ բաժանում, այլ այն ինչ իրականում ձեր ներսում գուցե մնացել է և կուզենակ արտահայտվել, և ես խոստանում եմ ձեր հաղորդագրությունները կկարդամ ուղիղ եթերում, գուցե դեռ կարիք կա ասելու ես քեզ սիրում եմ կամ այլևս չեմ սիրում, բայց շնորհակալ եմ, հա, տարբեր կարող են լինել մեկնաբանությունները, ցավեցնելու հետ կապված գուցե ունեք ինչ-որ ասելիք եւ ուզում եք ասես 100 000-ով որ մեռածուրսաների հետ կիսվել, կամ ասել վայ ինչ լավ է որ դու երջանիկ ես, շատ տարբեր կարող են լինել իհարկե մարդու ներսում գտնվող մտքերը, ցանկությունները, իհարկե որոշ մարդկանց համար հարաբերություն ավարտվում են, բայց խոսակցությունները չի ավարտվում, իսկ մենք այսպես մտքում անդադար կռիվ ենք տալիս, պատասխաններ ենք մտածում և հետո հասկանում ենք ինչ էր պետք ասել կամ ինչու լռեցինք, այնպես որ հենց հիմա կա հնարավորություն գրելու մեզ նամակներ Viber-ով, WhatsApp-ով +34 95 8 83 8 83 հեռախոսահամարին, կամ կարող եք մեզ գրել Instagram-յան @kissfmarmenia, ես հոստանում եմ ձեր հաղորդագրությունները կարդալ ուղիղ եթերում սիրելի ռադիո լսողներ, ձայնային կարող եք ուղարկել, ես դրանքը վերածեմ տեքստի և ուղիղ եթերում կհայտնեմ ձեզ, մի զսպեք, փորձենք լինել անկեղծ երեկոն, միասին անկեղծ անցկացնենք, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում, հիշեցնեմ 095 883 8 83 Viber, WhatsApp-ը գործում են, կարող եք մեզ գտնել Instagram-ում Kiss FM Armenia և ուղարկել նամակներ։

Քիչ առաջ հետևյալ ձայնային ենք ստանում ռադիո լսողի կողմից, որ ասում եմ, ես անչափ շնորհակալություն կուզեի ասել այն մարդկուն, ով ինձ խորհուրդ է տվել լսել ձեր ռադիոն։ Սիրում եմ ձեզ, իհարկե, որպես աղբեր և քույրեր գրում մեր ռադիո լսողը։ Մենք էլ ձեզ ենք անչափ սիրում, իհարկե, մեր բոլոր ռադիո լսողներին, վստահ եղեք, որ այդ սերը փոխադարձ է, և իհարկե շնորհակալություն այն մարդուն, ով ձեզ խորհուրդ է տվել լսել Kiss FM-ը։ Գուցե նա ձեզ հիմա լսում է մեզ, և առհասարակ այն մարդիկ, ովքեր որ դրական խորհուրդներ են տալիս, միշտ իհարկե շատ ողջունելի է իրենց կողմից մարդու կողքին լինել և կարևոր և հաճելի բանով, ինչու մի բանով կիսվելը։ Կարող եք մեզ գրել, սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեցնեմ ևս մեկ անգամ, Viber-ով, WhatsApp-ով +374 958 883 883, Kiss FM-ում ինչ ուշ գիշեր ձեզ հետ կապի մեջ է, սոր ուզում եմ կարդալ ձեր նախկինների հաղորդագրությունները, ոչ թե նախկինների, այլ ինչ ունեք ասելու իրենց, որը որ չեք ասել, գուցե այսպես ինչ-որ մնացել է ձեր հոգեխորքում և կուզեք բարձրաձայնել, իհարկե պետք չի պատմել ամբողջ պատմությունը, բայց ընդ ձեր հոգեխորքում, եթե ինչ-որ մի բաց կա, որը որ դուք ուզում եք իլուր ամբողջ աշխարհին հայտնել, խնդրեմ, կա դրա հնարավորությունը։ Իսկ մենք մինչ ուշ երեկո կապի մեջ ենք, հիմա կարդամ, տեսնեմ ինչ եք մեզ գրում և քիչ անց կներկայացնեմ ուղիղ եթերում։

Ուրեմն այսպիսի մի հետաքրքիր ձայնային ստացանք քիչ առաջ, Արտաշնա մեզ գրում սիրելի ռադիո լսողներ, ասում եմ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում Kiss FM-ին, մենք էլ ձեզ ենք անչափ շնորհակալ մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ, որ իհարկե Kiss FM-ի կողքին եք, դրանից հետո հետևյալ ձայնայինն է գալիս, որ խնդրում եմ փոխանցել իմ կնոջը, որ ես իրեն այլևս չեմ սիրում, մի պահ էստեղ սենց կանգ ենք առնում, մեկ էլ շարունակում է, ասում է, ասեք, որ ես իրեն պաշտում եմ, Նազանի է անունը, բայց չաճելի է իրականում նմանատիպ արտահայտություններ լսել, անչափ սկզբում մի փոքր էսպես միկրոինֆարկտ ստացանք, արդեն հետաքրքիր է, դե հայավարիչ եմ, միանգամից հետաքրքիր է, այդպես էլ ինչը պատահել, որ ինչ-ինչ խնդիրներ են եղել, բայց չփաստորեն, այո, սա ինչ-որ սիրո խոստովանության հետաքրքիր դրսևորում է Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիո լսողներ։ Դե շարունակում ենք օրը միասին, արդեն իսկ կարող ենք էսպես բացումն անել մեր նամակների, իդեպ Միասնիկյանի հետ կապված քիչ առաջ նշել ենք, որ այստեղ վթար կա, փաստացի բավականի լուրջ խցանումը շարունակվում է Միասնիկյան բարձրացողում, այսինքն դեռևս Խանջան հերացից, թունելային մասով, հերացի բարձրացողով, մինչև Միասնիկյանի կեսեր, այսինքն կենդանաբանական այգուց էլ մի քիչ վերև, այդ վթարն է, որից հետո արդեն երթևեկությունը ազատվում է, մինչ դա պիտի զինվել համբերությամբ, այնպես որ Միասնիկյան բարձրացողով երթևեկելի սիրելի ռադիո լսողներ, անպայման պահպանեք համբերությունը։

Իդեպ սիրելի ռադիոլսողները, գիտեք, որ ամենա անվտանգ ցավազր կողը, իրականում կարող ենք ասել, որ նույնիսկ տեղատոմս չի պահանջում, այլ գուցե ձեր կողքին է գտնվում, ինչ առումով նեյրոբիոլոգների հետազոտություններն ինչ են ցույց տալիս, որ իրականում սիրելու մարդու հետ ընդհանրապես մի քանի վարկյան գրկախառնվելը կամ անգամ նրա լուսանկարին նայելը ուղղում գործարկում է հզոր քիմիական ռեակցիա, ակնթարթորեն արտանետվում է օքսիտոցինը, սիրո և վստահության հորմոնը, որը ճնշում է ցավի ազդակները դեռ նախքան դրանց ուղեղին հասնելը։ Իսկ սիրելի ձեռքը բռնելը, իդեպ, նվազեցնում է ստրեսի հորմոնի մակարդակն ու կարգավորում է սրտի ռիթմը։ Հիմա կասեք, իսկ ինչ անել, եթե կողքները սիրելի չկա։ Բնություն այս դեպքում նույնպես հետաքրքիր լուծում է գտել նույն քիմիական ռեակցիան, թեկուզ մի փոքր այլ չափաբաժնով արտանանում է նաև ընկերոջ ընտանիքի անդամին գրկելիս կամ գուցե ընտանի կենդանու շոյելիս, այսինքն օրգանիզմը արձագանքում է ցանկացած ջերմության և վստահության ազդակի։ Այնպես որ եթե այսօր լարված եք կամ հոգնած, դեղատանը միշտ ապեք մոտենալ կամ ուղղակի գրկեք, ում սիրում եք, գուցե ձեր ընտանի կենդանում։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե խցանումներին եւս չմոռանանք, չնեղացնենք Կիևյանը կաթված ահարը շարունակում մնալ բարեկամությունից դեպի ներքև, վերև բարձրացողն էլ Մոնտեմելքոնյանից դեպի է, վերջ չի երևում, կարող ենք ասել, դեպի մետրո բարեկամություն։ Բնականաբար, այստեղ երկկողմանի ունենք լուրջ խցանում։ Միասնիկյանը հիշեցնում եմ, վթարուն ենք ընդհանրապանական այգուց մի փոքր վերև եւ Խանջյանի կողմից Զարոսայտնովայից հերացի բարձրացողը մինչեւ Միասնիկյանի այդ հատված իրավիճակը ծանրաբեռնված է։ Հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք ուղարկել ձեր հաղորդագրությունները Viber-ով, WhatsApp-ով կամ գրել մեր Kiss FM Armenia Instagram-յան էջին, Viber-ն ու WhatsApp-ը հետևյալ համարով են 095 883 883։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը showforme.com-ի կայքում։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարքյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
6: Գովաստ 010 250 883

Ariana Grande, We Can't Be Friends. Մենք չենք կարող լինել ընկերներ. Ինչու չենք կարող? Լավ էլ կարող ենք, լավ էլ ընկերություն ենք անում ռադիո լսողների հետ միասին, սիրելի Ariana Grande. Փաստացի ունենք այն, ինչ ունենք, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ արդեն ասում ենք բարի ուշ երեկո, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Քիչ առաջ ասում էին նախկիններին, ձեր նախկիններին ուղված, եթե ինչ-որ չացված խոսքեր ունեք, մեզ կարող եք գրել Viber-ով, WhatsApp-ով, մի քանի հաղորդագրություն ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Եվս ամենացավոտ հարցերից մեկն է բարձրացնում ռադիո լսողը, այսինքն մարդ, ով կարող է փորձել այդ հարցը ինքն իրեն տալ, գուցե ինքն իրեն հավաքել, հետևյալն է. Ինչու ես միշտ ինձ հիշում քո ամենադժբախտ կամ քեզ կորցրած պահերին, երբ ես վերջապես սովորում եմ քեզ չհիշել ու ինձ ընտրել։ Շատ հետաքրքիր է իրականում, որովհետև ցավոք որոշ մարդիկ հիշում են դիմացինի ջերմությունը միայն այն ժամանակ, երբ իրականում իրենց սառն է, հա, ըստ իս, այսինքն երբ մարդը արդեն սովորում է գտնել ինքն իրեն, ընտրել ինքն իրեն, այդ ժամանակ միայն իհարկե իրեն գուցե թվա, որ հիշում են ամենավատ պահերին, բայց այդ դեպքում ձեր նախկինը ձեզ չի փնտրում, սիրելի ռադիո լսող, այն ապահովությունն է փնտրում իրականում, որ գուցե դուք այդ ժամանակ իրեն տվել եք, այնպես որ պետք է հիշել են մարդկանց, ովքեր մեզ հիշում են առհասարակ, ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ իրենց վատ է, այլև միշտ կապ չունի իրականում, դա նախկին է, ինչ-որ այլ մարդ է, հարազատ է, ընկեր է, բարեկամ է, մի խոսքով պետք է մնալ այն ընտրությանը, որը դուք իրականում կատարել եք, իսկ ձեր ընտրությունը հենց դուք եք, դա անչափ կարևոր է։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, 88.3 հաճախականությունը, սիրելի ռադիո լսողներ, եղանակին եւս քիչ անց կանադառնանք օթերոթաբանների տվյալներին, տեսնենք թե ինչ տեղեկություններ են ներկայացնում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, միջխոսում ենք անցյալի և հիշողությունների մասին։ Քիչ առաջ WhatsApp-ով հետաքրքիր հաղորդագրություն ենք ստանում Տիգրանից, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անպայման կարդամ, բարև Միքայել ջան, կնոջս հետ վիճել եմ, հետս լավ չի, ուզում եմ ասել, որ իրեն շատ-շատ սիրում և ներողություն եմ խնդրում, անունը Քրիստինա է։ Քրիստինա ջան, Kiss FM-ը ես վստահ եմ, որ դուք լսում եք, իրականում եկեք փաստենք, որ տղամարդու համար շատ դժվար, բայց շատ հասուն քայլ է սեփական սխալն ընդունելու հանրային ուղիղ եթերում ներողություն խնդրելը։ Չնայած լավ, սեռային տարբերություն իրականում եկեք չդնենք, այն ու ամենայնիվ մենք շատ անկեղծ նամակ ենք ստանում, իհարկե վեճերը գալիս գնում են և միմյանց հասկանալու ցանկությունն է այս դեպքում իրականում մնում, այնպես որ սիրելի Քրիստինա, տեսեք ինչ եք անում, մենք բնականաբար ուղիղ եթերում կարդում ենք ձեր նամակները։ Քիչ առաջ նաև իրականում այստեղ ինչ-որ սիրո խոստովանություն է գնում, բարև ձեզ, ես քիչ առաջ լսեցի ամուսնուս գեղեցիկ սիրո խոստովանությունը ուղիղ եթերով, շատ հաճելի էր և ես էլ ուզում եմ, որ ինքը միշտ իմանա աշխարհի ամենալավ հայրն է և իմ անփոխարինելի սերը, ուզում եմ մինչև կյանքիս վերջին շուրջը լինի կողքս, անունս Նազանի, ամուսնուս անունը Արտաշ, այո, մենք քիչ առաջ Արտաշի հաղորդագրությունը ևս կարդացինք, բա հետո էլ ասում եք խոսում ենք նախկիններից, բայց փաստացի ներկաներից էլ ենք խոսում, այն էլ ոնց ենք խոսում, մեկը մեկից ռոմանտիկ նամակներ ենք ստանում, սիրելի ռադիո լսողներ։ Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, անչափ շնորհակալ ենք ձեր բոլոր հաղորդագրությունների համար, ձեր հետաքրքրության համար, մենք միասին մինչև շատ ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ, օրը շարունակում ենք միասին, դες Kiss FM-ով լավագույն հիթերն են, օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օր, իմ անունն է Միքայել, բարի երեկո ենք ասում մեր բոլոր ռադիո լսողներին։ Kiss.

Սիրելի ռադիոլսողներ, եղանակային կանխատեսումներին էլ անդրադառնանք ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում, հիշեցնենք, որ առաջիկայում բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ է կանխատեսվում, այսինքն արդեն այսօրվանից սկսած մինչև առայժմ սեպտեմբերի 16-ը Արածյան դաշտում, Երևանում, Շիրակում, Մարագածատնի, Կոտայքի եւ Այոզորի նախալեռներում, Սյունիքի օֆտային շրջաններում բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ է կանխատեսվում, իհարկե պետք է հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանմանը ակտիվ հետևել։ Տեղեկացնենք, որ այսօր երեկոյի հանրաքաղաքում +22-ից 24-ը, գիշերը կլինի մինչև +16, իսկ վաղը ցերեկն առավելագույնը մինչև +31 է կանխատեսվում, ես հիշեցնում, խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է։ Այս ամենի զուգահեռ տեղեկացնենք, որ հանրապետության ողջ տարածքում կլինի առանց ստեղումների եղանակ, էլի առայժմ մինչև ամսի 16-ը, թե մարզերից բնականաբար հանրապետության նախալեռնային հատվածները, Արմավիրը, Արարատի մարզը, Սյունիքի հովիտները, Տաբուշի հովտային գոտիները ամենատաք գոտիներն են, այստեղ վաղը ցերեկը մինչև +30-31 աստիճան նույնիսկ կանխատեսվում է, դեպի օդի ջերմաստիճանը մինչև ամսի 15-ը աստիճանաբար կշարունակի բարձրանալ 4-ից 6 աստիճանով։

Եթե ողջես հայտնվիր, այսպիսի մի հաղորդագրություն ունենք եւ բազմակետեր CIA-ի I forgive you, ես քեզ ներում եմ հիտնել շատ համապատասխան չեմ իմա։ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում իրականում շատ հետաքրքիր էր այս հաղորդագրությունը, որի մեջ տարբեր, հա, ինչ որ շարտահայտչամիջոցներ կարող են գտնել, գուցե հեգնանք, գուցե ինչ որ թաքնված կարոտ, որովհետեւ այո, շատ հետաքրքիր է այդ մարդը, երբ որ գնում է մեր կյանքից, իրականում առհասարակ գոյություն ունի, թե աշխարհի երեսից ուղակի այսպես անհետացել եմ։ Այստեղ մի հաղորդագրություն եւս ստացանք մեր ռադիո լսողի կողմից WhatsApp-ով, այլի սիրային խոստումացություն, ընդ որում ասում է, այս վերջերս տեսա նախկինիս, ասացի աստված ջան շնորհակալություն, ես ինչից ես ինձ ազատել, ու ասում է, ես հիմա այնքան երջանիկ եմ, որ իմ մայժմյան կնոջ հետ եմ 5 զավակ, 5 որդի եմ արգևել, կինը պատկերացնում եք, այսինքն հրաշալի, մեկը մեկից հրաշալի հաղորդագրություններ, ու շատ տարբեր իրականում, ինչպիսին որ կյանքն է, որովհետև այո, կյանքում ամեն ինչ շատ տարբեր է, միանշանակ չի, ինչը եւս հրաշալի է, պատկերացնում եք ամեն բան միանման լիներ, ինչքան ձանձրալի կլիներ ամեն ինչ։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ ենք իհարկե ձեր բոլոր հաղորդագրությունների համար, ես հիմա տեսնեմ այստեղ էլ ինչեր ունենք, որպեսզի քիչ անց ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, շնորհակալ եք մեզ գրել Viber-ով, WhatsApp-ով +374 958 883 883, կամ գուցե Kiss FM Armenia Instagram-յան էջով, ես հետևում եմ ձեր բոլոր նամակներին, ձեր բոլոր հաղորդագրություններին, եւ առհասարակ մենք ուշ երեկոն շարունակում ենք միասին 20:49 րոպե Kiss FM-ը կապի մեջ է, ընթացքի մեջ է ձեզ հետ միասին, իմ անունն է Միքայել, քիչ անց կլսենք օգտակար գովաստ, ինֆորմատիվ տեղեկություններ, եւ որը կշարունակենք միասին.

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Միշտ ապեք։
1: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Էլպայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլպայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլպայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Առաջին ժամադրությունը դա հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
5: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Armenia's number one hit music station, KISS FM.
1: Միասին մոտենում ենք ժամը 21-ին, սիրելի ռադիոլսոններ, քիչ անց կազդարարենք ժամը 21:00-ի KISS FM-ի եթերում, մինչ դա թվում է, թե 21:00-ին մոտ է, պիտի որ մայրաքաղաքում երթևեկությունը թեթևանա, բայց արի ուտես, որ դա այդքան էլ այդպես չի, որովհետև ունենք ծանրաբեռնված ուղություններ, ինչպես օրինակ Միասնիկյան պողոտան, քիչ առաջ ստացանք տեղեկություն, որ իջնողում ունենք վթար, թե բարձրացողում նույնպես վթար ունենք, այստեղ ծանրաբեռնվածությունը հիմնականում բարձրացողի կողմից է, բայց իհարկե իջնողում նույնպես զգուշ եղեք, Արմենակյան, իջնողում ունենք վթար, բնականաբար այստեղ ևս երթևեկությունը ծանր է, սարալանջն էլ դեպի Ազատության պողոտա նույնպես ծանրաբեռնված, այսինքն խոսքը հաղթանակ Սպոսայգու հատվածի մասին է։ Բացի այդ, Կիևյանում փոքրինչ թեթևացել է իրավիճակը, բայց իհարկե միևնույն է, մեքենաների հոսքը շարունակվում է, հետևաբար Կիևյանով թե բարձրացողով թե իջնողով երթևեկելիս հաշվի առեք եւ ուշադիր եղեք։ Հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին, ի դեպ խցանումների հետ կապված եւս կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել, զանգահարել, մենք շարունակում ենք լինել կապի մեջ 0958883 համարով, զանգահարեք, տեղեկացրեք, ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում, միմյանց փորձենք օգնել շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածները, գուցե ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի տեղից ուշանում է, գուցե ինչ-որ մեկ ուշացողին է սպասում, եւ առհասարակ իհարկե խցանումները այսպես շատ նյարդայնացնող են մեր իրական կյանքում, բայց դե KISS FM-ն իհարկե ձեզ միայնակ չի թողի, եւ մենք մինչ ուշ գիշեր միասին ենք անցկացնում օրը 0958883883, ինչ տեղեկությունների տիրապետելու դեպքում։

Իրականում թվում է, թե այս գերտեխնոլոգիական գադջետներով, էկրաններով լի հարուստ աշխարհում պիտի ինչ-ինչ փոփոխություններ լինեին, բայց արի ու տես, սիրելի ռադիոլսոներ, որ այո, ռադիոն շարունակում է մնալ ամենահավատարիմ ընկերը, ոչ միայն ձեր, վստահաբար նաև մեր որպես հաղորդավարներ ենք սա ասում, որովհետև իրականում ռադիո ֆենոմենը, ասեք, որ այսպես տեխնիկական չի, այլ ընդամենը հոգեբանություն և մտերմություն, երբ չկան ինչ-որ սպես էկրանային պատնեշներ, ֆիլտրեր կամ ինչ-որ կեղծավոր շքեղություն, որը որ մենք կարող ենք նկատել սոցիալական տարբեր հարթակներում, դե բնական է, որ ռադիոն պարզապես մեդիա չի, այլ ներկայության զգացողություն, որը գուցե երկուստեք միայնությունից փրկում է, և մենք հիմա միայնությունից շարունակում ենք փրկվել, սիրելի ռադիո լսողներ, մինչ ուշ երեք օրը շարունակում ենք միասին, իսկ դուք լսում եք ձեր սիրելի ռադիոն Kiss FM-ը 88.3 հաճախականությամբ. Ես հիշեցնեմ, որ Kiss FM-ը ոչ միայն լսելի է, այլ նաև տեսանելի Kiss FM.am վիզուալ հարթակի միջոցով, բնականաբար պետք է ներբեռնել ռադիո պլեյեր հավելվածը, որը հնարավորություն կտա միասին լինել կապի մեջ ոչ միայն երևանյան ավտոճանապարհներին, Երևանում, այլ նաև Հայաստանի ամբողջ տարածքում հայաստանյան ավտոճանապարհներին, գուցե Հայաստանից դուրս, երբ կա ինտերնետ, կա ռադիո պլեյեր, կա իհարկե Kiss FM-ը ձեր կողքին. Շարունակում ենք օրը միասին, հիմա ունասկանումն է Միքայել Աթասոն, 21:01 ռոպեն Հայաստանի Հանրապետությունում, իդեպ խցանումների մասին տեղեկությունները շարունակվում են, քիչ անց կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։

feelings, let me throw. Երթևեկության որոշ սահմանափակումներ ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանից անպայման ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, որ այսօր արդեն ժամը 20:00-ից Նալբանդյան Մոսկովյան խաչմերուկից մինչև Սայթնովայ Պողոտա հատվածում մեքենա չկայանել, և այսօրվանից սեպտեմբերի 11-ից Առնո Բաբաջանյան 60:2 և 60:3 հասցեների հարակից ճանապարհ հատվածներում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի, հայտնում են գերատեսչությունից, այնպես որ անպայման հաշվի առեք այս տեղեկությունները, եւս սիրելի ռադիո լսողներ, ի դեպ Մուսալերի կողմից դեպի օթանավակայան խցանումը, գրում են մեր ռադիո լսողները, անպայման հաշվի առեք այս տեղեկությունը եւս. Կիևյանում կամաց-կամաց իրավիճակը ուզում է թեթևանալ, փոխարենը միասնական բարձրացողում առայժմ մեքենաների հոսքը շարունակվում է, ասա Kiss FM-ն։

0: Govast.
1: Mincsev jothanasun hinktokos zech Ashley Homestorum. Ayo ayo. Kahui kitona vachari amenatesh 4 orerin. Septemberi 11-ից 14-ը. Կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ը։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
4: Մարդը, որ մեքենա հետակես գցել աղջիկուն է։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիժվել։
1: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Անտանելի ակարոտել մեկին ու չես հիշում։
7: Ալևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
8: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ

direkt. Հեկել եմ միասին մի հետաքրքիր ինֆորմացիայի անդրադառնան Անքիս FM-ով սիրելի ռադիոլսոներ, խոսենք մոծակների մասին։ Ինչ հետաքրքիր բան կարող է լինել, որ մոծակները մեզ կարող են զարմացնել։ Այօրինակ, երբևէ մտածել եք, ինչպես են մոծակները թռչում և գոյատևում, ենթադրենք տեղատարապ անձրևի ժամանակ։ Անձրևի մեկ կաթիլը մոծակից 50 անգամ ծանր է, մարդու համար դա հսկայական տարբերություն է, ենթադրենք մարդու և մեքենայի քաշի տարբերությունը, սակայն մոծակները իհարկե չեն կործանվում, երբ անձրև է տեղում, նրանց մարմինն ենքան թեթև է, իսկ մակերեսը ջրամերժ, որ անձրևի կաթիլի բախվելիս նրանք չեն տրորվում, այլ պարզապես անձրև իր հետ մի փոքր այսպես ցած է տանում և կողք է հրում։ Մոծակը վարկյանի 1000-երորդական մասում ազատվում է կաթիլից և շարունակում է իր թռիչքը։ Այս ֆիզիկական հրաշքը իրականում թույլ է տալիս նրանց անվնաս դուրս գալու անգամ ամենախոշոր ուժգնությամբ տեղացող անձրևների տակից։ Եվ եթե մտածենք, թե ինչ համեմատական կարող է լինել մարդու և մոծակների միջև, սիրելի ռադիոլսողներ, իրականում մարդիկ էլ կյանքի ծանր հարվածներին դիմակայելիս պետք է ոչ թե ճակատային կոշտ ճնշմամբ դիմադրեն, այլ լինեն ավելի թեթև ճկուն, թույլ տալով, որ խնդիրները այսպես կողքով անցնեն։ Սա Քիս FM-ն է։

Քիչ առաջ ձեր նախկիններին հողված հաղորդագրություններն էի կարդում Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ոչ միայն, եւս մեկ մեկնաբանություն հնչեցնեմ Kiss FM-ով, հետեւյալն է հաղորդագրությունը, որ վստահ չեմ, որ ռադիոյով կարելի է նման բաներ հնչեցնել։ Երկնում ճիշտ եք նկատել, իհարկե, ռադիոյում կա ցենզուրա, բայց կա նաեւ զգացմունքների ազատություն, եւ մենք էստեղ ենք, որպեսզի ամենասուրշ, գուցե ամենանորմ, երբեմն չակերտավոր, ասենք, արգելված մտքերը փաթեթավորենք եւ գեղեցիկ հնչեցնենք ուղիղ եթերում, բայց երկե պահպանելով այսպես իսկական ձեր մտադրությունները, այնպես որ մի անհանգստացեք, հարգելի բարեկամներ, ցենզուրայի սահմաններում ենք բնականաբար, բայց ճշմարտությունից հոչ ենք փախչելու։ Այսպիսի մի հաղորդագրություն էլ ունենք, նախկինիս ասեք, որ գրողի ծոցից երբեք հետ չգա։ Այս ըմբողնը իրականում, երբ որ բոլոր կամուրջները այրված են, որոշումները վերջնական, բայց համաձայնեք, որ մարդիկ մեր կյանքից գնում են ոչ թե նրա համար, որ կուսը չեն սիրել, այլ որովհետև նրանց վերադարձն այլևս ոչ մի լավ բան չի խոստանում, այնպես որ ձեր որոշումների մեջ հաստատեք։ Իրականում մենք շատ հաճախ Kiss FM-ով ասում ենք, ինչքան կարևոր է ինքներս մեզ սիրել, ինքներս մեզ գնահատել, եւ դա մենք շարունակում ենք պնդել։

Քանի որ քիչ առաջ գրողի ծովից խոսեցինք, էլի նախկինների նվիրված հաղորդագրությունների սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնանք քիչ առաջ կարդացինք հետևյալ հաղորդագրությունը, որ նախկինիս ասեք գրողի ծովից հետ չգա, հիմա էլ հետևյալ մեկնաբանությունն եք ստանում, որ խնդրեմ փոխանցեք իրեն, որ գնա գրողի ծովը. Ինչ կարևոր ռադիոն իրականում կապող օղակ է մարդկանց միջև, ես պարզապես իհարկե կատարում եմ ձեր խնդրանքը, սիրելի բարեկամներ, սիրելի նախկին, եթե դուք լսում եք, հասցեն հստակ է, ուղությունը նույնպես, այնպես որ խնդրեմ, ի դեպ գրողների հետ կապված, նաև Պարույր Սևակից են ցիտում մեր հետևորդները, դու իմ վերջինը թյուրի մացաբար, բայց եւ միակը ճակատագրով գրողը ես չեմ, Սևակի անունից էլ կցիտեք, դե ինչ ցիտում ենք, հարգելի բարեկամներ, սա իհարկե այսպես մետաֆորա է, այս ամեն ինչի հետ կապված, շատ շնորհակալ ենք ձեր բոլոր հաղորդագրությունների համար, մի հետաքրքիր նամակ էլ ունենք, անունդ ինչ է, այստեղ կա հետևյալ հաղորդագրությունը, ախր ինքը չի լսի է, դաժե չի հասկանում ռադիոն ինչ է, ինչևէ, մեկը մեկից հետաքրքիր կոմենտներ, ի դեպ այստեղ նաև վերջերս սոցիալական հարթակներից մեկում ես գրառում եի արել այս թեմայով, նաև այդտեղի մի քանի հաղորդագրություն եմ կարդում, ֆայմի 1-1 գրիկը պատասխանեմ, երկար մի մտածի, այս դեպքում այո կարող ենք ասել, որ դուրը լրիվ փակ չի, բայց պայմանները իհարկե թե լադրող կան, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը, ասում ենք բարի ուշը երեկո գիշերային ժամեր, հա արդեն կարող ենք ասել, շարունակում ենք օրը միասին, հետևում ենք ամենահետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված.

սիրելի ռադիոլսողներ, սեպտեմբերի 12-ից 13-ը միջազգային հեծանվավ ասկի տուրը Արմենիա մրցաշարի անցկացման նպատակով Երևանում ևս կգործեն երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Քիչ անց լսենք Գովազդ, ընդհանեն մի քանի վարկյանից, Գովազդից հետո առավել մանրամասն կներկայացնեմ, թե կոնկրետ որոշումների մասին է խոսքը, որ հատվածներին է վերաբերում, որ ժամից որ ժամը, որպեսզի դուք ձեր երթևեկությունը կարողանաք կազմակերպել առավել հստակ և իմանաք ակետից բկետը ինչպես տեղափոխվել։ Քիչ անց լսենք Գովազդ ու անդրադառնանք այս տեղեկությանը։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marko.am։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 0604-2026։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011-700-100 հասկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ նշեցի, որ վաղը եւ ամսի 13-ին միջազգային հեծանվավազքի Tour of Armenia մրցաշարյան անցկացման նպատակով Երևանում եւս կգործեն երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սահմանափակումներ։ Այժմ Kiss FM-ի եթերում անդրադառնանք, թե կոնկրետ որ հատվածների մասին է խոսքը։ Ռոպեններ անց կխոսենք նաեւ խցանումների մասին, ունենք վթարների մասին ինֆորմացիա։ Եվ այսպես, վաղը սեպտեմբերի 12-ին, այսինքն արդեն մի քանի ժամից, 0 ժամից, կեսգիշերից մինչև սեպտեմբերի 13-ի ժամը 23:00 կարգելվեն տրանսպորտային միջոցների կանգ առնու կայանումը Վազգեն Սարգսյան փողոցում։ Սեպտեմբերի 12-ի ժամը 20:00-ից մինչև սեպտեմբերի 13-ի ժամը 23:00 տրանսպորտային միջոցների կանգ առնու կայանումը կարգելվեն նաև հետևյալ հատվածներում. Հանրապետության հրապարակում, Հանրապետության հրապարակից դեպի Տիգրան Մեծ և Խանջյան, Ագաթանգեղոսում, Լուսավորիչ փողոցում, Արգիշտիում, Հրազդանի կիրճում, Ուրուգվայի հրապարակում, Պարոնյանում, Լեոյի փողոցում, Մաշտոտ Սայատնովա, Խաչմերուկից դեպի Հաղթանակի կամուրջ հատվածում, Սարյան փողոցում, Պապ Թակավոր փողոցում, Լուսավորչից դեպի Հաղթանակի կամուրջ գնացողում, Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարակից հատվածում, Հաղթանակ կամուրջից դեպի Լուսավորչի փողոց, Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարակից հատվածում։ Հարգելի քաղաքացիներ, խնդրում ենք նախապես պլանավորել երթևեկությունը, հնարավորության դեպքում ընտրել այլ ընտրանքային ճանապարհներ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իդեպ avroranews.am կա ամբողջական տեղեկություն, կարող եք մտնել, կարդալ, հստակ իմանալ առավել մանրամասն ինչ է կատարվելու եւ ինչ է տեղի ունենալու, որովհետեւ տեղեկությունը բավականին ծավալուն է, այնպես որ խնդրեմ համեցեք avroranews.am, կարդացեք, ուսումնասիրեք եւ եղեք իրազեկ։

Սիրելի բարեկամներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը եւ համարակաղակում որոշակիորեն փորձում է հանդարտվել երթևեկությունը, բայց մի շարք վթարներ ունենք, որոնց մասին անպայման ուզում ենք ձեզ տեղեկացնել։ Վթարներին մինչ անդրադառնալը նախ սկսենք Հալաբյան իջնողից Դավթաշանի կողմից, այսինքն Եղվարդի խճուղից դեպի ներքև, դեպի Մարգարյան իջնող հատվածում երթևեկությունը ծանր է, ընդ որում նաեւ Մարգարյանից դեպի Ֆուչիկ գնացող հատվածն դժվարանցանելի է, այստեղ ճանապարհին տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով Հալաբյան իջնողը նույնպես դարձել է դժվարանցանելի։ Նշենք նաև ևս երկու տարբեր վթարներ Իսակովի պողոտայում, մեկը ոստիկանական ակադեմիայի լուսացույցի տակ դեպի ներքև, դեպի Արգավանդ գնացողում, այստեղ երթևեկությունը ծանր է, մեկն էլ հակառակը դեպի Արգավանդ բարձրացող կողմում, ռադիոլուսողները հորդորում են այստեղ այդ կահույքի հատվածներով առաջին գծով մտնել ու երթևեկել, որովհետև այդ հիմնական ճանապարհին է տեղի ունեցել վթարը և երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնվել է։ Հիշեցնում եմ ևս մեկ անգամ, վթարներից մեկը տեղի ունեցել Իսակով իջնող կողմում, ոստիկանական ակադեմիային հարակից հատվածում, այսինքն ես լուսացույցի մոտ, մյուսն էլ հակառակ, դեպի Արգավանդ բարձրացող կողմում, այստեղ վթարներ ունենք, ինչն էլ իհարկե դժվարացնում է երթևեկությունը։ Տայերովից հետո մինչև Արգավանդի խաչմերուկ խցանվածը պատճառը վթարն է, խաչմերուկ չհասած։ Ահա սա ենթադրաբար մեր ռադիոլսո նորից նույն վթարին է, հա, խոսքը վերաբերում է ռադիոլսոն է հայտնում, ընդ որում նաև օդանավակայանից ի դեպ այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանր է, եւս մեկ վթար էլ ունենք Սեբաստիա եւ Ժաֆի հատվողում, Սեբաստիա բարձրացողն է ծանր, Մաշտոցում դժվարանցանելիությունը պահպանվում է, Սայտնովայում ունենք կուտակումներ, Աթենքը երկկողմանին, Ալբանդյան իջնողը դեպի Սախրովի հրապարակ, ինչպես նաև Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ գնացող հատվածը եւս դժվարանցանելի է։ Մենք իհարկե անչափ շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, որ մինչ ուշ գիշերային ժամեր մեր կողքին եք, մեզ ուղարկում եք տեղեկություններ, հաղորդագրություններ եւ խցանումների մասին եւ առհասարակ այն մասին, ինչի մասին մենք միասին զրուցում ենք։ Անչափ հաճելի իհարկե ձեր ներկայությունը Kiss FM-ում, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ իհարկե անչափ շնորհակալ ենք նաեւ խցանումների մասին մեզ տեղեկություններ հասցնելու համար, զանգահարելու, ինֆորմացնելու, եւ շնորհիվ ձեր տեղեկությունների մենք կարողանում ենք միմյանց օգնել շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածները։ Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ, ձեզ մոտ միացված է ձեր օրվա հաճախականությունը 88.3 FM։

Պաստորեն Իսակովի պողոտային լուրջ վթարը տեղի ունեցել սիրելի ռադիո լսողներ 7-ականի կողմից դեպի Արգավանդ գնացողում, այստեղ լրջորեն վնասվել են մեքենաները, եւս մեկ անգամ հորդորում եւ կոչ են քանում զգույշ լինել ավտոճանապարհներին, լինել ուշադիր, լինել զգոն, միմյանց հանդեպ լինել զիջող, լարված չարթևեկել, փորձել պատասխանատվություն կրել ոչ միայն ինքներս մեզ համար, այլ դիմացին եսօրի դեպ ռադիո լսողները ամենատարական հարցին էլ, հա, անդրադարձ ցան թարթիչները միացնելու, այսինքն սա հետաքրքիր մի հարց է, որին թվում էր թե երբևիցե կարիք չի լինի անդրադառնալ, բայց արի ուտես, որ նա ամենապարզ թարթիչ միացնելուն եւս անդրադառնում ենք, որովհետեւ այո, դա անհրաժեշտություն է, դա եւս անչափ կարեւոր է հաշվի առնելը, եւ ոչ միայն այսպեսի մանրմուններ, տարբեր հարցեր կան երթևեկության մեջ, որ թվում է մանրմուններ, բայց իրականում հենց դրանցով մի ամբողջ երթևեկություն է կառուցվում ավտոճանապարհներին, կառուցվում չակերտավոր ասված։ Եվս մեկ անգամ Kiss FM-ով հիշեցնենք սիրելի ռադիո լսողներ, որ օդանավակայանի կողմից դեպի Արգավանդ լուրջ վթար ունենք, լուրջորեն վնասվել են մեքենաները, իդեպ բացի այդ նաև Իսակը Վիչնողում եվս մեկ վթար, ոստիկանական ակադեմիային կից, Սեբաստիա Ռաֆիում ունենք վթար, Մարկարյան Ֆուչիկ հատվողում ունենք վթար, որի հետևանքով Հալաբյանը դեպի Մարկարյան եւ նշված Խաչմերուկն է, դժվարանցանելի Ռումինյանցից դեպի Մասիվ հատվածը եւ կենտրոնի մի շարք հատվածներ առայժմ որոշակիորեն դժվարանցանելի են, այո, նախորդ ժամերի հետ համեմատ մի փոքր թեթևացել է երթևեկությունը մայրաքաղաքում, բայց արի ուտես, որ մի շարք հատվածներում առայժմ դժվարանցանելիությունը պահպանվում է։ Սա Kiss FM-ն է։

0: Քիսաֆամի սոցիալական հարթակներին եւս անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսոններ, հասանելի ենք Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում, TikTok-ում, անպայման բաժանորդագրվեք, դրեք ձեր լայքեր, սրտիկներ, խախանները, մեկնաբանությունները, մի խոսքով լինենք կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Քիսաֆամ Armenia, փնտրում ենք Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում եւ TikTok-ում, իհարկե նաեւ ներբեռնում ենք Radio Player հավելվածը, որը տալիս է հնարավորություն միասին լինել կապի մեջ ձեր բոլոր էկրաններին, գadgets-ներում, smartphone-ում, planchet-ում, Apple CarPlay-ում, Android ավտոհամակարգերում, հասանելիություն կա Android, iOS համակարգերում, մի խոսքով, ընդամենը ներբեռնում ենք Radio Player-ը եւ Kiss FM-ը ձեր կողքին է բոլոր հնարավոր միջոցներով։
1: Life is priceless. It's pressure, but I guess pressure makes diamonds.

0: Gowost.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ուշադրություն, էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, լուսանկարչություն, real making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով, արի էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4, էլֆայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
4: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
4: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
5: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Գովաստ 010 250 883

Բարի ուշ երեկո սիրելի ռադիոլսողներ, կարող ենք նույնիսկ ասել բարի գիշեր, Կիսոֆամն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, սեպտեմբերի 11-րդ օրն է, ուրբաթ, ուշ երեկոյան ժամեր, 21:54 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում. Ջեր բարդներ ենք ուղարկում եւս մեկ անգամ մեր բոլոր հայրենակիցներին, մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ռադիոդիտողներին, ովքեր հետևում են Kiss.fm.am վիզուալ հարթակով, ռադիոփլեյեր հավելվածով, եւ իհարկե մեր ամբողջ այսպես Kiss.fm-ի ընտանիքին, ովքեր որ Kiss.fm-ի կողքին են օրվա ընթացքում. Շնորհակալ ենք ձեր բոլոր զանգերի համար, ձեր բոլոր հաղորդագրությունների, գուցե ձեր չհասված խոսքերի, որ մեզ վստահեցիք, որպեսզի մենք դրանք բարձրաձայն ենք ուղիղ եթերում. Անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք կաք եւ ձեզանով կա նաեւ Kiss.fm-ի շատ սիրելի ռադիո լսողներ։ Իհարկե աշնանային ուշ երեկոները մենք շարունակում ենք անցկացնել միասին, օրվա թեթև շարունակություն ենք մաղթում, արդյունավետ ընթացք, երկու ժամ ունենք մինչ այսօրվա ավարտը, եթե ինչ-որ կարևոր գործեր ունեք, որ պիտի հասցնեք, իհարկե մենք մաղթում ենք, որ դուք դա անեք անխոչնդոտ, հաջողությամբ և ձեր ուզածով։ Իմ անուն ազգանունն է Միքայել Աթասոնց, բարի երեկո բոլորիս, դե իսկ վաղ առավոտվանից, արդեն վաղվանից կրկին մեր լրատվական թիմը կլինի ուղիղ եթերում, ժամը 1 ձեզ կներկայացնի լուրերի կարևոր թողարկումները, հետևելով ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Բոլորիս խաղաղ երեկոյի ընթաց։

0: Հակվաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
0: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում, սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ, վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու.
4: Cashme.am

0: գովաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00141-49, դրված 06042026։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: պատկովաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով, մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը, սկսած 990 դրամից, ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: gost.
1: Tasnuta Mirket, Nashir Chashakov, Nashir Holaniov, Gini Holani, Yeritasardneri entretsuna.
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15.
5: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91. Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 06-04-2026.
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր! Սոլարա ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք. Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում.
4: Գովաստ 010 250 883.

0: փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Hi I'm Yes Հայաստան նախագծի կրկնությունը։
2: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
3: Մտանք։
4: Դե հիմի ասա, ելակն ինչ արժի։
5: Չգիտեմ։
4: Բա պամիդորն ինչ արժի։
5: Միանգամից մտել է։
4: Բենզինը ինչ արժի։ Այ մար թանկ եք ասում, շատ թանկ եք ասում։
5: Բալը թանկ է։
4: Բալը թանկ է, սիրելիներս։ Այսինքն խաղարկային մտնում ենք եթեր։
6: Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, երևի թե միակ ոչ թանկ բանը դարձել է մարդկային պահվածքը։
5: Չես կարող ասես, ժամանակները փոխվում են։
6: Էժանացել է, չէ, ես շուրջ բոլորս եմ
5: նայում։ Բա, բնից։
6: Այո, էժան։
4: Իսկ էժան մարդիկ իրենց թանկ են ներկայացնում, ընդհանեն աբլոշկան և երկու բան են ավելացնում։
6: Աբլոշկան էլ չէ, էժան մարդիկ, մի խոսքով, լավ, չխորանամ, խորանալ չէ, խորանամ, մանավանդ, որ այսօրվա թեման ընկերներ մեր երկրում տիրող թարընկացումներն են, մենք ձեզ հարցուն ենք տալու, արդյոք թանկացել է։ Ես մի տեսակ կարկամելով եմ այդ հարցը տալիս, որովհետև հայմեսայս դույի ժամանակ մեր ուրեմն ներկայացում էի ասում, մեր եթերներից մեկի ժամանակ մենք ունեցանք հետևյալ պատկերը, որ մարդկանց կային ռադիո լսողներ, ովքեր գոհ էին, ովքեր ասում էին, որ մեր երկիրը զարգանում է, մեր երկիրը առաջ է գնում, և հիմա հարց երկրորդ, թանկացել է արդյոք մեր երկրում, մեր քաղաքում ամեն բան,
5: և
6: կթանկանա արդյոք շարունակաբար, թե ոչ, գուցե ոչ, գուցե ամեն բան հրաշալի է, և կյանքը շատ էլ մատչելի է թվում մեզ։ Ինչևէ, 091-258-83 հեռախոսահամարը հասանելի է, մենք սպասում ենք ռադիո լսողներին ուղիղ եթերում, որպեսզի միասին քննարկենք, հասկանանք, օրինակ բենզինը թանկացել ես ձեզ, այ օրինակ նույն բալը թանկ է մեր օրերում, թե ոչ, այ օրինակ, չգիտեմ, մթերքը թանկ է,
5: թեկուզ բնակարանները,
6: բնակարանները թանկացել են, մեքենաները կարծես թե էժանացել են, բայց դա կապ ունի մեր երկրի հետ։
4: Ո՞վ ասաց, որ էժանացել
6: է։
5: Մտավ։ Նայք, մենք չենք հաստատում, այսինքն մեր ռադիո լսողներ ջան, սա հարց է, որին որ դուք հնարավորություն ունեք պատասխանել, այսինքն մենք չենք ասում, արդյոք ամեն ինչ թանկացել է հաստատ, կամ հակառակը չի թանկացել, մենք ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը,
4: այսինքն
5: սակարկենք, ոնց հնարավոր է, միանշանակ, տեղափոխվենք դեպի Գիգորյան ժամանակ։
4: Այո, տեսնենք, որ ապրանքն է էժան, կարող է ես եմ ուզում եմ վաղը գնամ առևտրի, որն է թանկացել և ինչու է թանկացել ես ձեզ, եկեք մի քիչ մտորենք։
6: Այո, նախ մթերքը, մենք գիտենք, որ թոշակները ասում են բարձրացել է, զուգահեռ արդյոք մթերքը թանկացել է, թե ոչ, շատ հետաքրքիր է, օրինակ առաջ կար 100 դրամանոց մատնաքաշած, կա հիմա խանութներում։
5: Այդ քանի տարի առաջ։
6: Ես դե այդքան տարի չեմ գնել հաց։
4: Դե հենց ժամանակն է Տաթևս, որ դու քանի որ առևտրով չես զբաղվում, դու զբաղվում ես, դու մենակ կարող ես ասել, որ երկրի տոմսն է բավականին էժանացել կամ թանկացել։
5: Մի բան էլ կա, կոսմետիկան ինքը։
4: Կոսմետիկ, ինքը միշտ մենակ թանկն է օգտագործում։ Եվ երկրորդը կարաս իմանաս, որ երկրի որ հյուրանոցն է, հիմա ձեռիցդ գնում, որը չէ։ Այ դրանից դու
6: տեղի ես։ Ես շատ թանկ հյուրանոց էի ընտրել, որը անմիջապես ծովին էր նայում, բայց ասացի դե
4: լավ, ծովը գնաց,
6: 3 շաբթի օրը ժանը 3 շաբթի կվերցնեմ, մենե գնաց, վերցրեցին։ Ալո, բարև ձեզ։
5: Տեսնենք ինչ կարծիքի ա մեր ռադիո լսողը, բարև ձեզ։
6: Ո՞վ է մեզ միացել։
7: Հայկ անունով։
6: Հայկ ջան, շնորհակալ եմ, շնորհակալ ենք, լավ ենք։ Հայկ, ուզում ենք հասկանալ,
4: ինձ բան ասացինք։
5: Մի տեսակ, հա, տխուր եք Հայկ։
7: Չէ։
4: Չէ, լուրջ եմ։
7: Հա, մի տեսակ մի քիչ տխուր եմ։
4: Ինչու՞։
7: Դե թանկացումների համար։
5: Հա, թանկացել է, բայց արդյոք
7: ամեն ինչը։
5: Հա, ինչը օրինակ։
6: Ինչից եք օգտվում ամենաշատը։
7: Ընտանիք ինչով ապրում, ամեն ինչից օգտվում։
6: Ամեն ինչով, էլեկտրաէներգիան թանկացել է Հայկ։
7: Էլեկտրաէներգիան երևի չէ, որովհետև այսինքն չեմ կարա ասեմ, ես չեմ ուզում դա կինը կամոտում, բանը, ստնում է, օրինակ կատնամթեր, բանը ամեն ինչ հանգացել է, ու մի քիչ առաջ պեկի նախագահի հայտարարությունն եմ լսում, ասում է ակտիզային այդ որ թանգանում է, ակտիզային հարկը, ասում է բանը չենք կարա չթանգացնենք, ասում է թանգանում է միայն ոգելից խմիչքը և բանը, սիգարետը. Բայց հետո մեր նույն ժամանակ հայտարարում ասում է կոյնակը, բայց է ժանանում, այսինքն կոյնակը ոգելից խմիչք չի երևի, բնական հյութային չա։
4: Բնական հյութը։
1: Ես վառելիքի հետ կապված եմ լսել, որպեսզի իհարկե ապատեղեկատվություն չլինի, բայց կճշտենք այդ մասին, հետո կհայտնենք ուղիղ եթերում, խոսքը բենզինի և այլ վառելան նյութերի մասին է, այնուամենայնիվ դա ճշտենք, հետո նոր այո կանդրադառնանք, կամ գուցե մեր ռադիոլսոնները արդեն իստեղ են։
7: Հեղուկ գազը անցած տարի ժամանակ 100-120 դրամ էր։
6: Փաստացի Հայկ ջան, երկրորդ հարցին եւս պատասխանեցիք, մեր հարցը հետեւյալն է, արդյոք թանկացել է եւ շարունակում է թանկանալ։ Փաստացի այո,
7: շարունակում է, փաստացի այո, թանկանալի է, եթե ակտիզային հարկը նորից են թանկացնում, ասում ենք ստիպած թանկացնել ենք, չենք կարող չթանկացնենք, ստիպած թանկանալի է ամեն ինչը։ Բացի աշխատավարձից։
6: Բացի աշխատավարձից, այո, այո, միանշանակ, այո, այո, ասում են, օրինակ, Ամերիկայում շատ թանկ է ամեն բան, և նույն ժամանակ հաշվի չեն առնում Ամերիկայում մարդիկ ինչ գումարներ են աշխատում և Հայաստանի միջին աշխատավարձը։ Ի դեպ, 2-3 օր առաջ ես շատ էսպես բորբոքված տաքսիների արժեքներից էի խոսում, և մեր ռադիոլսողներից մեկը զանգահարում է, ասում է, դե ոնց կլինի չթանկանա, բա պետք է հաշվի առնենք, որ մենք տոկոս ենք տալիս։ Միանգամից հայեմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում ասեմ, որ ընկերներ, հարգելի վարորդներ, ես գիտեմ, որ շատ շատերը Kiss FM-ի ռադիոլսողներ են, երբ որ դուք ջանասիրաբար այսպես պաշտպանում եք, ես շատ ուզում եմ մեր այդ ռադիոլսողը զանգարի ուղիղ եթեր, ջանասիրաբար պաշտպանում եք այդ տաքսի ընկերությանը և ասում, դե պետք է թանկանա, չէ, չպետք է թանկանա, հաշվի առնենք, որ դուք ձեր ծնողները երբեմն կարող եք լինել ձեր երեխաները, ձեր ընտանիքի անդամները հաջախորդի կարգավիճակում, ոչ թե վարորդին։
4: Հն կանչեց, պատվեր ունեք։
7: Հա, Տաթև ջան, հիմա ասենք հասենք, բարձացրին թոշակը, ասենք 10,000 դրամով, բայց դա ապրանքը ինքան է թանկացել,
6: որ 10,000
7: դրամը հաստատ եղանակ չի փոխվում։
6: Այո, միանշանակ այո։
1: Շատ լավ։
6: Ես եմ ասում, այդ 100 դրամից մատնակաշիրը կա,
4: արդեն չի կասիրելիս։
6: Ոչ, տանուշ հոտ էր գալիս այդ մատնակաշիրը։
1: Ես հիշում եմ ժամանակին 50 դրամով կային բուլկի, կորժիկ, մորժիկ,
4: 50,
1: 40
4: դրամ, 120 դրամ։
1: Հա, մոռացանք, լավ, անցանք առաջ։ Շնորհակալ ենք Հայկ ջան զանգի համար, փորձենք ավելի շատ ռադիոլսողներ ընդունել ուղիղ եթերում, շնորհակալ ենք։
4: Շնորհակալություն
1: շատ։ Բայց նաև թանկացումներին զուգահեռ փորձենք մեր ռադիոլսողներից հասկանալ ըստ իրենց այն կարծիքը, թե ինչու են թանկանում,
4: որտեղ
1: պատճառները եւս տարբեր են, էլի, կամ ինչ անենք, որ
4: որպեսզի գինը պահենք,
1: կարողանանք
4: պահել, կամ ու հաշվին պահենք։
1: 091-258-883 եւ բարևձեզ։
7: Բարև ձեզ։
1: Ո՞վ եմ ես։
6: Ո՞վ եմ ես միացել։
7: Աշոտ եմ միացել ձեզ։
6: Աշոտ ջան, շատ հաճելի է, թանկացել է արդյոք մեր երկրում ամեն բան և շարունակում է արդյոք թանկանալս ձեզ։
7: Դե իրականում, որ վերցնենք, ամեն ինչն էլ թանկացել է ու շարունակում է թանկանալ, ուղղակի բաներ կա, որ թանկացումը կարա արդարացում ունենա, բաներ կա, որ անհասկանալի է թանկանում են։
1: Օրինակ տրանսպորտի թանկացումը արդարացի երես ձեզ, թե ոչ։
7: Այսպես ասեմ, էլի, նոր մի քիչ առաջ Տաթևներ ու տաքսիների մասին խոսեց, ուրեմն եթե տրանսպորտը ցանկանում է ու դա բացատրվում է նրանով, որ տեխնիկական սպասարկում է, նոր տրանսպորտներա բերվել, մյուս, այդ դեպքում ինչի համար տաքսին պետքա չցանկանա, ու նաև այսպես ասեմ, տաքսին շատ ավելի շատ պետքա ցանկանա։
4: Եթե տրանսպորտ լինի,
7: ես ժամանակ առ ժամանակ տաքսի վարում եմ, դրա համար եմ ասում, որովհետև այսօրվա դրությամբ, ասենք, նստում են 4 հոգով, գնում են մինիմալը և ուզում են վճարեն 500 դրամ, այսինքն տրանսպորտից էժան, բայց այդ նույն ծախսերը սպասարկման կատարում է նաև տաքսու վարորդը, չհաշված նաև, որ տաքսիների վրա դրվեց 10% ու տարին տարվա վրա բարձրացավ, հիմա ասացրեցին
6: 5%։ Նայեք, այդ 10%-ը, որ դրվել է, դա մի բարդեք էր, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, մի բարդեք սոցիումի հասարակության վրա, դա տաքսի կազմակերպության շահն է, միանշանակ։
7: Ոչ, դուք դեմ կանգնեք տաքսի կազմակերպության։
6: տաքսի կազմակերպությանը, թող տաքսի կազմակերպությունը կարողանա դուրս գալ այդ պետական տուրքի դեմ եւ անել ինչ-ինչ բաներ, որպեսզի այդ թանկացումները չլինեն։ Դուք հիմա ամեն անգամ, երբ որ տաքսի վարող մարդիկ սկսում են արդարացնել տաքսու թանկացումը, ես դա բնականաբար չեմ կարող ընկերներ հասկանալ։ Իսկապես
7: Աթեմ ջան, եթե ուզում եք իմանալ, հենց տաքսին պետքա թանկ լինի,
6: որովհետեւ
7: տաքսին այն միջոցն է տրանսպորտային, եթե մեր հանրապետությունում համարվում է դա տրանսպորտ այն միջոց, իմիջայելոտ ասենք տրանսպորտի համար գիծ հատկացվում է, բայց տաքսին տրանսպորտ այդ պահին չի համարվում, եթե համարվում է դա կներեք ճոխ միջոց է համարվում տրանսպորտը։
3: Համաձայն եմ, բայց դրա համար հիմա ես նայեք ինչ եմ ասում, երբ որ դրսում էլի գնում ենք Եվրոպա, որ սենց խելոք-խելոք գնում ենք Եվրոպա, Եվրոպայում տրանսպորտային գծերը եւ մետրոները այնպես են աշխատում, որ բազում մարդիկ, անգամ շատ ունևոր մարդիկ, ովքեր մեքենան խնդիր չի իրենց համար, բացարձակապես ցանկություն էլ չունեն երթևեկելու մեքենաներով, այդ ժամանակ նոր ծայրաստիճան կարող է տաքսի լինի ալտերնատիվ, բայց այնտեղ մինչև գիշերվա որ 1000-ը սպրտը ժամացույցի արագությամբ աշխատում է, այսինքն 1 րոպեից գալիս է, 1 րոպեից գալիս է, միշտ հնարավոր
5: է մետրոն էլ էլի, մետրոն
3: ամեն ինչ այնտեղ, նույն ձեր ասած այդ մեր ձեր ասած եվրոպաներում այդպես է, մենք չունենք այդ կառույցը տրանսպորտի հետ կապված լավ, այսինքն մարդիկ ստիպված նախընտրում են գնալ տաքսիով, դուրս եկավ համենտեղա թանկ, համենտեղա թանկ, ինչ անենք, հեծանիվ քշենք, հեծանիվ քշելու գծեր չկա,
7: խփելու մեղավոր է տաքսու վարորդը, ախտել
6: ամենը
7: մենում է տաքսու վարորդի վրա, հասկանում եք,
3: քաղաքացու վրա է
7: մնում, որ տաթևնացումա տաքսու պարկը թող մտածի, տաքսու պարկը չի մտածում, պետությունը դա կոնկրետ տաքսիստի վրա 5% դրել է,
3: քաղաքացու վրա է մնում, սովորական թոշակառուի,
5: այո, մեր վրա ձեզ վրա,
7: համաձայն եմ, սխալ է դա,
3: ահա այս
6: ուշը, եւ բացի դա, դուք ասում եք, որ տաքսին նայեք թանկանում է տաքսու ուրեմն տված ծառայությունը եւս պետք է ինչ որ առումով փոփոխության ենթարկվի, ենթադրենք տրանսպորտը պատճառաբանում են, որ մենք ներկրեցինք շատ ավտոբուսներ, դրա համար թանկացավ տաքսու մեջ, խնդրեմ ասեք ինձ, որևէ երևույթ կա, որևէ բարեփոխում հաճախորդի համար, որը կարող է խթան հանդիսանալ, որպեսզի տաքսին թանկանա, արդյոք տաքսիները դարձան բոլորը նույն մեքենաներից գծված, այսպես մաքսիմալ հարմարություններով
5: ցանումներով մեկը գնում տեղ է
6: ստանում։
7: Ոչ, այդ առումով ոչ, բայց ես նոր օրինակ բերեցի։ Եթե տրանսպորտից այժմ պետքա երթևեկեն տաքսիով, դա ճիշտ է։
3: Դուք մենակ մի դեպք եք արցանագրում այդ 4-5 հոգով նստելը, բայց բազում մարդիկ կան,
6: ովքեր ես ամեն օր Կիևյանից Վարշավանում
3: ովքեր աշխատում են մի քանի տեղ 7-10 000 դրամ օրեկան տաքսու գումար են տալիս։
6: Այո, ես 10 000 դրամ ամեն օր տալիս եմ միայն տաքսու գումար։ Ես Կիևյանից Բարձրանում
7: եմ Զարյան, որ դա լավ է կամ ճիշտ է, բայց ասենք պետք էլ չի միա կողմանի նայել, որ
5: ասեն շահնեք պաշտպան։
3: Լավ է կանոն, դուք ձեր շահնեք
5: պաշտպան։ Դուք էլ եք
6: խնդիրը նրանում է, ընկերներ, ինչի եմ ես շատ բորփոքվում, որ սա տաքսի վարորդի, տաքսու վարորդի շահը չէ, սա հստակ այդ տաքսի կազմակերպության շահն է։
5: Դե ոչ միայն, նաև պետական որոշակի օրեն։
6: Որովհետև եթե վարորդից միևնույնն է, շատ ավելի շատ, այսպես տոկոսներ է հանում այդ տաքսի կազմակերպությունը, չի կարող սա լինել տաքսի վարորդի շահը։ Բացարձակ չի կարող լինել, այսինքն ստացվում է, տուժում է հաճախորդը, տուժում է վարորդը, բայց շահույթով է դուրս գալիս
5: կազմակերպությունը։

0: ինչ-որ չապով չենք իմանում, հիմա ԵԱՏՄ-ում մենք չենք մենում բանկ, Եվրոշուկա ենք փորձում ձգտենք, այդ Եվրոշուկա մտնելու համար մակարդակը, ասենք, ազդրատու ապրանքի պետք է բարձրանա, իսկ բարձրանալու համար մեր լոգիստիկան բավականին ցանկանացած է, քանի որ մեր արտադրությունը կախված է ներմուծվող հումքի հետ հիմնականում, և դա ստիպում է արդեն ապրանքի թանկացմանը։
1: Դե թող բացեն գործարաններ։
0: Եթե մենք որակով բանենք ուզում, էլի։
1: Թող բացեն գործարաններ, արտադրեն, չգիտեմ, այն ամենը, ինչը պետք է, ասում են հայկական հագուստը թանկ է, թող բացեն կարի գործարաններ, թող բացեն
0: կտորի գործարաններ։ Սկսած թելից վերջացրած, ասենք կտորով վերվում է դրսից, լոգիստիկան արդեն ցանկանում է, ինքը ինքան ապրանքներ է ցանկանում։
1: Հասկանալի է, շնորհակալ ենք շատ ձյանգի համար, միևնույն ժամանակ ընկերներ, պետք է ֆիքսել հետևյալը, որ Հայաստանում մարդիկ ստանում են այնքան գումար, իրենց ամենաբարձր աշխատավարձ ստացող մարդը անգամ չի կարող այդ շորայլությունները, որոնք մեր օրերում այսպես մեզնից պահանջում են, չի կարող ըստ երևույթին ստանալ տալ։ 091-258-3
2: չլարվեք Աշոտ ջան, հանգիստ վարեք։
3: Լսենք գովազդ, վերադառնանք ուղիղ եթեր, թեման թեժ է, ինչպես յուրաքանչյուր թեմա Հայմես Հայազդուի շրջանակներում, պարզաջրվենք գովազդով, վերադառնանք ուղիղ եթեր, 091-250-883։ Մենք արդեն զանգ ունենք։
1: Այդ մի անգամ կարող ենք ասել, ալո, բարև ձեզ, հարցնենք, արդյոք թանկացումներ գոյություն ունեն մեր քաղաքում, մեր երկրում եւ ինչու ոչ ամբողջ աշխարհում, բայց մենք ամբողջ աշխարհի հետ ինչ գործ ունենք։
3: Ալո։
1: Մեր ունեցածը մեզ հերիք է, ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, ձեր թույլտվությամբ հիշեցնենք, որ այսօր խոսում ենք թանկացումների մասին, արդյոք թանկ է Հայաստանում ամեն ինչ, արդյոք գնալով թանկանում են, դե նաեւ նշենք ուղիղ եթերի համարը 091-258-883, KSFM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներում, նույնպես կարող եք հետևել և գրել ձեր մեկնաբանությունները։ Ոնց եք։
4: Լավ, դուք ոնց եք։
1: Լավ, թանկ է ձեզ վրա նստում կյանքը։
4: Այ։ Կարելի ասել, այո, թանկացումները ինձ թվում է արհեստական եք էսից շատը, մեկը մյուսին նայելով
2: հասի բեն, ընկնում թանկացում
4: են։
3: Ինչի ես ճանը, որ։
1: Ինչն է ձեր առօրյայի մեջ ամենաթանկը այսօր։
4: Առօրյայ, ես թոմա մթերային խանութները, դե ես որ մեքենաս էլեկտրականը գազ չեմ մտքում, բենզին չեմ
1: մտքում։ Էլեկտրական է մեքենան։
4: Շատ է թանկացել եղու գազը, օրինակ, օդեն անցած տարի քշել եմ 90 դրամ, 100 դրամ, այս տարի արդեն 150-200 է, այս եղանակին համառով, հա ձմեռն ասում են ձունա փագա թանկա, բայց հիմա խիացանք
2: շոկա։
4: Եթե չգիտենք, հա, շոկա։
1: Բայց դու մեկ ինչ կա եղանակն է պատճառը, փողոցներում այսպես քարուքանդ վիճակի եղանակն է պատճառը, ու թե աղտոտված է եղանակն է պատճառը։ Ինչևէ, ես ձեզ հետևյալ հարց ունեմ, արդյոք դուք նկատել եք մեր երկրում որևէ այսպես երևույթի մեջ էժանացում, չգիտեմ, գուցե հագուստի մեջ եք նկատել, գուցե մեր մրգի մեջ եք նկատել, կա այդ էժանացումը։
4: Հիմա միակ վատ բառ կա ասում, ամենամարդ էժա մարդը մարդն է մնացել։
1: Այո, ես
4: վատ բառ է, բայց
2: փաստ
4: ամենաբանը էժան մարդն է մնացել, աշխատուժը։
1: Աշխատուժ, այո, այ։
3: Իսկ ըստ ձեզ, կասեք ձեր անունը։
4: Հակոբ։
3: Հակոբ ջան, իսկ ոնց ըստ ձեզ սովորական քաղաքացին կարող է այնպես անել, ինչպես կարող է ազդել, որպեսզի ինչ-ինչ առումով այդ թանկացումները կանգ առնեն կամ գոնե մնան այնպես ինչպես կան եւ այլ ավելի չթանկանան կամ գուցե
4: ժանանան։ Ես ցոմա շատ խորքային հարց է, մի քիչ։
3: Իսկ մեզանից ի՞նչ է կախված ըստ ձեզ, թե ոչ մի բան։
4: Մեզանից է, այո, լա գնալու չէ։
2: Խելոք տվեք հարկերը, որ հանգիստ մարդիկ առաջ գնան։
3: Այսինքն մենք ի՞նչ կարող ենք անել, ահա, ասեք։
4: Հիմա չէ, արհեստական թանկացումները, որ ասում էի, ասենք եթե Opel մեքենավ գնում ես արհեստան, որի մոտ նույն գործը անելու ուզում է ես գինը, մի քիչ կարող է Mercedes-ով գնաս, լրիվ ուրիշ գինը
1: ուզում։
4: Նույնը խանութ, ալյուրը թանկացնում են, դե ասում որ ալյուրը թանկացրել է, պեսոկն է չթանկացնում։
2: Բա խմորեղենը պիտի տեսնի։
4: Մեկը ձունը թանկա։

0: 눈 다 안 갈 수만 있는데. 괴롭네. 계속.
1: Ինչ ուրախանց են, չէ, մեր բոլոր եթերները միշտ ես նկատել եմ շատ ինչ-որ լուրջ, շատ ծանր հարցեր երբեմն բարձրացնում, բազմաշերտ, ինձ ուրախանց են եթերները.
2: Դե բա ինչ անենք, լացենք, որ ինչ է, ինչ լինի, ինչ կա կա, պիտի ապրենք, չէ,
3: միևնույն ժամանակ.
0: Տաքսիների հարցներ, օրինակ շատ կա ժամ 300 դրամ արելում, կա ժամ 1500 դրամ արելում, այդ շատ ահավոր թեմա է.
3: Չգիտեմ, ընկերներ, այ օրինակ հարց էլի, էլի գնամ անցյալ, այս ամբողջը մանկություն գնացի, գնամ անցյալ և եկեք հիշենք այն տաքսիները, որոնք մենք կանչում էինք, զանգահարում էինք, գոյություն ունեին, ինչ էին կոչվում այդ
2: Զանգովի տաքսի։
3: Հա, Զանգովի
1: տաքսի։ Նոր մինիմալը 600 էր միշտ։
3: Այո, մինիմալը։
2: Չի կերֆրում։
3: Մինիմալը 600 էր դեպի օթանավական։ 1000 էր դա իմ ուղությունն է ամբողջ կյանքի, 1000 դրամ էր եւ բնականաբար երբ որ անցնում էր դու նկատում էիր ինչքան անցավ, քանի կիլոմետր վարեց վարորդ մեքենան եւ ինչքան ավելացավ։ Բայց այս ոչ կայուն վիճակը իհարկե մի օր արթնանում ես։
2: Հա, բայց այդ ժամանակ էլ Չիկտերը նենց էին ֆռում մեկ-մեկ, ասում էր ես ինչ ա,
3: ես երեխա է, այդքանը չեմ ֆայլ։
1: Բայց այն ժամանակ ես կան խցանումներ չկային, է, խցանումներն էլ։
2: Բայց դե մի արի Տաթև պաշտպանեմ էլի այսօրվա տաքսի ծառայություններին։ Հիշում ես այդ ծխած վատ գալիս
3: են, չէ՞
1: մայլա գալիս արաքս։
3: Ես պատմել եմ անգամ ռադիոլսողներին ուղիղ եթերում, երբ ես հիվանդանոցից վիրահատված դուրս եկա, թեթև վիրահատություն էի տարել, եւ տաքսիստը տեսնում է, որ ինքը գալիս է հիվանդանոց։ Պետք է գա, եթե անգամ հիվանդի չես վերցնում, դու գալիս ես հիվանդանոցից մարդ վերցնես։
2: Կարող է մի հատ է ստերիլիզացվել Տաթև ջան։
3: Անկեղծ եմ ասում, ես դուռը բացեցի, ոչինչ չէի տեսնում։ Ու դե բնական է, չէ՞, վիրահատությունից հետո դու ունենում ես այդ սրտ խառնոցները, ցավերը եւ այլն։ Չէ, ասում եմ, մտերիմ ընկերը նստի չկարողացա արգելել, օգտագործել։
2: Հա։ Դե լավ, զրո կդնենք կանցնի այն աստիկան։
3: Դու գիտես, դու գիտեք, որ հիմա հաճախորդներին էլ են գնահատում։ Հա։ Իմ վարկանիշը շատ ծածկվել։ Ուրեմն մեր Kiss FM-ի այո ռադիոսողներից մեկը երեկ առաջին օրը շաբաթ օրը ինձ տանում է դեպի մեր գործընկերոջ կազմակերպած միջոցառման է, և մենք շատ երկար խոսում ենք իր հետ, ասում է, ինչ է ձեր վարկանիշը այսպես ցածր, ասում եմ, թե եթերում անդադար ասում են, որ իրենք թանկ են, ըստ երթին գուցե դա է պատճառը,
2: բայց ո՞նց կարանք տեսնենք,
3: ես չգիտեմ, ես այդ գնահատելու պրոցեսն է,
1: երևի ո՞նց մենք ենք տեսնում իրանցը, երևի թե իրանք էլ մեր վարկանիշը։
2: Մի հատ ինձ հարց տամ էլի ձեզ, միացնեմ մեր թեմային, այդ էլեկտրական մեքենա, որ հիմա ունեք, շատ բան հարց է մտնում, ամբողջ քաղաքը հիմա էլեկտրական մեքենաներով է պատված, մի սենց կլյաուզնի հարց ունեմ տալու,
1: այդքան չի,
2: այդքան ունենալը, այսինքն ուզում եմ ասեմ, միջին վիճակագրական քաղաքացուն հասանելի է, թե իսկականից բոլորը լավ են ապրում, ես չեմ հասկանում,
3: էլեկտրական մեքենա այդքան թանկ չի,
0: հիմա ես ասեմ, չեմ արել էլեկտրական մեքենա,
2: սկսեցինք ինձ հուզող հարցեր,
0: նախ որ տանը քաշել էի արևային համակարգ,
2: ըհա, լավ, ուտերից արդեն պարզամ,
0: պետությունը շատ էժան է վերցնում քեզանից, տիպած ասում ես ավելավաց հետ արևայինը կուտակածը, քան ստաս պետության է,
2: չէ, մի անգամից պատասխանը ստացա,
0: վարկով էլեկտրական ամեսը մուծես ասեն 40,000 դրամ, բայց համ ուտանը հոսան քան վճարին է, կամ մեկինայի
2: բարալիք է, չէ, մի անգամից պատասխանը ստացա, այո, ինձ համար
3: պարզ, բայց միևնույն ժամանակ, ընկերներ, այդ էլեկտրական մեքենաները, որ ներկրվում են Հայաստան, Երևան, դա շատ լավ բան է, ինչու, որովհետև մենք գիտենք ինչ օդ ենք շնչում, իսկ էլեկտրական մեքենայի
1: դեպքում,
3: այո, գոնե մի փոքր էսպես,
2: ես Գյուլնաս տատս մի հատ սնահավատություն ունեմ, ինձ կարող եք հիմա հետ համոզել,
0: ես այդ տարակիրներից ես եմ
2: քիչ ճանապարհին եմ փոխել չփոխելու, լինել թե չլինել, այս է խնդիրը,
1: էլեկտրական մեքենա,
2: հա,
1: հիմա ասեմ, ես կարողանում թույլ տալ,
2: ես մտածում եմ մտնեմ այդ գրուզի տակ, թե չէ, ասեմ, ինչից եմ վախենում, բա որ մի օր այս ախմախ աշխարհում, իսկ մենք գիտենք, որ ոչինչից բան չենք, ինչ են ասում, պաշտպանված չենք, հոսանք չլինի, ինչ եք անելու,
3: բա որ մի օր գազ եւ բենզին չլինի,
2: բենզինը միշտ կա, նաֆտ կա, միշտ կա,
0: Եվ երկիրը ստեղ
2: ոչ բանի պատրաստի։ Մյուր այդ անտերը կլյուտ հանջատեցի։
3: Լավ, նրասում եմ մեր երկիրը ստեղ տեմպես ոչ բանի պատրաստի։
1: Ոյ լավ, դա չէ, դա ժանը սև ումոր է։
2: Չնայած դուք արևից եք վերցրել,
0: ինքներդ դարձի պատրաստ չեն։
2: Չնայած դուք արևից եք վերցնում էներգիան, իսկ արևը միշտ կա, թող լինի միշտ արևը։ Դուք ճիշտ ներդրում եք արեք, կարճ ասած։
3: Ըստ երևույթին հա, բայց կա ինչ որ մտածված ելքեր դրա դեմ, արագությամբ կարծում չլինի։
2: Դե լավ, ես դե Յուլնաստատ եմ։
1: Հակոբին ասենք շնորհակալություն զանգի համար, էլի զանգեր ընդունենք, շնորհակալ ենք ձեզ, հրաշալի օր ենք մաղթում։
0: Ձեզ նույնպես։
1: Ապրեք շատ։ Այստեղ մի քանի հաղորդագրություն ունենք։ Ռաֆո Խաչատրյանն է գրում Kiss FM Armenia Facebook-յան էջով։ Մենակ Հայաստանում չէ, ամբողջ աշխարհում է ամեն ինչ թանկանում։
2: Խարգելի Ռաֆո ջան, այ խփեցիք այն բաց վերքին։ Ասեմ ինչու, դու ես ասում ես։
3: Ասեմ, հետո դու շարունակես։ Ամբողջ աշխարհի աշխատավարձն է եւ մեր երկրի աշխատավարձը։
1: Այստեղ YouTube-ում էլ ունենք հաղորդագրություններ։ Յան, ինչ որ այսպես խարխշտիկ անուն է գրված, «Вы видели цены на бензин»։ Вы посещали магазины автозапчастей, вы ездили к дилерам. Մի խոսքով, էլի այսպես խիաբես ռուսերեն վերում, ուզում եմ հասկանամ։
2: Այդ աշխարհի հետ կապված, Ռաֆո ջան, աշխարհում այդ աշխատավարձից բացի գույցուն ունի փոխհատուցումներ։ Այդ նույն կովիդի պատմությունն եղավ, երբ որ ասեցին ամբողջ աշխարհը կովիդի մեջ է, մենք էլ ենք կովիդի մեջ, բայց ամբողջ աշխարհում այն բուժ աշխատողը կամ այն աշխատակիցը, որը դուրս էր գալիս աշխատելու կովիդի ժամանակ, գիտեք ինչ փողեր է ինքը ստացել հետ, որ ինքը իր կյանքը, ինչպես ասում են, ինչ արել, այսինքն դրել է ռիսկի տակ, դրել է ռիսկի տակ։ Հայաստանում խնդրում եմ ասեք գետ մի անձ, ով որ կովիդի ժամանակ գնացել է աշխատելու եւ դրա համար վճարվել է։ Լռություն։ Ես ինքս գնում եի ֆիլմ կարդալու, որ ժողովուրդը տանը նստած հնդկական սերիալները նայեր, եւ ես ոչ մի դրամ դրա համար չեմ ստացել։ Հակառակը դրսում հիվանդացա, եկա տուն,
3: ստացան ինչ հիվանդացել ես դու։
1: Հա, ես կներես, ես հաղորդագրությունն էլ պիտի կարդամ, չեմ կարող չկարդալ։ Բարև ձեզ, չեմ հասկանում դուք ոնց ֆռում եք, տաքսիներին եք կպնում։ Ախ,
2: չէ, չէ, չէ, այս ուղակի մենք ուղակի զրուցեցինք դրա մասին։
1: Կողմանի էր այս ամեն ինչ, էլի մենակ հո տաքսիներին կպնում
3: եք։ Նայ, Քարգելի ռադիոսով,
2: եթե սիրում ենք, բայց
3: եթե դուք ամբողջական եթերն լսեք, կհասկանաք, որ տաքսիների ձատ մենք անդրադարձանք չափնանցնող շատ մթերքին եւ գուցե տաքսի շատ բենզինին։ Հիմա մենք ոնց ֆռում ենք բենզինին, այն կպնում ժողովուրդ։ 091-250-883
1: Մեր ռադիոլսողը վաղուց մեզ է սպասում։
3: Ո՞վ ասա, ձայն հանի։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Ողջույն։
1: Ալո։
4: Ալո, բարև ձեզ։
1: Բայ, բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալ ենք, որ այսքան երկար սպասեցիք ու լսում ենք ձեր կարծիքը։
4: Ես շատ սիրում եմ, արգում եմ, դրա համար ուշադիր լսում եի։
1: Մենք էլ ձեզ
3: դա փոխադարձ են։ Փորձում ենք լավ լինել, դուք ո՞նց եք։
4: Շատ լավ, շնորհակալություն, որնով լավ եք դինում, ուրեմն մենք էլ ենք լավ երում, բայց որ հզմատոս կճուճի վաղ զանգարի չեք պատասխանի, ա։
2: Ինչ ժամանակ թեժ
1: ալինում է։
3: Նայք, ասեք ձեր անունը։
4: Բարթանա։
3: Բարթան ջան, այ գրսմատով կճուճ խաղի դեպքում մենք կարող ենք ունենք իրավունք եթեր թողնել մեկ ռադիոլսողի։ Իսկ այ մեզ այս դու նախագծի շրջանակներում ինչքան շատ ռադիոլսող լինեն ուղիղ եթերում, այնքան լավ խաղի կանոններն է թելադրում, թե չէ մենք սիրով 24 ժամ կխաղայինք գրսմատով կճուճ եւ 24 ժամ կլինեինք եթերում ռադիոլսողների հետ։
1: Անտենաներն են դրել արաքսը։
2: Այո, ես ուզում եմ լավ
1: ռադիոլսողներ։ Բարթան ջան, թանկի ծեժանը չկա թե կա։
4: Ամենի ծեժան, հա։ Սաղ լավ, հա։
1: Ուհ։
4: Ոչ մի բան չի տանգած, սաղ լավ։
1: Ինչ լավ է, սմարտ։
4: Ես կարող եմ վաճառում դատաստան համար։
1: Չէ, մեզ հետա քրքիր ամեն ռադիոլսողների կարծիքներ,
2: ամեն ինչ խմել առավոտ շուտ կամ
3: կերի։
2: Արյուցի կաթ է խմել առավոտ շուտ, նման արտարտ։
4: Ինչ ա, փորձել եմ, էլի կարելի է։
2: Բայց ես էլ եմ ուզում դրանից, բայց ուզում եմ դա լինի, երբ որ վճարումը կատարեմ այդ ժամանակ հենց կամ դա։ Լավ,
1: առուցի քաթը չթանկացել։
2: Վարդան ջան, լավ, կատակը մի կողմ, ես հասկանում եմ, որ իրոք չեք զգում ձեր դրամապանակի վրա, թե զգում եք, բայց թեթև եք տանում։
4: Իրականում առաջան իմ համար համերը ամեն ինչն էլ
1: թանկ,
4: հա։ Իմ համար որ մականացրի են։
1: Ուհ։
4: Ու աշխատում եմ մի մարորյայով։
3: Նայք, մի հատ ապարանցիներ կան մեր ռադիո լսողների մեջ, խնդրեմ թող արձագանքեն, մի հատ շատ ծիծաղելի անեկդոտ կա, ասում է, ապարանցուն ասում են, բենզինը թանկացել է, ասում է, ես միևնույնն է 1000 դրամի եմ
2: լցել։
4: Իրականում սենց ասեմ, ժողովրդ, ուրեմն ամեն ինչի վրա էլ թանկացում կա, ուղղակի ամեն մեկը իր չափով։ Հիմա եթե քանի որ գնում է խոսքը վառը լիքից բանից, օրինակ անցած տարի մեր հաջորդ նախորդ զանգողի ասելով, ճիշտ էր ասում, 100-120 դրամ էր։ Այսօր 200 դրամ, մաքսիմում 190 դրամ։
3: Ախր, մթերքն էլ է թանկացի, հասկանում եք, ոչ միայն այդ տեսակ հարցերն են ճանապարհին վերաբերվող
2: հարցեր։ Այո, պետք է առողջ սնվել, բալանսավորած, պետք է լինի սպիտակուց, որ սենց նայում ես, և եթե ճիշտ գնաս զամբյուղով, հա ինչա պետք քո օրգանիզմին, մենակ քո չէ, ընտանիքի համար էլ, դա մի ահռելի գումար է կազմում, որը բացարձակապես ստիպված մարդիկ գնում են էլի էժան ածխաջրերին են կպնում, ու այսպես ասած քարոզը եւ իրականությունը բացարձակապես նույն աղերսը չունեն։
4: Բայց լավ, արագ ջան, ասենք ասեմ, օրեկան մինիմում 2 հոգու համար մինիմում գումար պետք է 5000 դրամ, համաձայն ես։
1: Մինիմում, հա, կարելի է։ Եթե միայն տաքսի ես նստում, լավ չէ, տաքսիներին չանրանք։
2: Կորացեք, ջնջեք տաքսիներ այս պահին։ Ոչ տաքսիստներին, տաքսիներին։
1: Դավ, եթե տրանսպորտով ստեղ աշխատում կամ մեքենա։
4: Այդ հարցով լավ կրվում է Տաթևը։
2: Հա, հա, դա իրաս թեման է։ Ասեք, սնունդել ես, դու ունտեղ ընտանի, կոմունալ ասեք։
3: Ես ձեր ականջին մի բան ասեմ, ոչ ոքի չասեք, խնդրեմ, ես ուրեմը մեկ շապատ սամանապակեցի իմ տաքսի նստելը, մեկ չէ, երկու շապատ։
1: Միլիոնատեր։
2: Չէ,
3: ես հիմա ունեմ ավիատոմ, սա պատկերացնում եք։
2: Բայց ճիշտ ասում ժողովուրդ։
3: Ճիշտ եմ ասում, այ որ եթերում
2: կհայտնեմ։ Այ տեսնում եք, հետո էլ ասում եք ամենից թանկացել է։ Երկիրենք կարում գնալ։
4: Հիմա ես չվարեմ, ես էլ սկսեմ ոգով մանգան կապել։
3: Այո, եւ դուք կունենաք ավիատոմ։ Դեպիցով սիրելի ռադիո լսով։ Մի խոսքով սա իհարկե կատակ ենք անում ընկերներ, բայց կատակի մեջ, այո, լուրջ բան կա։ Չէ, ես կատակ չեմ անում, ես այդ տոմսը ունեմ իսկապես եւ տաքսի չնստել պատճառը։ Բայց միևնույն ժամանակ դա նպատակային էր ինձ մոտ, ես ասացի, եթե ես փորձեմ մի փոքր քայլել, որովհետեւ ես A կետից B կետը երկու քայլի համար մշտապես նստում էի տաքսի։ Եվ ես շատ հազվադեպ եմ քայլում, նախ դա առողջությանը վնաս է, եւ ես ասացի ինքս ինձ, եթե ես ուրեմն չեմ նստում եւ այնքան ինչքան չեմ նստում այդ գումարով, փորձում եմ երկու շաբաթվա ընթացքում գնել ավիատոմս, եւ դա ինձ մոտ հաջողվեց, այնպես որ ընկերներ նպատակները այդպես
1: համքը քայլես, համ առողջ ապրելակերպով կզբաղվես,
4: բայց իրականում այդ տաքսու գները, հա, ես համաձայն եմ, որ թանկա, բայց արեք ասենք այն կազմակերպություններին, օրինակի համար պետ տուրքը եւ այլն, թող իրանք էլ նվազեցնեն, գներն էլ լիճացնեն, բոլորին էլ հարմար լինի։
3: Գիտեք, ինձ թվում է մրցակցություն չկա, ես շատ ուզում եմ, որ
4: մեր կա
3: տաքսիների մեջ մրցակցություն,
4: իհարկե, Yuvo, Gigi, Yandex-ներ կան, բայց այսօր բրենդային համարվում է Yandex-ը։
3: Ավելի շատ շահարկվող է, չեմ կարծում այդպես
4: բանդային։ Ավելի շատ, համաշխարհային այն, հա, ավելի շատ, քան ստե մնացածներ, իմ կարծիքն է դա, լրիվ իմ սեփական կարծիքն է։
1: Վարդան ջան, ահա ասեք։
4: Միշտ, ահա։
1: Վերջացրեք ու մենք արդեն
3: գովազդ պետք է դեսնենք։ Բայց ես առաջարկում եմ ընկերներ, անուններ չտանք, որովհետև դա անվճար, այո, անվճար գովազդ է, չի կարելի նման բան անել
2: եթերում, այո։ Ես հենց հիմա վճարեք ինձ այդ երեք սերվիսներով, որ անունները որ տվեցի։ Ես
1: տված տաքսիների գումար։ Չէ, իրականում տպավորություն է, որ մենք անդրադարձել ենք միայն տաքսիներին, բայց այդպես չի, քանի որ մեզ բարբերաբար վարորդներ են զանգում եւ այս թեման անընդհատ կոպիտ ասած շահարկվում է, չէ, մենք եւ մթերքի հետ կապված էլեկտրաէներգիա, ցանկացած կենցաղ այն խնդրին եւս
4: ասեմ, Միքայել ջան, էլեկտրաէներգիան ես մի երկու ամիսա, չէ, 4 ամիսա 3000 դրամով էժանացել եմ։
3: Էժանացել
1: եմ։ Հա, մենք էլ հարցնում ենք,
4: դա ինչ-որ պայմանավորված։
3: Ես գիտեմ, որ չգիտենք, ես գիտեմ, ես խոսակցություն լսեցի մեր տանը, որ 100,000 է դուրս եկել անցած ամիսը, եւ ոչ ձմեռային ամիսը, եւ զարմացած էին։
1: Դուք շատ ողորեք։
4: Բայց փոխարենը գազն է թանկացել։
2: Ահա, այդ էլ չգիտենք ինչ։
3: Ընկերներ, ես առաջարկում եմ հիմա լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, հաջորդ ցանկացումները մենք անդրադառնալու ենք, ես ես թեմային էլ, եթե չանդրադառնամ, չեմ կարողանա այսօրվա եթեից տուն գնալ, արդեն Հայաստանում հանգստի ցանկացումներից, ես պետք է անդրադառնամ այս թեմային։ Որովհետև
4: դեզի լավոր եմ մատում։
1: Ապրեք շատ, շնորհակալ ենք ձեզ։ Եթե
3: անփորձանք լինեք նաև դուք ձեր գործի մեջ, շնորհակալ
4: եմ։ Շնորհակալ եմ, Տաթև ջան, դու ասել էիր, ես զանգել եմ։
3: Ինչտու՞ հիմա բոլոր ռադիոլսողները կմտածեն, բոլորը զանգում են, որովհետև Տաթևը նախորդպես պայմանավորվում
1: է։ Ով զանգի, ասա։
2: Տաթևով զանգի, ասա, Անուտու, հենց հիմա։
3: Ես ուզում եմ հաջորդը զանգի մեր կին ռադիոլսողներից։
2: Կին, լսում ենք ձեզ։
1: 091-250-883 Քանի որ մոտավորապես 3 րոպե ունենք, որպեսզի լսենք լուրերի ամբողջական թողարկումը, մի քանի հաղորդագրություն հասցնեմ կարդամ, Viber-ով, WhatsApp-ով, հիշեցնեմ, որ YouTube-ի եւ Facebook-ի օնլայն հարթակներում եւս կարող եք գրել ձեր հաղորդագրությունները։ Այստեղ մի քանի ձայնայիններ ունենք, որոնք չենք կարող էս պահին լսել, եթերից հետո իհարկե կլսենք։ Տաթև ջան, սիրտդ չի հանգստանում էլի, ինձ ճիշտ չես հասկացել, Վարդանն ամ էս գրում։
3: Վարդանը, չգիտեմ ով է Վարդանը, բայց Վարդան ջան, համեցեք ուղիղ եթեր կամ գրեքը, ինչը ճիշտ չեմ
1: ասում։ Իսկ Մայլեն տաքսիներ,
2: այո,
3: տաքսիների չէ, լավ, հիմա տաքսիները անցանք, Վարդան ջան, հիմա պետք է անդրադառնանք ուրեմն տուրիստական ընկերություններին եւ ոչ միայն, պիտի անդրադառնանք Հայաստանում հանգստին։ Ես գիտեմ, որ Դիլիջան, Սևան, գժվում եմ Սևանի համար, դուք գիտեք, եւ Ծաղկաձոր եւ մնացած հանգստի գոտիներում հանգստանալը եւս շատ։
1: Մենք էլ թվերն ենք տեսնում ու գժվում ենք։
3: Այո, այո, եթե համեմատական անենք, ընկերներ, ես շատ ուզում եմ, որ հայերը հանգստանան Հայաստանում։ Ես շատ ուզում եմ, որ հայերի համար դա հասանելի լինի, որովհետև բարի, ես ունեմ կամ մեկը մյուսը ունի այդ մուլտիվիզան, կարողանա Եվրոպա մեկնել, հանգստանալ այնտեղ, համեմատաբար ավելի էժան, բայց շատ ու շատ հայեր, մեր մուտքը Եվրոպա այդպես բաց չէ, ուզում են չէ օգտվել այդ հանգստից, մի քանի օր գնան իրենց հարազատ, իրենց սեփական Սևանը հանգստանան, բայց գները փաստացի հյուրանոցների եւ մնացածի գները փաստացի, չգիտեմ։
1: Այստեղ էլի ունենք ձայնայիններ, նաեւ այլ հաղորդագրություններ, Արմաննա գրում, բարև ձեզ, բարիերթ ձեզ, լավ հարց եք բարձրացրել, ամեն ինչն էլ թանկացել է, դա միանշանակ, եւս մեկ հաղորդագրություն, հետո էլ ինչ որ ձայնայիններ, երբ Հայաստանի հաշվապահին փոխեն, ամեն ինչ կկարգավորվի։ Սիրելի ընկերներ ջան, անպայման տեքստով փորձեք գրել ձեր կոմենտներ, որպեսզի մենք հիմա կարողանանք դրանք ընթերցել, որովհետև հիմա ուղիղ եթերում ենք ձայնայինները։ Ես քեզ գիտես ինչ եմ առաջարկում,
3: դու ձայնայինը, այո, միացու միկրոֆոնի մեջ
1: 18+ ցենզուրայից դուրս։
2: Այդտեղ ես կասեմ,
1: հա, այստեղ հուշում են այն հին տաքսիների մասին, որ խոսում ենք, ասում են սերվիզի տաքսի է
3: դրա անունը։
1: Չգիտեմ, երևի, չեմ հիշում։
2: Լսում եմ ձեզ։ Ասենք, լավ։
3: Ուզում ենք այնտեղ ձայնը ձայնագրվել։
2: Չէ, կանանճաշակ չի կարելի լինի, կանանորակ, կներեք բոլորին նեղացնելու համար։
1: Ունենք մի քանի վարկյան, մոտավորապես 50 վարկյան ունենք։ Դա
3: լեգենդար իրավիճակ էր մեր երկրում։
2: Այնքանով, որ հիմա հիշում ենք դեռ մեր մանուկ ժամանակներ։ Ալո, ունաց, չէ։
1: Այդ ադմինիստրացիան
2: պատասխանը, չէ, դիսպետչերները։ Կոֆեի փթշալու ձենը լսում էի, ոնց է գազի վրա
1: տապում։ Ավես կոլորիտ է, ախ, ասենց ասում ենք, շատ ցած
2: փշակուկային։ Կոֆեի լսում եք այն տղամարդկանցը, դու ինձ քանի հազար դրվեց ես։ Ալո, լսում եմ ձեզ։ Այդ սախ կորավ գնաց է ցիվիլ աշխարի մեջ մտան։
1: Արաքսին վճարում են այս
2: ընկերությունների
1: համար, մենք անվճար լսում ենք, տեսնում եք։
2: Հիմա իրար կլնգում եք աստղերով ընդհանրը, աստղերը։
1: 10 վարկյանից լսում ենք լուրեր այս ուրախ նոտայով, 091-250-883, լուրերից հետո վերադառնում ենք ուղիղ եթեր, խոսում ենք թանկացումներից։

0: Ինչ հավատարիմ են է մեր ռադիո լսողներայ, մի անգամից մտանք ուղիղ եթեր, զանգը եկավ 091-258-883, Kiss FM-ն եք դուք լսում, հիշեցնենք, հայ եմ ես, հայ ես դու նախագիծ, այսօր խոսում ենք թանկացումների մասին և ասենք ալո բարև ձեզ, լուրերը վերջացավ, արդեն կարող ենք հանգիստ զրուցել մեր ռադիո լսողների հետ.
1: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը,
2: ալո բարև
1: ձեզ, ինչ է ձեր անունը?
2: Իմ անունը Կարլեն է։
1: Կարլեն ջան, խնդրեմ ասեք, կյանքը արդյոք թանկ է և շարունակաբար թանկանում է։
2: Հա։
1: Հա, երկար մտածեցի։ Այ եկեք անդրադառնանք
2: առողջ։ Ժամանակն է թանկ, համ ամեն ինչը։
1: Առողջության ոլորտին։ Արդյոք Հայաստանում թանկ է, չնայած հիմա ապահովագրությունն են ներդրել և ասում են շատ ու շատ այսպես մարդիկ օգտվում են այդ ապահովագրության ծառայությունից, չնայած ինձ մոտ եղավ առողջական խնդիր և այդ ապահովագրությունը փաստացի ինձ բացարձակ պետք չեկավ, այնտեղ մի քանի վիտամիններ պարզապես կարողացա անվճար տալ, մնացած են բուն խնդիրը, որը կար, ապահովագրությունը իմ չփակեց այդ խնդիրը։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ հասկանալ, արդյոք ենթադրենք Հայաստանում բժշկական որևէ ծառայությունից օգտվել է թանկ է թե ոչ։
2: Անկեղծ ասեմ, ես չէ, ապահովագրությունից
1: տեղյակ չեք։
3: Իսկ ինչն է, որ ձեր գրպանին հստակ խփել է ու դուք զգացել եք, որ դա թանկ է այլևս։
2: Ես վերջին մի քանի ամսա մեջ գազի գինը, որտեղ ես տաքսի եմ քշում, օրական 12 ժամ։
1: Որպես տաքսու վարորդ, խնդրեմ ինձ կասեք, ենթադրենք Երևանից մինչև Ծաղկաձոր, Սևան և Դիլիջան ուղություններում կամ գուցե ավելի հեռուները, ինչքան արժի տաքսին, մեկ ուղությունը, ինչքան կարժենա։
2: Այդ կողմերը դեռ չեմ վարել, չգիտեմ անկեղծ ասած, եւ միջինում ինձ հարցնենք, ասեմ 10-15,000
0: էժան եք ասում, էժան եք ասում, մինչև Դիլիջան 20,000-ը մեջնա։
1: Բայց ես ուզում եմ, խնդրեմ հարգելի ռադիոլսողներ, եթե դուք վարել եք այս մեր օրերում և հասցրել եք ենթադրենք հաճախորդի մինչև Սևան կամ Դիլիջան կամ Ծաղկաձոր, շատ հետաքրքիր է արժեքները, ինչ արժի Երևանից դեպի մեր ամենահայտնի հանգստյան գոտիներ ուղևորությունը տաքսիով։ Խնդրեմ զանգահարեք, ասեք, հասկանանք, ես էլի պտտվեցի տաքսին կոպապ։
0: Չէ, բայց ճիշտ է ասում, օրինակ նայ, մեքենա չունես, ուզում ես գնաս Սևան, ինչ անես, մի հատ էլ մտածես
3: գազելով
0: գնա։
1: Նայք, ես առաջ գիտեք ինչ էի անում, շաբաթ կիրակի օրերը
3: առավոտ շուտ արթնացի, 240
0: քանի համար
3: նստի ու գնա, նստի գնա,
0: գնացքով գնա,
3: գնացքով գնա, առավոտ գնա։
1: Ես սիրով գնացքով կգնամ, բայց ես առաջ շատ հաճախ շաբաթ կիրակի մենակով, մենակով, ես մեքենա չեմ վարում և մենակով գնում էի Ծաղկաձոր և գնում էի մշտապես տաքսիով, առաջ մոտավորապես, այո, մոտ 20,000 դրամ, եթե հիմա եղել են թանկացումներ և այդ թանկացումները ազդել են նաև շատ ավելի բարձրացրել են արժեքը, հասկանալի է, որ այո, ինքնաթիռի տոմսը շատ ավելի
2: անկացան պավ անկեղծ ասած մի հատ բան է ուզում պատմեի ուղիղ եթերով, գազգնի հետ կապված, որ իմ հետ ա եղել, ուրեմն երևի շատեր կհիշեմ, որ սենց մի ամիս ամիսը կես առաջ վարելիքի գինը 300 դրամ, 280 դրամ կա հեղուկ գազի գինը։
1: Այո, այո, իհարկե, մենք եթերում խոսել ենք այդ մասին։
2: Ուհետի իմ վրա շատ էր արդեն ազդում, այլ ազգովի մեր արդեն վերցեքշում, համ տաքսի, համ վարելիքի ու ավտոյթովը տալիս ենք, ձի համարը բան չեր մնում,
1: եթե մինուս
2: չեր, ես ես նա թետարքիր բան կատարով, այքին այմ ենչ նստեցի, ավոթեցի, ասի, իմ տեր աստված, խնդրեմ քեզ, դու կարևոր ես ես ամեն ինչը, քո ձեռքին եմ հանձնում իմ գործերը, հոգու կամքով լինի, ինչ-որ պիտի լինի, ու դրանից հենց այդ օրվանից սկսեց հեղ գազի գինը իջնել։
1: Փաստացի մենք քաղաքապետարանին չենք դիմում, դիմում ենք Աստծո։
3: Մաստված վերևից լավ ծիծաղում ա բոլորիս վրա, բայց ուրեմն պիտի համընդհանուր կերպով ազգովի սենց աղոթենք, ասենք, էս ամեն ինչը խելքի վեր, տեսնում ես ինչ ա կատարվում,
0: համընդհանուր աղոթքի օրն է։
3: Բայց ինձ թվում ա Աստված անդադար բաներ ա ուղարկում սկսած կարկուտի տեսքով, մենք մեկը էլի չենք հասկանում,
0: Կայծակի,
3: հա։ Էլ ի՞նչ անի, մարդկանց այդ չորացնում, ներականդում, ասում է խելքի եկեք, մենք լ։
0: Շնորհակալ ենք զանգի համար, շնորհակալ ենք ձեր հետաքրքիր դիտարկումների համար։
2: Շնորհակալ, լավ եղեք։
0: Ապրեք շատ։
1: Բոլորիսին։
0: Այստեղ էլի YouTube-ում հաղորդագրություն ունենք, Քրկին Արմանն է շարունակում գրել, ասում է Սևան 6000, Դիլիջան 10200։ Սա լավագույն դեպքում։
1: Սևան, մենք կկարողանանք Արման ջան, ենթադրենք ձեզ այդ գնալ 6000 դրամով։
3: Գնացուցակը կապես
0: պայմանավորվում ենք Արմանի հետ,
1: 6000 դրամով գնալ Սևան։
0: Բայց Սևանը շատ հարաբերական է, Սևանի ո՞ր մաս, որտեվ Սևանը։
1: Չէ, դե ենթադրենք
3: սկզբնական
0: բանկի հատվածները, չէ, այսինքն ավանդական։
1: Չէ, ես նկատի ունեմ այդ թիվը, որ ես ասացի, դա նկատի ունեի սկզբնական հատվածը, մինչև չգիտեմ այնտեղ հարսնակար եւ այլն եւ այլն։
0: Ասում եմ, այո։
1: Այո։ Դե դա ֆանտաստիկ։ Եկեք հենց հիմա,
3: հենց հաթե, որ քեզ ինձ էլ պրոստե էլ սենց կուղեկցեն կտանեն այնքանոր։
0: Մենք էլ կողքից կօգտվենք,
1: չէ՞։ Այդպես չեմ ուզում, այդպես չեմ ուզում, այդպես։
0: Լսենք գովաստ, վերադառնանք ուղիղ եթեր, զանգերը շատ-շատ են։ Հա, մոռացա այստեղ քո կրկնօրինակման համար քեզ բրավո Արաքսային գրում, այս հաղորդագրությունը եւս անպայման կար։
3: Բրայո, բրայո, բրայո, բրավոյով տուն չես բայ, ասա
1: կոմֆորտով։ Չէ, եկեք, բայց ասեմ։
3: Ասա, բայց դրանից 25 տարի ա ստանում ես, բայց լավ էլ պահում ես այդ տունը։ Լավ։
1: Հա, դու դրանից գումար ես ստանում, ինչի՞ց էիր դու զգում։
3: Դանկիշուն։
1: Ուրեմն ստարտ ծառայությունը 11700 դրամ, իհարկե։
0: Սևան։
1: Ինձ ուղղություն ասեք, ես մի անգամից կվերցնեմ տոմսի բամբեն։ 12300 դրամ կոմֆորտ ծառայությունը, 14
3: 6000 քեզ էլ ո՞նց ասեն։ Բայց
1: չէ, դե ինձ չէ, ընկերներ, ինձ պետք չէ, ես ուզում եմ ընդհանուր մարդկանց լավ լինի, ինձ լավ կլինի, ես ուզում եմ բոլորին լավ լինի։ Իմ թիվ 1 կոկորթի ֆարինգիտը գալիս է նրանից, որ ես ուզում եմ մեր հասարակությունը լավ ապրի։
0: Բոլորին, բոլորին։ Գովազդ ունենք լսելու, լսենք վերադառնանք ուղիղ եթեր։
4: This is Justin Timberlake.
5: Katy Perry.
6: This your boy Chris Brown.
7: Hello.
8: This is Adele.
9: What's cracking, everybody? This is Neo.
10: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
1: Իդեպ մեր գործընկերներից մեկին մոտ 2 օր առաջ ասում եմ, ինչ որ խոսակցություն գնաց, ասում եմ, մենք ինձ չեն տեսնում, ինձ լսում են, ասում է, ձեզ թվում է, թե ձեզ չեն տեսնում, այդ թվում նաև մենք, այսինքն մեր գործընկերները, միացնում ենք մեծ մոնիտորներով եւ նայում ենք ձեր եթերները։ 091-250-83 հարգելի ռադիոլսող, բարի գալուստ։
0: Այո, ընդ որում YouTube-ում հիմա հասանելի ենք, կարող եք մեծ մոնիտորներով միացնել եւ մեզ նայել։
1: Իդեպ, ընկերներ, Radio Player հավելվածում պահպանվելու են բոլոր մեր HMS-ից դու նախագծի եթերները։ Եվ որքանով գիտեմ, այնտեղ մոնտաժ է արվում, մեր տեխնիկական բաժինը շատ լավ աշխատում է, այո, եւ այնտեղ պահպանվում են մեր եթերները, այնպես որ կարող եք հետևել։ Եվ ունեինք նամակ, որ ուզում էինք ընթերցել, ռադիոլուսողը ասում է, ինչպես զանգարեմ, ինչպես արտահայտվեմ։
0: Ես հա ուղարկեցի հեռախոսահամարը 091-250-83 այս հեռախոսահամարով, խնդրեմ զանգահարեք եւ արտահայտեք ձեր կարծիքը, էլի բրավո Արաքս, այսպիսի հաղորդագրություն ունենք նորից, եւ այո, մեր ձայնը ինչպես լսելի։
1: Վերջին պատկան կտասնացում
0: են։ 091-250-83, այստեղ նաեւ քաղաքից քաղաք, հիմա մենակ քաղաքից քաղաք են պատվիրում, նորից շարունակվում է ռադիո լսողը, այսինքն են 6000, 10000 դրամների մասին է խոսքը, մի խոսքը ասենք, ալո, բարեցեք։
1: Ո՞վ է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
11: Ռոբերտ,
1: չէ՞։
11: Այո,
1: այո, որ մաքուր լսա ռադիոս։
11: Ես լավ ճանաչում, իմ շատ սիրելի լաբորատորիա Միքայելի, Տաթևին, Արաքսին։
1: Մեր շատ սիրելի ռադիո լսող, խնդրեմ, եկեք անդրադառնանք թանկացումներին, որն է, որ ձեզ համար ավելի քան տեսանելի է թանկացումների մեջ, որն է, որ ձեր գրպանին ավելի քան խփում է, կամ գուցե ձեզ համար ամեն բան հրաշալի է։
0: Ձեր անունն էլ կասեք։
11: Ես կարող եմ ամեն բան հրաշալի, բայց եկեք բանը, որը դեռ բազմական նայեք, դուք ասենք, իմ համար լավ է, բայց նայեմ ես սովորական ժողովրդին, աշխատող ժողովրդին, որ բիզնես չեմ ծառայում, այլ ասենք աշխատավարձով աշխատող մարդիկ են, ամենահասարակ են մտքերի բռնկտած մինչև
0: որ խնդրենք հազար ներողություն, էլի որ խնդրենք, կամ ականջակալները կամ բարձրախոսը, չգիտեմ, կանջատեք, որպեսզի ձեզ ավելի պարզ լսենք, եւ մեր ռադիոլսողները ձեր կարծիքը ավելի լավ լսեն։ Ականջակալներով եք։
1: Բարձրախոսանք։
0: Հա, լավ, լավ, լավ,
1: շարունակեք,
0: ասեք։
11: Ինչ էի ասում, ամենահաստատակ բանը, որ վերստենք, ինչ ասում, տասնամտերքը, նույն չիրեմ, մետանա ամեր ճասեմ, ոտութի գողաշ չունի, չպան, չոսալ կանիսից հիմա վենք հայդրեմ, ում սովորական կատը, որը իդետ եթազենք, մինչեր հիմա է, դում է մեկ լիտրը հայստան դրեմ,
1: ուզում էի հարցնել, կաթը էլի 100 դրամ է, թե չէ։ Չէ։
0: Չխոսում։
11: 540։
3: 540։ Բելարուսականը 410։
11: Բելարուսական չեմ գնա, երեքը չէ խմում դրանից։
0: Բայց որ կովից կտես անվճարը
3: միանգամից։ Գնացեք կով պահեք։
1: Մնում է կովը անվճար լինի։
3: Բայց կովն է շատ թանկ։
11: Կով պահելը մի քիչ
3: դիտեն կատակ ենք անում, սենց քարոզ ենք անում էլի։
11: Կովերի պատասխան երևի չէլի քարոզին։
0: Ես ինձ ներվայնանում եմ, ես ինձ ժղայնանում եմ այն մարդու վրա, ով որ մի առավոտ արթնացավ, որոշեց, որ կարելի է ծառերը կտրել, ինչ-որ թղթի տեսքով վրան թվեր գրել, անո դնել փող ու դրանով այդ հեքիաթով ապրեցնել այս ամբողջ երկիր մոլորակը։ Լուրջ էլի, ասենք հետո մի օր արթնացավ, որոշեց, որ վայ, կարելի է փող ստեղծել եւ ամեն ինչ փողը։
1: Փողի ապարատը հայ է ստեղծել,
11: Միքայել։
0: Ասում է փողի ապարատը հայ է ստեղծել։
1: Այո, փողի ապարատը հայ է ստեղծել։
3: Դե ինչ նոմա մեզնից ալի, դե դառնե վատնել։
0: Վայ։
3: Լեասա Համքարդաշյանն է մեզնից, ամել Մարիամ Աստվածածին։ Բայց չէ, ամեն հարի այր։ Լավ է, ական չի։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ դուք
11: այդի վերջնա։
3: Կյանքն աստիպել սիրելիս, այլ կերպ չեմ կարողանում նայել։
0: Դառապանքը փորձում եմ։
3: Չեմ կարողացելով ապրեմ, որոշել եմ ծիծաղելով ապրեմ։ Լավ, էական չի, ես անչափ շնորհակալ եմ ձեր դիտարկման համար, միջին աշխատավարձ ստացող մարդկանց հետ կապված, որովհետև երբ որ մարդիկ խոսում են մեծ-մեծ ծրագրերից եւ ասում են ես պրոբլեմ չունեմ, ամեն ինչ է լավ, ես միշտ այդ ժամանակ խելագարվում եմ, ասում ես պահին գուցե պրոբլեմ չունես, բայց դա իրավունք չի տալիս քեզ կուրորել նայելու ես աշխարհին, դու կողքդ նայում ես, տեսնում ես, որ կամ երբ որ գովում են կամ պաշտում են ինչ որ ոմանց անձանց, ասում են ես պահին իմ գործերի իդեալական է գնում, ուրեմն լավ է, այդ էլ կուրությունա, որը աներում չունի, որովհետև մեր շուրջը մենք տեսնում ենք մարդիկ չարքաշ աշխատանքով ապրում են ու իրոք ոչինչի չեն հասնում, դուք պետք է նայել, այսինքն դուք մենք բոլորը 100%-ային հարաբերությամբ պետք է նայել, էլի փաստացի այո, այո,
11: ենթադրենք այս պահին քո գործերը շատ ճավա, բայց ինչքան մարդիկ կա, որ
3: իհարկե
11: ուղղակի օրվա հարց են լուծում, էլի։
3: Այո, այդ ամեն ինչի չի կարելի չտեսնել եւ պետք է հասկանալ ինչ անենք, որպեսզի ընդհանրապես բոլ միջին խավը, միջին վիճակագրական հայը ավելի լավ ապրի, ոչ թե 10%-ը։ Այս սայակ։
11: Արաքսյան ջան, ես եթե քույլ կտակ իհարկե ես մի դիտարկում անեմ։ Ինչ ախոր բանն է դա զանգարումը։ Մի տեսակ ինչ որ ոսկուրած, այ ինչ անել այդ հարցը, ամենակարևոր հարցը այդ է, որ ես հենց ասեմ, ինչ ա մեզանից կասված, դրնաթե ժողովրդից ոչ մի բան կասված չէ, դե մենք ինչ անենք, հիմա տենց որոշ
0: ցանկանում ա, պիտի ապրենք, այո, բայց ինչ անենք,
11: ես մի բան ասեմ, դուք կփել եք մի հատ թեմայի, որ ես չեմ ուզում քաղաքականացնեմ այդ հարցը,
1: մենք չէ, մեր ռադիոն կապ չունի քաղաքականության, ըհա,
11: ես պատանուներ կտան ոչ էլ բանը, բայց դու կպել եք մի հարցի, որ տնտեսականը, որը կաստատա ճիշտ քաղաքականությունից, եթե հիմա այդ քաղաքականությունը չի բերում, որ մարդկանց կյանքը ավելի լավանա երկար ժամանակ,
1: նայք հիմա, այո, այո, շատ խորացանք, հիմա ես
11: չես կարողանում,
1: նայք հարգելի ռադիոլսող, հիմա շատ այսպես ուրիշ տեղ ենք գնում թեման, ուրիշ տեղ ենք տանում, որքան էլ որ ես ձեզ մաքսիմալ հասկանում եմ, կապերը շատ են, այնուամենայնիվ հիմա այս պահին մենք եկեք, գուցե ապագայում մենք ունենանք եթերներ, բայց այս պահին եկեք չանրադառնանք թեմաների, որոնք մեր եթերի հետ կապ չունեն։ Խնդրեմ, նաև այ շատ լավ բանի մասին խոսեցիք, ասեցիք կողքի մարդու եւ այլն, ընկերներ, ես ամեն օր 6 ժամ շարունակ ռադիոյում բարձրացնում եմ հարցեր, որոնք գուցե անձամբ ինձ, այդ հարցերի 99%-ը անձամբ ինձ չեն վերաբերվում, այո, բայց չխոսել դրա մասին, նույն այդ մի շարքը այսպես ասացի չէ Հայաստանում հանգստի մասին, ես գիտեմ, որ մարդիկ կան, ովքեր իսկապես շատ ուզում են հանգստանալ, իրենք ամբողջական տարին աշխատում են եւ չխոսել այդ մասին, լռել այդ մասին, չմտածել այդ մասին, ես գուցե կարող եմ ինձ թույլ տալ գնալ հասնել Փարիզ,
0: հենա մեր ռադիոյը համաձայնվում է, ասում է կաթը թանկա, կով առեք, համաձայն
3: ես ասում եմ, մենք քիչ-քիչ գնալու ենք,
11: դե իրականում ասել ջան, ձեր պրոֆեսիոնալիզմը կարողանալ դրանում դեպի չթողեցիք ես խոսքս ավարտել, բայց ամեն դեպքում դուք կտնում եք հարցերի, որը եթե անգամ չբարձրացնենք էլ ինչ պետք է անել, որպեսզի մեր կյանքում բան փոխվի, բայց հաստատ ռադիո լսողների մեծ մասի մոտ
0: մտորում
11: են, ինչ հարցի պատասխանը կգտնի,
3: մեր գործները դա ցեցեցենք, քաշվենք գրախ,
1: չէ, կամ էլ մեկ, ես ավելի լավ բան ասեմ, կամ էլ իսկապես մարդկանց սրտին գոնե մի փոքր հովություն ես տալիս ժողովրդական լեզվով ասած, այս բոլոր հարցերը իհարկե քննարկվում են մեր մոտ, ամեն ինչ այսպես մանրադիտակի տակ է անցկացվում, հետո նոր ընկերներ դուրս են գալիս ուղիղ եթեր, շատերին թվում է թե այսպես շատ խոսեցինք, երկ չթողեցինք լսել եւ այլն եւ այլն, բայց հավատացեք, ամեն բան համակարգվում է, ամեն բան հաշվարկվում է, յուրաքանչյուր բար, յուրաքանչյուր եթերի ժամանակ մենք ինչքան հնարավորություն ունենք, քանի վարկյան, ռոպե չեմ ասում, քանի վարկյան հնարավորություն ունենք եթերում խոսելու եւ այդ քանի վարկյանի ժամանակ քանի բար ունենք իրավունք ասելու։
0: Մի բան էլ ավելացնեմ, իրականում շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև երբ որ մի թեմա բարձրացնում ես, իսկ ցանկացած խնդրի լուծում իրականում միայն բարձրաձայնելով կարող ես գտնել, նույնիսկ եթե ես քննարկումների շրջանակներում ինչ-ինչ հարցեր գուցե անտեսվում են, չնայած չեմ կարծում, կամ ինչ-որ օդում կախված հարցեր են մնում, վստահաբար երբ որ մեր ռադիոլսողները յուրաքանչյուրը թե կուզի իր մեջ ինչ-որ հարց տա, այ օրինակ թանկացումներ են, կան արդյոք թե ոչ, եթե կան, ապա ինչու այդ պատճառների մասին յուրաքանչյուրը թեկուզ իր մեջ մտածի ինչ-որ մի քանի վարկյան, վստահաբար մենք միասին ինչ-ինչ հարցերի պատասխաններ նախ առաջնահերթ ինքներս մեր մեջ կգտնենք, հետո նոր արդեն կարադառնանք մնացածին։
11: Այսքան դուք ձեր մասով գործը հիանալի արել եք ու հաստատ արդյուն տալիս այս ամբողջ խոսակցությունները։
1: Իրականում է ռադիոլսողները իրականում ռադիոլսողներն էլ իրենց մասով են իրենց գործը շատ լավ անում, ընկերներ, եթե հանկարծ աստված չանի մի օր ինչ որ մեկը փորձվի կպնել մեր հաճախականությանը, իմացեք, որ հսկայական բանակ ունի Kiss FM ռադիոլսողների, այո,
0: սպառնում
3: ես, հա,
0: շնորհակալ ենք զանգի համար,
11: գեղեցիկ նոտայի վրա է դիտել ճանաչել ձեզ, շատ անխապան, շատ երկարտարի եթերներ, դուք իսկապես մեծ գործը կանում ես, դրմատես սովորական ես զրույցներ են, բայց դրանք իրանց արդյունքը հաստատ տալիս են, միշտ եթերում դինեք, միշտ սիրվածեք մեր շատ-շատ բոլորի կողմից, ձեզ ամենալավը ու հաճելի օր, գեղեցիկ օր բոլորիս,
1: բոլորիս ինքներ, բոլորիս իրականում ստացված է աշխատանքը, որովհետև ռադիոլսողները իսկապես շատ լավ ռադիոլսողներ են եւ մարդիկ խորող մտածող մարդիկ են, 091-258-3 մենք կարողանանք եւս մեկ զանգ ընդունել ուղիղ եթեր, թե կարդանք նամակները եւ ապա թողնենք մեգահիթեր լսեն,
0: կհասցնենք, կարծում եմ, որովհետև զանգերը շատ են, բայց ես մի քանի նախադասություն եմ կարդամել, ի բարև բոլորին, խոսենք Հայաստանում կազմակերպած տուրիստական անվտանգության մասին, թե կարելի է թանկե եւ երբ կարող եմ զանգահարել, առաջում կարող եք 091-258-83 Զովունից Ծաղկաձոր, Աշոտն է գրում, 10 օր առաջ ես տարել եմ 8500 դրամով ու այնտեղից դատարկ վերադարձել եմ, Արմանն է գրում, բարև ձեզ, հիմա լսում եմ ձեզ, ողջունում եմ, թանկացումները ժողովրդից է գալիս, ասենք կաթնա, մթերք մի առեք, մի 7 օր ու տեսեք ոնց է իջնում գները, բայց արի ուտես ավելի շատ են առնում ու չի իջնում գները,
1: Դե այո, ընկերներ, կա նման բան, եթե անկեղծ
0: բոյկոտ չկա, այսինքն
3: նախորդ ես լրիվ համաձայն եմ, նախորդ ռադիոլուսողը բառ ասաց, չի ասաց, նկատում եմ վախի մթնոլորտ, այսօր առավոտը նախադասություն եմ կարդացել, շատ հենց իմի թվում է թե վախի հետ կապ չունի,
4: բայց ես
3: ալո, բարև ձեզ,
4: բարև
1: ձեզ, ինչ է ձեր անունը,
4: իմ անունը Գևորգ է, բնականաբար, ճիշտ ասած, ես WhatsApp-ին եմ գրել, ցանկացումների թեմայի հետ կապված։ Տեսեք, մի քիչ ինքը ծավալուն թեմա, բայց կարող կոնկրետ ասեմ։
1: Այո։
4: Երբ որ գումարը սկսեց քչանալ, այսինքն անկախի գործառույթները շատացան, այդ դեպքում սկսեց ապրանքները որոշակի չափով բարձրանալ։
0: Ինչու՞։
1: Ինչու՞։ Հակառակը պետք է լիներ։
4: Նայ, կոնակ ես դեղատում էին գործունեությունը ներկայացնում։
1: Ահա, վիտամինները ինչ։
4: Այս ժամանակ ապրանք, երբ որ ստանում ենք, էժան ենք վաճառում։
1: Այո։
4: Բայց հիմա, քանի որ բանկային տոկոսներ կա եւ ուրեմն որ ասում ավելացելա որոշ բաներ, ստիպած բարձանում ապրանքների գները։
0: Հա, այս ժամանակ գնորդների
4: հաշվացողություն չկար։
1: Գևորգ ջան, Հայաստանից կարելի է անձնական հարց տամ ձեզ, Հայաստանից կարելի է գնել D վիտամին լավ որակի։
4: Այո, այո, այո։
1: Որովհետև ես մի քանի D վիտամին փորձեցի, ինձ բացարձակ արդյունք չտվեց, իսկ ես մշտապես եմ խմում ամեն օր, եւ ինչա՞ թե հետաքրքիր է, գուցե պատճառը նաեւ որ Հայաստանում մենք չենք ստանում լավ D վիտամին։ Ինչու եմ արձագանքում իք։
0: Չեմ կարող ասել, երի Գևորգի մոտ։
4: B վիտամին կա, նույնպես եմ ասում, բայց որակով B վիտամին մասն է խոսքը, ոչ թե այլ ինչ որ, ակի գովազդանելու առով չեմ։
0: Չէ, գրեք մեզ WhatsApp-ով։
1: Գրեք WhatsApp-ով, ես անպայման դեղատներից այո կգնեմ, ինձ հարկավոր է, ես ամեն օր եմ դա օգտագործում։ Ուրիշ ավելացնելու բան կա, այո, խոսեցիք Հայաստանում ներկրվող դեղերի ապրանքների մասին, լայք։ Ես խնամքին պարագաները եւս վերցնում եմ ենթադրենք դեղատնային ցանցերից։

0: լուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Բրենդներ, որոնք հայկական չեն, իդեպես թեման ևս պետք է անդրադառնանք, և ենթադրենք իսպանական կամ իտալական կամ ֆրանսիական որևէ լոգանքի գելը, Հայաստանում բնական է, որ ավելի թանկ արժի, քան հենց Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Իսպանիայում։ Եվ Հայաստանում արտադրվող ուրեմն նույն կոսմետիկ միջոցները, խնամքի միջոցները, չնայած նրան, որ Հայաստանում են արտադրվում, միևնույն է, հայկական մի մազաթափության դեմ շիճուկ անունը չենք տալիս, որ գովազդ չլինի, բայց ինքը շատ ավելի, այո, թանկ է, հակառակը պետք է լիներ, չէ՞, հայկական արտադրությանը դու պետք է կարողանայիր Հայաստանից գնել շատ ավելի մատչելի, թող դրսում լիներ թանկ։
2: Հարցերից մեկն է հայկական արտադրանքի թանկ լինելը։
1: Հենց Հայաստանում իդեալ։
2: Բառամատ, երբ որ գիտես, քո շուկան ինչ միջին աշխատավարձ է ստանում, միլիոնատերի համար եք մենակ։
1: Նույն ֆրանսիական լոգանքի գելը Ֆրանսիայում երկու անգամ ավելի մատչելի կարելի է գնել, քան Հայաստանում։ Գևորգ ջան, ինձ այնը միացրած եք, թողեի Միքայելի Արեքսեյի։
3: Սենց ասեմ, ճիշտ ասած, Հայաստանում գրատապահանքներ շատ ունենք մենք։
1: Ահա։
3: Ուղղակի ներկայացնելու հասկացողություն չունեն հայերը, հասկանում եք։
1: Ահա։
3: Այսինքն կան շատ տեսակներ, որոնք միայն ինչ-որ ռուսադիտական առումով է ներկայացվում։
1: Հասկացա։
3: Հասկանում եք, այսինքն հայերը հայերին անկեղծ եմ ասում, չէ օգնում այսօր։
2: Այդ
3: ուրիշ թեմա է։
1: Նայեք, դա լրիվ ուրիշ թեմա է։ Դա լրիվ ուրիշ թեմա է, որովհետև, այո, որովհետև ինձ օրինակ էս վերջը շատ հետաքրքիր է, ես ուսումնասիրում եմ եւ այլն, մանավանդ եթե դու չես կարող գնալ անընդ մեջ ուրիշ երկիր, դու բնականաբար այլ ընտրանք ընտրում ես, չէ՞ քո երկրում։ Եվ սա չի վերաբերվում խնամքին, եւ սնունդի հետ կապված, եւ հագուստի հետ կապված։ Միևնույն ժամանակ, այն շատ հետաքրքիր է նաեւ հայկական, նույն ենթադրենք այսպես բարձրության վրա գտնվող բրենդը եւ ֆրանսիականը։ Ֆրանսիայում էլ եմ ասում, դու կարող ես գնել արտադրանք, որը վաճառվում է Հայաստանում երկու անգամ ավելի թանկ, երկու անգամ ավելի էժան կարող ես գնել Ֆրանսիայում։ Այդ դեպքում մենք ինչի հայկական արտադրանքը չենք դնում ավելի մատչելի Հայաստանում, եւ դրսում, եթե ունենք իհարկե հնարավորություն վաճառելու, դրսում դնենք այդ բարձր գինը, ինչպես ասում անում են բոլորը,
3: որովհետև գների վերահսկողություն գոյություն չունի, և դրա պատճառով սև շուկայում այդ նույն ապրանքները բերում են բավականին մատչելի, ու այս մյուս ով որ բերելա սկսում է արդեն ողոքել, ինչի մատչելի, որովհետև սև շուկայում այդ ապրանքը այնքան էժան է, որ ինքդ այդ նույն դրանից ավելի էժան է վերցրել, պրոստը բիզնես է սա։
1: Հասկանալի։
4: Իսկ այդ դեղերի հետ կապված մի հարց էլի տամ, կային որոշակի դեղորայքներ, որոնք շատ շատ լավն են, հենց մասնագիտականների անվճար խորհրդատվությունը։
2: Էր ոչ որ 30 մանց մարդկանց։
4: Բայց ինչի այդ տղա, ես էլ կակրես այդ երիտասարդ ժամանակից եմ օգտագործել։ Կոկորդի հետ կապված, հիմա այդ դեղը չկա, չեմ բերում, ես այդ դեղը Ռուսաստանից եմ միշտ բերել տալիս կամ այլ կողքի երկրներից, ու դրա փոխարին ինչի չկա, հիմի ոնց անենք, այդ սենց հարցերը, ոնց…
3: Արեք ձեր հարցին կարծ պատասխանեմ, էլի։ Հա։ Դեղ գրանցելը շատ անք հաճույք է։ Եթե որ այդ մարդը դեղը բերեց, շուկա ներկայացրեց, ուզեցա վաճառի, հիշի, միշտ սև գայլերից էլի լինելու մարդիկ, որ ավելի էժան բերելու են, դրա համար ոչ մեկ ռիսկի չի գնում։
4: Բայց ես այն ժամանակ դա առել եմ սովորական դեղատնից, սև շուկայից չեմ առել։
1: Ընկերներ, եկեք մի բան ֆիքսենք, որ ուղիղ եթերում…
3: Շատ ծածկ կան են ձեզ։
4: Ծածկ են
1: ճանաչում, լավ։
3: Ասեմ ու անջատ եմ, լավ, յուրաքանչյուր դեղորայք գնելուց ու գեք իրա վրա եմալ կարկայություն ու սյակ։
1: Հասկանալի։
2: Շնորհակալ ենք Գևորգ ջան զանգի համար, ձեզ հրաշալի օր, մերսի որ զանգեցիք ու ձեր ժամանակից տրամադրեցիք մեզ։
1: Ընկերներ, թույլ տվեք ուղիղ եթերում ասել, որ դեղի գովազ չի կարելի եթերում, հետևաբար մենք որոշ բացարձակ որոշումն է, բացարձակ որևէ դեղորայքի անուն չենք տալիս, և չենք տալիս նաև մեր ռադիո լսում վազողները։ Որպես վազողտող։
2: Ու էլի վազողտողով նաև այսօր խոսել ենք արգելված ինչ-որ բանի մասին, հիշեցնենք, որ ծխելը վնասակար է ձեր առողջությանը։
4: Ծխելը, դե ամեն ինչ վնասակար է, բենզինը, ոչինչ, ոչինչ մի արեք, միայն կատնամտեր քա, չէ՞ դա լավն է։ Կոֆե
2: դի արնե։ Դա
4: լավ է, մեկ լակտոզայի խնդիր։
2: Այսօր միջանցը ցաղին հումորներ, այստեղ մենք նաև հիշեցնում են էլի հումորներից, որ տաքսի մինստը գնացեք արտերկիր, կատ տանկակով։
4: Շատ ուրախ եք։ Մեր Facebook-ի ժողովուրդ ենք դառել։
2: Կոմենտ գրող, չէ՞։
4: Ստատուս գրող, լիքը գրող են, չէ՞։
2: Լսենք Կովաստ եւ երևի թե արդեն
1: անենք ամփոփում այո։
0: Bari Fiestan, this is your station. Kiss FM.
1: Դե ինչ ընկերներ, այսօր շատ լավն էր եթերը, եթե անկեղծ, մենք պահպանել ենք եթերային բոլոր կանոնները, հատ-հատ կարող եք լսել մեր եթերը հարգարժան մարտի 21, որպես վազողտող ասենք, ռադիո լսողները, շեշտում եմ, որ թանկացել է, գուցե ինչ-որ մեկն է կաում համար այդ թանկացումը ավելի քան նորմալ է, մենք ոչինչ չենք շեշտում, մենք ուղղակի քննարկում ենք անցկացնում, այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիո լսողներ, ես հա տաքսի մասին խոսել եմ, դե լավ, որ տաքսին թանկ է, ես այդ մասին ամենուր եմ խոսում, տաքսին թանկ է, մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողն, ես մեքենա եմ գնում, երկու օրից կգնեմ մեքենա եւ ամեն բան բարձր
2: կվերցնեմ, եթե մի երկու օր էլ տաքսի չնստես մեքենա կգնեմ,
1: ոչ, ես քեզ անկեղծ ասեմ, եթե ես մի տարի չնստեմ, ես կգնեմ, ես տարի լավ,
2: ինչ անհնար է,
1: ինչ անհնար է, բնականաբար, չէ, իմնի արդերը չի դիմանես երթևեկության,
4: բայց Տաթև ջան, ինձ տես քեզ խղճա,
1: հա, ես եթե մեքենա ունենամ, ես միայն կգնամ քաղաքից դուրս, ես գժվում եմ, ընկերներ, հանգստի այդ գոտիների համար, աստված երևի թե բոլորիս ստեղծել է, որ մենք ունենանք հանգստի դարաշրջանը կամքում։
4: Ես այնուամենայնիվ կհիշեմ այն վախի պատմությունը, որ ուզում է ասել, որովհետև առավոտը շատ հետաքրքիր նյութ էի լսում, ասեմ, ես շատ սիրում եմ լսել այդ պատմությունները, կեսը հորինված, կեսը ոչ։
1: Արաքս չմոռանաս, խնդրում եմ, ուրեմն գնացել էի կոսմետիկ ծառայության դեմքի հետ կապված, եւ ես մի քանի օրից, դե ես մենակ եմ ճամփորդում, բժիշկ կոսմետոլոգը միացրել էր մի հաղորդում, այ լսեց, ասացի լսում, հիշեցի, լսում էր ինքը, եւ մի աղջիկա մասին էր, ով մենակ գնացել էր ճամփորդության եւ կորել էր,
4: դու ասոցացեցիր, որ դա դու ես։
2: Լսի, դեն սաճախ են այդ դեպքերը լինում, դու մի լսի, դեն սպան։
1: Իսկ ոնց է, էմոցիաներս իրար տվեցին։
4: Բանաբար միացրած կպահես մենակ։
2: Հետո վախի մտնոլորտը։
4: Վերջը, վախի մասին, բացի նրանից, որ ամենակարևորը, բացի չառաջնային աստվածաշնչում 365 անգամ ասում է մի վախեցեք, այսօր լսում եմ մի արտահայտություն, ասում է ժանգի նման է վախը։ Ինչքան շատ ես վախենում, այդքան ամբողջությամբ հոգիդ ու ներսդ պատվում է ժանգով։ Եթե համարձակություն ունենաս ու կամած սկսես մաքրել քո ներսի ժանգը, այսինքն այս հարցից վախենում ես, դու ամեն դեպքում այդ հարցը լուծես, վախենում ես բարձրաձայն խոսել այս թեմայով, ամեն դեպքում ռիսկանես եւ խոսես, փոքր ժանգը մաքրելուց հետո կտեսնես, որ քո ներսի պողպատը արդեն բափայլում է եւ ամուր պատրաստ է աշխատելու եւ ապրելու, այս թվում է թե սենց պատկերավոր է, բայց այո, մենք բոլորս էլ գրեթե ինչ որ բաներից ելնելով, մեկը արդեն աշխատանքի տեղն է վախենում կորցնել, մեկը ասում է երեխեք ունեմ, գլուխս շարից հեռու պահեմ, մեկն ասում է այսինքն լիքը վախիկներով մեզ հասարակությունը եւ կյանքը սկսում է ժանգոտել, եւ մենք տեսնում ենք, որ դարձել ենք ինչ որ ժանգիկներ եւ չենք
2: կարողանում,
4: ինքանես լռել, որ ընդհանրապես չես կարողանում քո սեփական տարական շահերը պաշտպանել, ուստի լինենք պողպատիպես ամուր եւ պահենք մեր սահմանները, մեր անձնական սահմանների մասին է խոսքը, չնայեմ ինձ։
1: Եվ հետո այդ վախը եւ կասկածները, ընկերներ, իսկապես քայքայում են առողջությունը, մարդու միտքը, գործը, հարաբերությունները, ամեն տեսակ բան։ Մի մտածեք ոչ մի բանի մասին, մի ենթադրեք, կասկածեք եւ ինքներդ ձեզ թունավորեք։ Սա շատ կարեւոր երևույթ է։ Ես ունեմ այդ սովորությունը, հիմա փորձում եմ հաղթահարել։ Եթե ինչ-որ բան ձեզ պետք է անել, անպայման արեք, և վստահաբար արդյունքը ստացվի էլ չստացվի էլ ձեզ համար կլինի լավ։
2: Եվ ոչ միայն ինքները ձեզ, այլև երբեմն նաև այդ էլ է, չէ, պատճառ, երբ շատ հաճախ լռում ես, որպեսզի մարդկանց չցավեցնես, չվիրավորես եւ այլն, բայց թույլ մի տվեք, որպեսզի ձեզ նեղացնեն, ձեզ վիրավորեն, ձեզ չհավատան, որովհետեւ դա դեռևս շատ կարևոր է, որովհետև կողքից դուք ինչքան լսեք այն կարծիքներ, որ ձեզ չեն հավատում, դուք կսկսեք արդեն մտածել, կարող իմ հետ ինչ-որ մի բան են չի։
4: Այո, Աստված քեզ հավատացել է եւ ստեղծել է, ուրեմն դու էլ քեզ հավատացնում
1: ես։ Եվ այո, ամենաթանկ բանը, որ մենք ունենք այս կյանքում, հենց կյանքն է, հարգելի ռադիո լսողներ, այնպես որ պահպանեք, խնայեք ձեր կյանքը, ձեր միտքը, ձեր առողջությունը, մնացած հարցերը, ինչպես որ թանկանում, այնպես էլ երժանանում են կյանքը, այսպիսի աստիճանի նման երևույթ է։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի շարունակություն, Միքայելի հետ անցկացնելու եք օրը, այսօր երկուշաբթի է։
2: Այսօր երկուշաբթի է, այո։
1: Ո՞վ եք միասին անցկացնել։
2: Չէ, հետո մենք
4: զսատ կլինան երկուշաբթիները։ Մենք սուրճ ենք խմելու։ Դու չոկոլադ ես բերել ուտելու ենք, Աստծուց կրակ ենք ուզում։ Սրանից ամեն ինչ։ Ամեն ինչ էլ ուզում։
1: Իսկ չոկոպայը ինչ արժեր, առաջ երժան էր, հիմա թանկացել է։
2: Այս փո ամենափոքրներից էր, մոտավորապես։ Դե այս
4: ժամանակ մեծ էր առնում։
1: 500, բայց այն ժամանակ
2: 300 էր։ Ցեցս գցում
1: էր։ Այն ժամանակ 300 չէր, գրեք հարգելի ռադիոլսողներ, գրեք ինչքան էր
2: չոկոպայը։ Ախր այնքան փոխվել է, արդեն չես հիշում, էլի խառնվում ես իրար։
4: Ուզում ենք ասենք մի վախեցեք, եթե չեք ուզում այդ կաթ առնեք, մի առեք, թող թթվի իսկականից։
1: Բայց մեր նույնն է անուն, տվեցինք ռեկլամ, գովազդ արեցինք, ինչը չի կարելի։
4: Ո՞ր կաթը։
1: Չէ,
4: ինքը աբանա, ինչ են ասում,
1: երևույթ,
4: երևույթն այդ, մենք բոլորս գիտենք դրան տեսակները կան։
1: Ինքերներ, եթե մեզ թողեք կխոսենք այսպես մինչև լուսաբաց, բայց լավ է, մեգա հիթ էր, այո։
2: Եվ շնորհակալություն հայտնենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ձեր բոլոր նամակների համար եւ ձեր զանգերի համար, են բոլոր ռադիոլսողներին, ում հետ հասցրեցինք զրուցել, այն ռադիոլսողներին, ում հետ ցավոք կապի ծանրաբեռնվածության պատճառով գուցե չհասցրեցինք, բայց կարդում ենք ձեր մեկնաբանությունները, վստահաբար առաջիկա Եթերներում մենք դեռ կհասցնենք։
4: Իսկ քանի որ ես մի քիչ ավելի նագլիկը գտնվեմ, իսկ այսօր պատահաբար ում որ գովազդ են կարել, խնդրում ենք բարեկիրթ եղեք
1: եւ դանդաղեք
4: եւ տեր կանգնեք այսօրվա գովազդին, ինչ որ կեր փոխատուցեք։
1: Ոչ, դարձեք մեր գործընկեր ընկերներ, ամենակարևորը հարգելի, այո, արտադրանք ներկայացնող մարդիկ, դարձեք կիսապը մի գործընկերը, կտեսնեք թե
4: ձեր կյանքը ոնց
1: է, ձեր կյանքը իսկապես ոնց է թանկանում։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր կապի մեջ եք հիսա։

0: ու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats, a

Աստված, ասես տունս հիմա ով ա վայելում, ում պատկերն ա արտացոլվում, տանը սայելում, ում երեխեքն են վազում, ախիմ հարազատ Բաքում, ովքեր են իրանց հանգիստ զգում, իմ հայրենիքում, հարազատ օջախ

0: Սա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ։
1: When Yerevan hits 3 a.m., Sarah FM goes to America. Only on Kiss FM Armenia.